Ansambl Koncerto Kopenhagen pod vodstvom je Lasa Ulrika Mortensena izveo uvertiru operi Artaxerxo Paola Scalabrinija. A sada će mezzosopranistica Anna Hallenberg otpjevati ariju iz Pasije u Stockholmu djelatnoga talijanskog skladatelja Francesca Utinija.

Čuli smo dvije arije iz opera Prepoznati Kir i Artaxerxo u Kopenhagenu djelatnoga Giuseppea Sartija. Otpjevala ih je Anne Hallenberg uz ansambl Concerto Kopenhagen. A sada na red dolazi Sinfonija u B-duru u Stockholmu djelatnoga Fortunata Kellerija.

Ansambl Koncerto Kopenhagen pod vodstvom čembalista Lasa Ulrika Mortensena izveo simfoniju u B-duru u Stockholmu djelatnog talijanskog skladatelja Fortunata Kellerija. U nastavku će mezzosopranistica Ann Hallenberg otpivati i jednu njegovu ariju.

Arijom iz opere Amala Sunta Fortunata Kellerija došli smo do kraja snimke koncerta koji su mecosopranistica Anna Hallenberg i ansambl Koncerto Kopenhagen održali u Kopenhagenu 15. kolovoza 2025. Slijedi Zemlja Lotesa Cyrila Scotta.

U interpretaciji pijanistice Kristine Ortiz čuli smo Zemlju lotosa, opus 47 broj 1, Cyrila Scotta. Slijedi psalam opus 110 broj 2, Maxa Regera. Otpjevaće ga zbor Danskog radija pod vodstvom Stefana Parkmana.

Ansambl SBR pod vodstvom Jörgena Loricena izveo skladbu Till Eulenspiegel još jednom, u kojoj je Franz Haselnauer za komorni sastav prilagodio simfonijsku poemu Richarda Straussa. Ostanete i dalje uz Euroklasik Nocturno, koji nastavljamo nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, došli smo i do posljednjeg dvosatnog programskog bloka noćašnjeg Euroklasikno turna. Otvaramo ga, kako je uobičajeno, opsežnim dijelima. Za nešto više od pola sata moći ćete tako čuti koncertantne plesove Igora Stravinskog. Vrijeme dotad ispunit će pak glasovska sonata u Amolu, prva od triju posljednjih sonata iz kajdanke Franca Schuberta. Čućemo je u interpretaciji pijanista Alfreda Brendla, koja je zabilježena u Amsterdamskom koncerthebau 22. ožujka 1987.

U interpretaciji pijanista Alfreda Brendla iz 1987. godine čuli smo glasersku sonatu u A-mol opus 42 Franca Schuberta. Slijede koncertantni plesovi Igora Stravinskog, orkestrom Poljskog radija ravna Krzysztof Slowinski.

U interpretaciji četverokorejskih glazbenika čuli smo kvartet za flautu i gudače u C-duru K171 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastavljamo slušati korejske glazbenike, ali ne iste. Slušamo veliki duet za dvije harfe u S-molu Johna Thomasa.

U interpretaciji korejskih glazbenika čuli smo veliki duet za dvije harfe u esmolu harfista kraljice Viktorije Johna Thomasa. A sada se vraćamo baroknoj glazbi uz motet Et cum ingressus esset Jesu Kaspara Förstera.

Kontratenor Kaj Vesel, tenor Krzysztof Smit i bas Grzegorz Žihović uz barokni su ansambl Il Tempo izdali motet Et cum ingressus esset Jesu Kaspara Förstera. Slijedi pastoralni intermezzo Ljetna noć švicarskog skladatelja Otmara Šoeka.

Ansambal Kamerata Bern izvo je pastoralni intermeco za gudače Ljetna noć švicarskog skladatelja Otmara Šeka. Noćašnji program zaključit će prvi preludi za gitaru u emolu Heitora Viljalobosa, izvešće ga gitarist Norbert Kraft.

0: U interpretaciji gitarista Norberta Krafta čuli smo prvi preludi za gitaru u Emulu Hitora Villalobosa. Time smo došli do kraja noćašnjeg Euroklasik Nocturna kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra u isto doba, a do tada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: U jutrošnjoj emisiji Svitanje na trećem urednice Ive Lovrec Štefanović slušamo dijela Borisa Papandopula. Na početku kvartet za gitaru i gudački trio. Dijelovi i stavci su balada, allegro energico, meditacija, andante tempo libero quasi improviso i tarantela allegro scherzando. Gitaru svira Krešimir Bedek, violinu Anđelko Krpan, violu Nebojša Floreani i violončelo Zlatko Rucner.

Slušali smo kvartet za gitaru i gudački trio Borisa Papandopula. Nastupili su Krešimir Bedek gitara, Anđelko Krpan violina, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo. Drugo dijelo Borisa Papandopula u svitanju na trećem bit će divertimento za duhački kvintet. Slušamo uvodnu muziku, intermezzo, scherzo, introdukciju i fugu i valcer. Nastupit će zagrebački puhački kvintet Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nohta klarinet, Stjepan Matejić rog i Marijan Kobetić fagot.

0: Bila je to Papandopulijada u C-duru za violinu, violončelo i klavir Borisa Papandopula. Nastupile su članice Zagrebačkog klavirskog trija, violinistica Mirta Pleteršek-Blašković, violončelistica Bernarda Debuš i pijanistica Ljerka Pleslić-Bjelinski. Papandopulijadom i završavamo današnje svitanje na trećem. Urednica Iva Lovrec-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Jutarnji koncert.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Igor Štix. Double V. Peti dio.
3: Dodaj mi ručnik.
4: Ha?
3: Ručnik mi dodaj.
4: Da. A kako je došlo do sukoba između Vladimira i Valtera?
5: More je bilo božanstveno. Cijelo vrijeme mislim o Izabel i svemu što se dogodilo 68. Bože, kakvo vrijeme, kakvi ljudi.
4: Pa da, ali ne treba ga romantizirati. Očito su radili velike greške.
5: Na što misliš?
4: Ideološka zastranjenja, nedostatak političke strategije. A što ih je, na primjer, natjelo da se late oružja?
5: To je neko retoričko pitanje ili me pitaš što ja mislim o tome?
4: Da, što ti misliš? Nekog iskustva s tim ipak imaš, zar ne?
5: A ti pričaš o principima, a ja o realnosti.
4: A što bi po tebi bio ključni razlog da se uzme oružje?
5: Nepravda.
4: Ha, ima raznih načina borbe protiv nepravde, zar ne?
5: Da.
4: Da.
5: Kao i situacija kada se iscrpe sve mogućnosti borbe. To se dogodilo i njima. Ali ti to sve znaš. Zašto mi sad to pitaš?
4: Pa zato što je došlo na red da pričam o tome.
5: Ne sviđa mi se tvoj ispitivački ton.
4: Došlo je na red da pričamo o tome što se dogodilo Valteru i Vladimiru nakon što su opljačkali 5 banaka, kao i zašto će svijet uskoro čuti za njih. I zanimalo me...
5: Dobro znaš da nemam predrasude našeg vremena o tom vremenu, kao što dobro znaš da me ne skandalizira činjenica da su se protiv sistemske represije borili bombama. To su radili i moji roditelji i...
4: I ti?
5: Ja ne. Ja ne postavljam bombe.
4: Pa da, ti samo pucaš, da.
5: Ništa ti ne znaš o meni.
4: Da, upravo si. Možda se toga i plašim. Moje je samo da ti priču ispričam do kraja i onda, kao što kažu ovdje, adio.
5: Tako je, završi priču i adio, amore.
4: Samo da pokupim rukopis i bilješke. Kad sam provjeravao činjenice vezane uz njihove operacije, u tom razdoblju, James Stevenson, tada predavač na sveučilištu u Aberdeenu, objavit će 1996. monografiju pod naslovom Vladimir, simptom svog vremena. Stevenson je doktorirao na fenomenu ljevičarskog nasilja. U razdoblju poslije 1968. još se nije znalo tko je zaista neuhvatljivi Vladimir, a nesigurnost u pogledu njegova identiteta nagnala je Stevensona da se zapita: čega je Vladimir doista ime? Željene revolucije koja se poziva na oktobar? Misteriozne individue nevjerojatnih sposobnosti djelovanja i mimikrije za koju kažu da se danas krije u džunglama Južnog Meksika? Ili jednostavno grupno ime dobro nauljene terorističke mašine? Stevenson je bio na pravom tragu. Nije znao, niti danas zna, da su dva V činila double V, barem na početku. Valter i Vladimir nisu željeli prisustvovati okrutnom buđenju i zavodljivog sna. Za njih bio je to kraj samo jedne faze borbe. Među prvima su shvatili da je potrebno ući u razdoblje refleksije i analize, te da se moraju naći inventivne forme otpora kako bi se ponovo došlo u predrevolucionarnu situaciju. Valter i Vladimir također su znali da se bez novca ne može ništa, te su odlučili novcem buržoaskog poretka rušiti sam taj poredak. S ogromnom količinom franaka i deviza iz opljačkanih banaka krenuli su u potragu za bazama koje su uključivale nekoliko iznajmljenih stanova po Parizu, kao i udaljenu farmu u centralnoj Francuskoj, kamo su se povukli tog ljeta. Kako će samo snažno u njima odjeknuti riječi Ulrike Meinhof napisane tog proljeća? Meci ispaljeni na Rudija, misli se na Dučkija koji je upucan 11. travnja 1968. okončali su san o nenasilju. Tko se ne naoruža, umire. Tko ne umire, živ je zakopan u zatvorima, domovima za preodgoj jezovitom betonu rezidencijalnih nebodera. Odmah su se bacili na posao naoružavanja. I dok će Walter pribavljati korisnu dokumentaciju, potvrđujući svoje staro uvjerenje o mnogostrukosti administrativnih postojanja jednog fizičkog tijela, Vladimir će se posvetiti pribavljanju raznih vrsta hladnog i vatrenog oružja, pirotehnike, kemijskih preparata, kao i automobila. Cijelo iskustvo Pariškog proljeća donijelo im je zrelost. Već krajem te godine i kroz dobar dio 1969. putuju po zapadnoj Europi. U Italiju poznaju izdavača Gian Giacomo Feltrinellija. Nedavno se vratio sa Sardinije, gdje je planirao napraviti evropsku Kubu. Jasno im je rekao da će svi morati u ilegalu. Feltrinelli će doista uskoro nestati iz javnog života. Susreli su se i s Renatom Curzijom i njegovom ženom Margheritom Cagol, budućim osnivačima crvenih brigada. Složili su se o nužnosti oružane borbe. Ulrike Meinhof sreću u zapadnom Berlinu. Njihov opći dojam bio je da dominacija otvoreno fašističke desnice, konzervativnih snaga te represivnog aparata, duboke države, ne ostavlja prostora za legalne političke aktivnosti, za jalove pokušaje da se preko ulice, masovnim mobilizacijama ili sudjelovanjem na izborima nešto promijeni. I Walter će nastaviti javne aktivnosti u vidu objavljivanja, dok će Vladimir ostati u ilegali. Prva akcija dogodila se 11. studenog 1969. u Parizu. Pečat će uskoro postati prepoznatljiv. Pažljivo birane žrtve, bez mrtvih, s potencijalno velikim simboličkim i medijskim učinkom. Armijski general Dassault ušao u službeni auto, parkiran ispred njegove kuće. Na prvom raskršću naletjeli su na pokvareni auto i čovjeka koji ih moli da se zaustave. Vozač je stao i izišao iz vozila. Drugi čovjek se tada približio vozilu, izvadio pištolj i ispalio strelicu u Dassaulta. Na Place Vendôme dva će radnika iz kamiona iznijeti veliki drveni sanduk na kojem je pisalo dekoracija za dan primirja. U sljedećih 10 minuta više će redakcija primiti pozive da se hitno upute na trg Vendôme. Proći će više od pola sata prije nego što na trg dođe patrola. Uskoro su se pojavili i fotoreporteri. Kada konačno odvale daske na opće iznenađenje, u njemu će naći golog generala Dassaulta. Na njegovim je prsima pisalo sretan dan primirja, a na leđima crvenom je bojom bio ispisan generalov životopis. 1939. monarhistički Action Française. 1941. vojna policija Petenovog režima. 1942. hapsi Židove po Parizu. 1944. ostaje u službi. 1945. do 1952. vojna policija u Indokini. Majstor za mučenje. 1956. do 1962. Alžir, centri za mučenje. 1968. pruža podršku De Gaulle, postaje general. I konačno, na stražnici, 1969. čestita Francuzima dan primirja. Svi prisutni su primijetili komad papira koji je virio iz generalove stražnice. Policajac koji će ga pokriti šinjelom predaće ga šefu, koji će pred svitom inspektora i policijskih časnika u rukavicama otvoriti taj papir i pokazati ga prisutnima. Na njemu se moglo pročitati samo jedno slovo. W.
6: Čekaj, ima još bolje. Slušaj.
4: U proljeće 1970. 21. travnja u vili smještenoj u najbogatijoj milanskoj općini Baziljo okupili su se trenutni i budući članovi lože P da proslave rođendan svog lidera Jelija, ali i da razmotre planove za preuzimanje vlasti uslijed bolševičke prijetnje. Nakon kavijera i šampanjca, velika trokatna torta donešena je pred Jelija. Jeli je održao govor. Slavio je 51. rođendan. Uvijek se vraćao na slavne dane kada je kao talijanski dobrovoljac s frankističkim falangama jurišao na Malagu. Ostaje vjeran Mussoliniju i nakon pada Italije, ali uspostavlja kontakte i s antifašistima, a poslije 1945. i s Amerikancima u hladnijoj fazi rata. U trenutku u kojem je duboko udahnuo zrak da kao nekad mitraljeski pogasi svječice, torta je eksplodirala. Njezini komadi raspršili su se po prisutnima i zidovima. Kroz nekoliko sekundi svima je postalo jasno da se ne radi o čokoladi. I Jelijevo skamenjeno lice nije se vidjelo od govana. U podnožju torte našli su pismo i u njemu isto slovo kao i ono u Francuskoj. Od Francuza nisu mogli ništa saznati i njihova istraga tapkala u mjestu. Ostalo im je tjeskobno čekati sljedeću akciju koja će nositi to kobno slovo.
5: I onda?
4: Na njega su morali čekati duže od pola godine. Konačno, 8. studenog 1970. pred domom Horsta Kellera, predsjednika Bavarske udruge malih privrednika, osvanuo je veliki reklamni plakat s njegovom slikom iz nacističkih dana uz sljedeći tekst. Majoru SS-a Horstu Kelleru, s toplim sjećanjem na tvoje herojsko sudjelovanje u našem puču 8. studenog daleki 1924. na tvoj nemjerljiv doprinos operacijama Einsatzgruppen u Ukrajini 1941. kao i prilikom provedbe konačnog rješenja. Tvoj vječni Führer Adolf Hitler. Keller je primijetio da su se ljudi okupili ispred plakata. Keramička šalica puna vruće kave razbila se ispod njegovih nogu. Nije osjetio vrelinu, nije osjetio ništa. U drugim krajevima grada slične scene. Još jednom starom pučistu, Johannesu Milleru, potpredsjedniku Bavarske demokršćanske zajednice, Hitler je čestitao na efikasnoj deportaciji solunskih sefarda kao da ih nikada i nije bilo. Miller je u pidžami izletio pred zapanjene susjede i pokušao pocijepati plakat. Odveden je u kombi u hitne pomoći pod teškim sedativima. Cijela je akcija odjeknula u njemačkom društvu. Nizali su se članci, ostavke, prozivke i obiteljske drame. Policija je na svakom plakatu pronašla kuvertu u kojoj se nalazilo slovo W. Bilo je jasno da su akcije u Francuskoj i Italiji povezane s ovom u Njemačkoj. Prestiž grupe W, kako su ih nazvali, počeo je ubrzano rasti. U prosincu iste godine, Nuncija Giovannini, spremačica u domu svećenika Giuseppea Trontija, obavijestila je tršćansku policiju da Don Giuseppe nije došao kući. Po svjedočenju lokalnog pijanca, svećenik je uguran u sivi Fiat 125. Biće pronađen na, blagorečeno, neobičajen način. Pri otkrivanju jaslica, stotine gledatelja i vjernika koji su se skupili na pjaci Veneciji, umjesto tek rođenog Isusa, Marije i Josipa, zateći će uspavanog svećenika unutar malog žičanog kaveza. Po njemu je skakutalo 5 štakora. Samo hrabri su se približili. Na štakorima su mogli pročitati sljedeća imena. Pripke, Eichmann, Mengele, Pavelić, Brunner. Ovaj bliski suradnik biskupa Alojzija Hudala i ustaškog svećenika Krunoslava Draganovića, glavnih organizatora štakorskih puteva kojima su nacisti bježali prema Latinskoj Americi, probudit će se u bolnici s glavoboljom i nekoliko ugriza. A slovo W pronađeno je na lančiću oko Trontijeva vrata. Sastanku šefova tajnih službi Francuske, Italije i Njemačke, održanom odmah po tršćanskom incidentu, prisustvovao je potpukovnik Wayne Johnson, visoki agent CIA, stručnjak za terorizam. Profili ovih zlodjela i dokazni materijali upućivali su po njemu na raširenu komunističku ili anarhističku organizaciju koja simboličkim akcijama...
5: Ma kakvi? Pa otmice, bombe, oružana razbojstva, nisu simboličke akcije.
4: Čekaj, polako. Samo želi privući pažnju, a potom unaprijediti svoje operacije.
7: Uhapsiti nekoliko stotina, malo ih istamburati i brzo će propjevati.
4: Rekao je na konferenciji za medije, pa dodao nadmeno.
7: Uvijek učine jedan krivi potez, uvijek. I tu ih čekamo.
4: Na njegov je stol nakon nekoliko dana stiglo neobično pismo. Pisao mu je izvjesni James Stevenson iz Edinburga, tvrdeći da zna gdje će Vladimir udariti sljedeći put.
8: Ako, poštovani potpukovniče, povučete crtu od Pariza, gdje se dogodio prvi napad, do Milana, pa potom do Minhena i konačno do Trsta, možete vidjeti da te linije čine nastajuće, još nedovršeno slovo duplo V.
7: Kakva je ovo pizdarija?
8: Čitam dalje.
7: Čitajte dalje, Petersone. Vi svi iz MI6 ste i onako...
8: Dakle, može se zaključiti da će se puno slovo duplo V ukazati na mapi Europe kada se posljednja linija povuče od Trsta u pravcu sjevera. Budući da se teško može očekivati udar iza željezne zavjese, sve upućuje na zapadni Berlin. Razlog ovog pisma je da vas upozorim da će se sljedeći napad dogoditi upravo tamo.
7: Ma dajte, Peterson, nemojte me zajebavati. Tko je ovaj luđak?
8: Stvar je u tome da nije. Provjerili smo ga. James Stevenson je odličan učenik iz Edinburga. Očito je da pasionirano prati vijesti. Ima naime 12 godina. Rekao sam vam da ćete se raspoložiti, gospodine.
7: I bio si u pravu. A sad mi se goni s očiju. 12 godina, za ime Božije, Peterson.
4: Sredinom 1971. pri svojoj posjeti zapadnom Berlinu, potpukovnik Wayne Johnson se našao u vrlo nezgodnom položaju. Noć ranije iz svoje hotelske sobe telefonirao povjerljivom čovjeku da mu osigura mladog muškarca kakvog želi. Hoteli su bili nepouzdani, sve je vrvjelo špijunima. Dobio je adresu na koju se odvezao. Nikada nije došao do stana u kojem ga je čekao kambođanski mladić. U 5 izjutra izbačen je iz kombija ispred stanice metroa na Bayerischer placu, privezan za metalnu bačvu na kojoj je jasno bio istaknut satni mehanizam. Na bačvi je pisalo 2-4-D i ispod 2-4-5-T herbicid 1968-VN, a na čelu golog Johnsona ispisano slovo W. Bio je to Agent Orange, kojim su uništavane vijetnamske i kambođanske šume, zemlja i ljudi u kampanji istjerivanja komunjara iz mišje rupe. Možda bi skandal bio izbjegnut da policiji nije trebalo nekoliko sati da provjere bačvu i razmontiraju bombu. Ali ne, bomba ne bi eksplodirala, niti bi se po okolici rasuo Agent Orange. Eksplodiralo je ono što je upravo trebalo dići u zrak. Reputacija kako CIA, tako i njezina visoko rangiranog agenta. Johnson je u jednom je bio u pravu. Simboličke akcije bile su uvod u konkretnije udare. Početkom 1972. obojica su znala da su im od sada potrebne prave bombe. Veza sa antifrankističkim grupama, kao i činjenica da je u Europi i dalje postojala Frankova diktatura, prirodno ih je uputila u Španjolsku. Na rođendan anarhističkog vođe i heroja španjolskog građanskog rata Bonaventure Durrutia 14. srpnja 1972. 5 bombi slabe razorne snage istodobno će rasturiti kante za smeće u Barceloni. Odgovornost za atentat službeno nitko nije preuzeo, iako je simbolika datuma bila jasna. Agent Peterson, koji je potpukovniku Johnsonu čitao pismo onog 12-godišnjaka Stevensona, nazvao je dječaka kroz nekoliko dana.
8: Misliš li isto što i ja?
9: Da, gospodine.
8: I što si učinio tim povodom?
9: Uzeo sam od roditelja vodič po Barceloni. Na mom je stolu upravo mapa grada.
8: Bože, šteta što si tako mlad, pa te ne mogu zaposliti. No reci mi, što vidiš na toj mapi?
9: Duplo V, gospodine.
8: I što misliš, gdje je sljedeći udar? Siguran sam da si o tome već mislio.
9: U Milanu ili Rimu, gospodine.
8: Zašto?
9: Opet sam malo crtao. Imate li papir i olovku? I kartu Europe?
8: Naravno, sve je tu. Da?
9: Sad, povucite crte između gradova gdje se dogodio prvi val napada. Pariz, Milano, Minhen, Trst i zapadni Berlin.
8: Učinio sam to.
9: Sad na mapu unesite Barcelonu.
8: Jesam.
9: Obrnuto slovo duplo V, gospodine. Kao u ogledalu.
8: Kako?
9: Pa pogledajte. Možda ponove napad u Milanu pa potvrde tu točku. Ako to učine, sljedeći je Rim pa opet Trst. Iako moram reći da je to suviše meta u samoj Italiji. Tako da je moja skromna pretpostavka u Ateni. To bi imalo savršeno smisla. Javnost će sama spojiti točke na mapi. To im je i cilj.
8: Slovo duplo V. Od sjevera do juga Europe. Ti si uistinu genijalan, James. Ujedinjeno kraljevstvo će ti vječno biti zahvalno.
9: Drago mi je da mogu pomoći, gospodine. Laku noć.
8: Šema slova duplo V. Šema slova duplo V.
5: Da. Bili su provaljeni.
10: Walter je doputovao avionom u Atenu s lažnom putovnicom i prijavio se u skromni hotel blizu trga Omonija. Nešto dalje, na trgu Sintagma, prije par mjeseci se na račun grčke hunte uselio Peterson i tamo formirao svoj štab. Istog dana Vladimir je, prerušen u klošara, sjeo pored Waltera na trgu Omonija. Ispružio je oba dlana kao da prosi. Walter mu je odijelio svežanj drahmi. Vladimir je zahvalio i poklonio mu mapu grada. Potom je otišao. Unutra su bile označene razne lokacije kombinacijama brojeva i slova. Na aerodromu Elenikon raznesene su gume američkog transportnog aviona. Zatim je cijeli grad vidio crveni dim s mjesta gdje su Manolis Glezos i Apostolos Santas skinuli nacističku zastavu 30. svibnja 1941. Eksplozija na 25-metarskoj jahti grčkog brodovlasnika i financijera Hunte dogodila se za nekoliko sati. Jahta je potonula. Deseci građana Pireja izišli su na rivu i aplaudirali. Kraj Hunte se približavao. Peterson je tražio da mu javljaju da li se događa nešto neobično u čitavom nizu gradskih četvrti i predgrađa. Satima se nije događalo ništa. O Petersonovoj opsesiji već se pričalo i u Londonu. Peterson je polako ispijao svoj treći gin tonic na terasi hotela Grand Bretagne kad je jedna ophodnja spomenula nepropisno parkiran automobil s vojnim oznakama. U objašnjenju je navedeno da ih je vozač, vojnik taj taj, grubo otjerao navodeći da on ne vozi bilo koga. Peterson je tražio provjeru. Radilo se o pukovniku Zeu, jednom od vodećih ljudi Hunte, očito u privatnom posjetu. Onda je uzeo mapu. Adresa se nalazila na liniji udara. Peterson je skočio s terase na ulicu, ne popivši koktela. Posljednja scena posljednjeg čina traži podrobno objašnjenje. Walter je odobrio Vladimirov plan da se pukovnika Zea ulovi tamo gdje je najranjiviji, naime kod ljubavnice. Dio koji je predstavljao krunu krune njihova djela uključivao je određenje

0: evakuaciju cijelog kvarta i cjelonoćni rad policije uz ogromni publicitet. Dota će Vladimir i Walter već odjediriti iz Pireja. Peterson je na njihovo iznenađenje stigao 5 minuta ranije, u trenutku kada je pukovnik govorio nacionalnoj frekvenciji da je otet. Peterson je upao u potpuno zamračeni stan i nije dobro vidio. Čuo je stenjanje zavezane žene i pukovnikovo batrganje. Učinilo mu se da se nekoliko sijena kreće okolo, a jedna ravno prema njemu. Počeo je pucati nasumice, a pucnjevi su kao blicevi osvjetljavali scenu.
1: Nastupila je
2: tišina.
0: Vladimir mu je jedva susprežući bol, skriven iza kauča, rekao da je upravo ubio pukovnika Zea i njegovu ljubavnicu. Peterson je upalio svjetlo i vidio 2 leša. Ženu izvaljenu unazad na stolici i pukovnikovo mrtvo tijelo na podu. Krenuo je prema kauču. Vladimir je bio ranjen.
2: Pucanj.
0: Peterson se tupo, prosvirana mozga, srušio na pod. Vladimir je zabezeknuto gledao, ali Walter nije progovarao. Iznio je ranjenog Vladimira kroz stražni izlaz do sporedne ulice. Ubacio ga je u prtljažnik. Odjeknula je silovita eksplozija. Kroz gužvu koja se stvorila, probio se policijskom sirenom. Te su noći u tišini isplovili na Sredozemlje.
3: U današnjoj emisiji slušali ste 5. dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Ton majstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. godine. Novih 5 epizoda poslušajte od idućeg ponedjeljka u isto vrijeme.
4: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o dvama filmovima koji su nedavno osvojili nagrade Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara. Predstavit ćemo vam Majdu Srabović, autoricu kratkog animiranog filma Fačuk, koji je osvojio Oktavijana za najbolji crtić. Razgovarat ćemo i s Jozom Šmuhom, scenaristom i redateljem dokumentarnog filma Terenska nastava, kojemu je dodijeljen Oktavijan u kategoriji najuspjelijeg dokumentarca. Film Fačuk Majda Srabović je kreirala nadahnuta naivnim slikarstvom Mije Kovačića, a kao umjetničkog direktora i svojevrsnog mentora angažirala je Stipana Tadića, jednog od naših najzanimljivijih suvremenih slikara, ilustratora i autora stripova. Film Terenska nastava Joze Šmuha Oktavijana za najbolji dokumentarac osvojio je ravnopravno s filmom Tobogane Nebojše Sljepčevića, s kojim ćemo razgovarati u sljedećoj Filmomaniji. U ovoj ćemo popričati s autorom Terenske nastave o tome kako je nastao film koji je premijerno prikazan na festivalu Zagreb Docs prošle godine. Jozo Šmuh je u međuvremenu predstavio i svoj kratki igrani film Rahlo, koji je pobjedio u programu Kockice Zagreb Film Festivala, pa ćemo reći par riječi o njemu. Na koncu ćemo se kritički osvrnuti i na novi film uglednog južnokorejskog redatelja Chan-wook Parka, koji se može pogledati u kinima. O crnohumornoj satiričnoj drami Bez izbora razgovarat ćemo s urednikom na Hrvatskom radiju i filmskim kritičarom Ivanom Žaknićem. No, o svemu tome bit će riječi u nastavku, a u prvom dijelu emisije razgovaramo s Majdom Srabović, autoricom animiranog filma Fačuk, koji je nedavno osvojio nagradu Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara. Vaš debitanski autorski film i odmah nagrada, čestitam.
1: Hvala.
0: Fačuk je nadahnut slikama Mije Kovačića, doajena naivnog slikarstva. Što vas je privuklo radovima Mije Kovačića ili što vas je posebno privuklo?
1: Kad sam istraživala naivnu umjetnost za scenarij, onda sam zapravo obilazila sve galerije koje imaju u postavu naivne umjetnike i tako sam došla u galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama i tamo sam vidjela Minu sliku Jama koja je bila skroz drugačija od sve naive koju sam do tad vidjela, a vidjela sam stvarno ono valjda sve što postoji i jednostavno me neka jednostavnost i ta tamna, zastrašujuća tematika te slike privukla jer scenarij je već žanrovski bio postavljen kao horor i zapravo sam nakon slike krenula full istraživati Miju Kovačića i što sam više istraživala njegov opus i čitala intervjue s njim, to se više poslagivo scenarij čak i mijenjao prema određenim njegovim slikama i to je jednostavno bilo tako.
0: Izravna posveta Miji Kovačiću može se vidjeti u posljednjem dijelu filma, u njegovim grotesknim likovima, portretima seljaka, dijelom i u mrtvoj prirodi. U tom dijelu ste digitalno obradili neke Kovačićeve slike.
1: Da, tako je. Dio scenarija i filma su slike Sodoma i Gomora i nevjesta dravskih ribara. One su baš skroz animirane i to su radili animatori iz Slovenije, Lea Vučko i Damir Grbanović iz studija Octopix, jer je film nastao u koprodukciji sa Slovenijom. I oni su proveli skoro godinu dana prvo retuširajući Mine slike, jer mi kad smo njegovih slika izrezali van sve likove koji se trebaju animirati, ostalo je valjda više od 70% slike kao crna rupa. Kad se likovi animiraju i pomiču, oni otkrivaju zapravo dijelove pozadine koji nisu originalno naslikani, tako da su prvo morali provesti dosta mjeseci da što vjernije retuširaju digitalno Minu sliku i mislim stvarno su to napravili odlično, čak smo u ekipi interno imali zezanciju da je Lea Vučko, koja je zapravo najveći dio retuširanja napravila, je dobila nadimak digitalni Mijo Kovačić. I još je isto zahtjevni dio u produkciji bilo zapravo digitalizirati te slike, jer s obzirom da se radi o ulju na staklu dosta velikih formata od preko 1 metar, nismo mogli to nikako skenirati i onda se zapravo te slike moraju u galeriji pod posebnim svjetlosnim uvjetima fotografirati, jer staklo je dosta zeznuto jer ono reflektira oko sebe prostor i reflektore, tako da je to isto bilo samo po sebi zapravo izazov.
0: Negdje ste izjavili da su vas u djetinjstvu plašila djela naivnih slikara, da ste se bojali ljudi na njihovim slikama. Zbog čega?
1: To je bio djetinji strah. Ja sam odrasla u Podravini, od uvijek okružena tim slikama i mislim tada nisam znala objasniti zašto su mi zastrašujuće, ali kasnije kad sam odrasla i krenula istraživati naivu, sam zapravo shvatila da je to bilo radi tih čudnih proporcija i kolorita koji je dosta agresivan i dosta često ljudi uopće nemaju normalnu boju kože, nego su i ljubičasti i zeleni, zato da bi se prikazala neka njihova unutarnja muka i stanje svijesti. I dosta su na tim slikama i životinje i ljudi uvijek bili ispijeni, imali su neke odsutne poglede i te male oči, i zapravo mi je ta izmučenost čovjeka mi je bila zapravo dosta strašna.
0: Film je generalno pesimističan. Djevojka je trudna, nosi izvanbračno dijete, a u selu Podravini u kojem živi to je smrtni grijeh. Svi je osuđuju, zaziru od nje, doslovce ju progone, opsjedaju joj kuću. Kojim ste se idejama vodili u radu na filmu? Što ste njime željeli izraziti?
1: Pozadina scenarija i priče koju film pripovijeda je zapravo ima podlogu u mojoj obitelji, jer moj djed je odrastao kao dijete bez oca i dosta, mislim, kak je on rođen za vrijeme Drugog svjetskog rata i selo tad je bilo pa dosta drugačije nego danas, pogotovo što se tiče tog nekog mentalnog stanja. Puno više su ljudi bili bogobojazni i onda kako su vanbračna djeca smatrana grijehom, dosta je to obilježilo život mog djeda koji, mislim, još dan danas se osjeti da ima taj neki osjećaj manje vrijednosti, da se uvijek mora više truditi, dokazivati. A meni je to uvijek nekako bilo tužno i ružno i mislim jednostavno ta riječ fačuk, da onak postoji pogrdna riječ kojom se naziva djecu koja nemaju oca, a nisu ništa kriva, došla su na svijet koji svi drugi, i to mi je bilo uvijek i zastrašujuće i tužno i nisam razumjela zbog čega je takva stigma i društveno odbacivanje djece koja nemaju oca. I jednostavno sam htjela kroz taj film pokušati shvatiti okružje u kojem žena nosi takvo dijete, ali i kako se još sjeća ta žena koja mora živjeti s tom trudnoćom u sredini koja ju stigmatizira i zazire od nje zbog vanbračne trudnoće. Jednostavno mi se vanbračna trudnoća i dijete koje je plod toga ne čini takav užas da ti cijeli život moraš biti obilježen s tim. Evo i sad nakon završetka filma još uvijek ne razumijem zašto neki ljudi su negativni prema takvoj djeci i ženama koje su vanbračno trudne.
0: Trudna djevojka kakav takav mir pronalazi samo u prirodi, pored rijeke, a kad počne rađati, uznemiri se i priroda, diže se oluja, rijeka počne bujati i preplavljivati taj kraj. Reklo bi se da generalno niste previše optimistični.
1: Zanimljivo mi je vaše shvaćanje, ja zapravo kraj filma vidim optimistično.
0: Da, kraj, kada bujica zapravo donese pročišćenje i nekakav novi početak.
1: Da.
0: Ali ono prije toga s ljudima, dakle, kraj je bez ljudi, a dok su ljudi tu, nije neki optimizam posrijedi.
1: Pa da, nije. Zapravo, meni je kod vode uvijek bila fascinantna ta njena dualnost, da ona može i donijeti život i održavati ga i stvoriti, a isto tako može onak sve odnijeti. I neka moja životna filozofija je da nekad kad su stvari nepopravljive je najbolje napraviti totalno resetiranje i krenuti od nule. A mislim da često nekako u prirodi zapravo se to i desi kad ljudi previše unište krajolik ili društvo. Mislim, kroz povijest smo puno puta svjedočili prirodnim nepogodama, a i Biblija je zapravo sama po sebi ima takve scenarije unutar sebe kao voda koja donosi pročišćenje, a da bi se to desilo mora biti neke štete, a i također mi je zanimljiv taj moment nevinih žrtava, jer kad se desi neka takva katastrofa zapravo ne nastradaju samo oni koji su, ajmo reći, loši, nego sve odlazi, i dobro i zlo.
0: Dizajn filma potpisuje naš ugledni slikar Stipan Tadić. On je bio vaš također i svojevrsni mentor u radu na filmu. Kako je vaše iskustvo suradnje sa Stipanom Tadićem?
1: Stipan i ja se znamo još iz dana studija. On je studirao na Likovnoj akademiji, a ja na Dramskoj. I kad sam dobila ideju da radim animirani film inspiriran naivom, onda sam zapravo taman tada saznala da je Stipan u Hlebinama u galeriji na umjetničkoj rezidenciji gdje je proučavao podravsku naivu i poslala sam mu scenarij s prijedlogom za suradnju i njemu se scenarij svidio i tak smo zapravo krenuli zajedno raditi na filmu i zapravo smo tijekom procesa oboje užasno puno učili. Ja sam od Stipana učila o likovnosti, a on je učio o nastanku filma i o samom procesu animacije, što je na kraju ispalo super jer Stipan sad radi baš svoj originalni film po vlastitom scenariju.
0: Na Akademiji dramske umjetnosti magistrirali ste montažu. 20 godina radili ste kao montažerka igranih i dokumentarnih filmova, također i glazbenih spotova. Među ostalim, montirali ste filmove Nadprosječan, Blokada i Mikrokazeta, Najmanja kazeta koju sam ikad vidio, Igora Bezinovića, zatim Beachville Ivana Livakovića, Dom Darija Plejića, spotove Jelene Radan, Nike Turković, kantautorice Luce. No onda ste odustali od montaže i potpuno se posvetili animaciji i ilustraciji. Što vas je nagnalo na to?
1: Po prirodi sam dosta znatiželjna osoba koja voli učiti, istraživati i zapravo sam se osjećala vezana uz montažu nakon što sam montirala ono sve od sapunica, spotova, dugometražnih, kratkometražnih filmova raznih rodova, umjetničkih instalacija, da sam nekako došla do nekog zasićenja i da samo odrađujem, da više ne istražujem i ne razvijam se kao montažerka. I taman sam tad montirala, kao što ste spomenuli, Mikrokazetu, koja je zapravo hibridni film koji kombinira dokumentarno, igrano i animirano, a od uvijek sam, ajmo reći, kao hobi koketirala s animacijom i ilustracijom i onda zapravo ta neka srodnost montaže i animacije me ohrabrila da krenem u smjeru animacije i to se zapravo desilo preko Fačuka ovog filma, jer to mi je zapravo prvi animirani film koji sam režirala, napisala scenarij i čak animirala neke dijelove, a prije toga sam radila neke manje animacije za komercijalne projekte kao što su neke reklame, najavne špice i slično.
0: Film Mikrokazeta, Najmanja kazeta koju sam ikad vidio, uz Igora Bezinovića režirala je Ivana Pipal. Ona je također i animatorica na Fačuku.
1: Da, Ivana je glavna animatorica, ona je zapravo bila zadužena za to da rad svih animatora na filmu bude u konačnici koherentan i zapravo je bila dosta bitna karika u suradnji sa Stipanom, jer zapravo kad sam ja napravila knjigu snimanja, Ivana, Stipan i ja smo zajedno prolazili svaki kadar i onda bi Ivana definirala u kojim točno pozicijama Stipan treba nas naslikati sve elemente koji će se kasnije animirati.
0: Naši slušatelji možda vas poznaju i po ilustracijama i dizajnerskim radovima, ali i kao kuharicu. Objavljujete recepte za zdrave slastice, crteže hrane, dizajnirate posude za čuvanje namirnica. To mi se čini kao vrlo kreativan i zanimljiv proces i posao. Kako?
1: To je jednostavno krenulo kao neki hobi, nešto što mene veseli. Zapravo jednostavno je to nešto o čem ne razmišljam, nego jednostavno izlazi iz mene, a i onda su očito ljudi to prepoznali, pa sam dobila i neke angažmane vezane o čistu ilustraciju, pa ne znam, a kuhanje je dosta vezano uz moje zdravlje, jer imam histaminsku intoleranciju koja zahtijeva specifičan način prehrane. I onda sam krenula zapravo dijeliti recepte, jer mislim da je to dosta još nepoznato zdravstveno stanje i ne znam, to je to.
0: Fačuk je do sad prikazan na više festivala u Hrvatskoj i svijetu, od Anesija i Animafesta do Supertuna i Dana hrvatskog filma. Na festivalu kratkometražnog filma FEK prošle godine osvojio je nagradu za najbolji film. Kakvi su daljni planovi za distribuciju i plasman filma?
1: Film je trenutno do sad uvršten na 59 festivala inozemnih i domaćih, i festivalska distribucija traje još do godinu dana, i distributerka je Vanja Andrijević iz studija, koja je stvarno napravila odličan posao što se tiče plasmana filma na festivale. I prvo kad je film uvršten u Annecy, to mu je otvorilo mnoga vrata i pozive na ostale festivale. I osim nagrade na FEK-u, gdje smo zapravo dobili dvije nagrade, jedna je bila glavna nagrada, a druga nagrada kritike. Također smo osvojili i nagradu za najbolji debitantski animirani film na festivalu animiranog filma u Parizu. I nagradu kritike i publike online magazina za kratkometražni film Talking Shorts, koji je pod pokroviteljstvom Creative Europe Media. I naravno najfriškija nagrada Octavian, koju dodjeljuje Hrvatsko društvo filmskih kritičara, nas je baš iznenadila, jer ne znam, nismo baš pored tolike godišnje vrlo kvalitetne produkcije hrvatskog animiranog filma iz 2025. Stvarno smo se iznenadili da je zapravo naš film dobio. A nakon završetka festivalske distribucije, onda se planira ponuditi film za otkup televizijama i streaming platformama, što je zapravo neki uobičajeni put distribucije filma.
0: Radite li trenutačno na nekom novom projektu? Pripremate li nešto novo?
1: Trenutačno radim kao producentica na kratkometražnom animiranom filmu Motorizirana žablja brigada, koji režira Vedran Štefan. Zapravo nas dvoje smo zajedno vlasnici Petrabot studija i onda se izmjenjujemo sa projektima. Sad je nakon Fačuka njegov film na redu, i također sam producentica na dugometražnom dokumentarnom filmu Nestajući zavičaj, koji se zapravo opet bavi Podravinom i malim selima koja su ostala ili ostaju bez stanovnika, zapravo nestaju. A neki vlastiti umjetnički scenarij, zapravo imam samo neku ideju u glavi za projekt koja još nije verbalizirana. Ali to što ste rekli, mislim, radim i ilustracije i jednostavno sam nekak svestrana, i možda ta ideja koju imam ni ne bude film, nego neki strip ili nešto. Ne znam, vidjet ću koji medij će mi odgovarati.
0: U svakom slučaju, mnogo uspjeha u daljem radu, što god radili i što god izabrali. Hvala na razgovor.
1: Hvala vama.

0: U nastavku emisije u kojoj razgovaramo s dvoje dobitnika nagrade Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara, naš sugovornik je Jozo Šmuh, scenarist i redatelj kratkog dokumentarnog filma Terenska nastava. Čestitam na Oktavijanu za najbolji dokumentarac kratkog i srednjeg metra.
1: Puno vam hvala.
0: Ovo je prvi put da je nagrada ravnopravno dodijeljena dvama filmovima, vašem i dokumentarcu Tobogan Nebojše Sljepčevića. Jeste li možda gledali taj film?
1: Ja imao sam priliku gledati taj film na otvaranju Zagreb Doksa i mislim da je izrazito bitan film koji se bavi nekim zajedničkim borbama oko zajedničkih urbanih prostora i nekako dobro prikazuje političke promjene koje se tiču nas građana i naših svakodnevnih života.
0: I zapravo našu borbu za javna mjesta, za javne površine, za pravo na korištenje tih površina.
1: Točno, i za pravo korištenje tih površina onako kako mi kao građani želimo.
0: Terenska nastava najvećim je dijelom snimana u Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar. Pratimo posjet veće skupine učenika osnovne škole iz Buzeta koji su Memorijalni centar posjetili 2023. godine. Kako je došlo do realizacije filma?
1: Pa do realizacije filma je došlo kroz nekoliko godina. Zapravo ideju za film dobio sam tokom svog prediplomskog studija, odnosno završne godine prediplomskog studija režije na kolegiju Završni dokumentarac pod mentorstvom Gorana Devića. I nekako smo raspravili o tome o čemu bi ja mogao raditi dokumentarac i nekako, pošto je moja majka Vukovarka i ja sebe smatram Vukovarcem, sam odlučio da bi volio raditi nešto o Vukovaru, no tad je bila korona, tako da smo mogli i jedine škole koje su išle u posjet Memorijalnom centru, tada su bile škole iz Slavonije, a meni se od početka ove priče činilo da je jako bitno za ovu priču, da, odnosno za ovaj film, da snimamo djecu koja nisu direktno pogođena ratom, odnosno koji nisu sa područja koja su bila obuhvaćena ratom. I onda mi je, naravno, kad sam krenuo profesionalno razvijati film sa svojom produkcijom Antitalent, prirodan odabir postala Rijeka ili Istra. Igrom slučajeva, producentica filma živi u Buzetu i njena djeca idu u tu osnovnu školu, tako da smo se odlučili pristupiti školi i vidjeti da li su zainteresirani za tu suradnju.
0: Kako su se klinci odnosili prema filmskoj ekipi koja ih je pratila čitavog dana?
1: Pa u početku su bili malo rezervirani. Zapravo ono što smo mi na početku prije u predprodukciji napravili da smo posjetili školu, odnosno ja i producentica, gdje smo djeci općenito malo pokazali kako izgleda dokumentarni film, pošto oni sa dokumentarnim filmom kao takvim nemaju baš doticaja i njihovo mišljenje o dokumentarnom filmu je uglavnom da su to dokumentarci o životinjama i takve nekakve stvari. Tako da smo im pokazali jedan divan film mog kolege Marka Bičanića još malo do nove godine, koji zapravo prati dijete negdje njihovih godina u iščekivanju slavlja nove godine nakon potresa koji je bio u Gunji. Tako da zapravo vide o čemu se radi. Imali smo prije toga jedan dan koji nije u filmu, pošto nije bio bitan, gdje djeca posjećuju Kopački rit, gdje su se navikli na kameru i ostalo. Tako da su već, kad smo krenuli snimat, nisu imali tako nekako neki veliki prijezir ili svjesnost o kameri, a i sam režijski i snimateljski koncert bio je utemeljen na tome da snimamo sa teleobjektivima što udaljenije, tako da se niko ne bi isticao i da djeca ne bi bila svjesna kamere. Ona su naravno kamere bila svjesna, ali nadam se da su tu i tamo zaboravili da postoji.
0: Znate li možda kakvi su bili dojmovi učenika nakon posjeta Memorijalnom centru?
1: Mislim da su dojmovi učenika nakon posjete Memorijalnog centra, iako nisam eksplicitno pričao o tome s njima, mislim da jesu, da je dio dirnut s onim što se dogodilo, ali i dalje mislim da oni taj izgled doživljavaju kao svojevrsnu ekskurziju, što se kosi s onime što Memorijalni centar pokušava predočiti. I mislim da će njima u sjećanju ostati više neke njihove privatne stvari nego lekcije koje su im se pokušale prenijeti.
0: Kad smo kod toga, jedna od osoba koja klince, dakle tinejdžere, vodi kroz Memorijalni centar je stroga časnica ili dočasnica u maskirnoj odori. Ona im govori osnovne detalje o stradanju grada i osobito civila. Među ostalim, pokazuje im kakvom su mučenju bili izloženi zarobljeni Vukovarci, otprilike glava dolje, ruke na leđa, kako se između ostalog zovu i knjiga Juraja Njavre i film Stipe Majića. Što mislite, koliko je učinkovit takav način suočavanja mladih sa stradanjima Vukovaraca i Vukovara?
1: Mislim da je to svakako u jednu ruku dobar i učinkovit način suočavanja mladih sa stradanjima, zato što djecu stavlja u neposrednu poziciju žrtava Vukovaraca koji su bili u logoru, ali s tim mislim da je to zapravo loš način. Mislim da su ta djeca svakako premlada da bi bila izložena time i na taj način doživljavala muku tih ljudi koji su bili zarobljeni u logoru. I mislim da zbog toga bi se trebalo razmisliti o alternativnim metodama, ne? Ili barem da se radi o starijoj djeci. Ja mislim da su svakako ova djeca premlada za takav oblik edukacije.
0: Još jedna stvar u vezi toga. Vi takva pitanja i dvojbe ilustrirate nekim detaljima na određeni način. Recimo, u jednom trenutku iz učeničkog mobitela začuje se turbo folk, a nakon posjeta centru svi klinci odlaze na zabavu u disco. Koliko je dakle to spojivo sa tragedijom s kojom ih se preko dana pokušalo upoznati?
1: Pa ja mislim da je jedan od najvećih problema Vukovara trenutačno da on postaje mjesto nacionalne tragedije. Ne samo postaje, nego i ostaje mjesto nacionalne tragedije. I ja bi više volio da djeca odlaze samo u disco i samo u, mislim, i da slušaju turbo folk, jer time taj grad prestaje biti to mjesto nacionalne tragedije kojega, ja mislim, zadržava duboko u prošlosti i onemogućuje mu da napreduje. S druge strane, mislim da je stvarno edukacija o Domovinskom ratu izrazito bitna i mislim da je edukacija onome što se dogodilo u Vukovaru, što je ono primjer etničkog čišćenja na našim područjima, izrazito bitan, a da njemu treba pristupiti na drugačiji način i propitati se o ishodima takvog učenja, jer ishodi takvog učenja trebaju biti da imamo mlade osobe koje su izrazito ažurne, izrazito vokalne oko toga kad se događa etničko čišćenje bilo gdje. Mi trebamo biti svjesni od etničkog čišćenja koje je izvršeno i sa strane Hrvata nad srpskim stanovništvom, ili barem zločina nad srpskim stanovništvom u Domovinskom ratu, ali isto tako ti mladi, ako se ta edukacija i dogodila, bi trebali biti najvokalniji aktivisti oko, recimo, genocida koji se trenutačno događa u Gazi ili u Sudanu ili bilo gdje, na bilo kojem mjestu gdje se trenutačno genocid događa, ili bilo koji oblik etničkog čišćenja, zatvaranja u logore i ostale, ali kao što možemo vidjeti, hrvatski mladi nisu toliko aktivni koliko njihovi strani kolege.
0: U jednom razgovoru rekli ste da je film nastajao nekoliko godina. Zbog čega? Koliko je bilo snimljenog materijala i je li montaža bila zahtjevna?
1: Sam film u smislu produkcije i snimanja nastao je zapravo u 3 dana, ali zapravo taj proces osmišljavanja koncepta, prijave na HAVC i sve ostalo, on je trajao nešto više vremena, dijelom zbog korone, dijelom zbog nekih drugih stvari, a montaža je trajala dosta dugo, bilo je dosta snimljenog materijala i tu je vješti montažer Jan Klemše zapravo odigrao vrlo važnu ulogu i bilo je jako bitno nam održati koliko toliko kronološki slijed događanja, ali ipak ono zadržati zanimljivu filmsku priču. Tako da smo se dosta ono borili oko strukture, odnosno borili, raspravljali. Raspravljali smo o strukturi i zbog toga je sam taj proces montaže potrajao. A još jedna specifičnost ovog filma je da smo na jako puno djece imali bubice koje snimaju njihove reakcije i onda smo trebali preslušati jako puno kanala, inače ono par rečenica koje mogu ilustrirati neku scenu, ne?
0: Film je premijerno prikazan na Zagreb Doksu prošle godine. Na Liburnija Film Festivalu u kolovozu osvojio je nagradu za najbolju fotografiju Magdalene Ptiček. Sad je, dakle, stigao i Oktavijan. Koliko su, prema vašem mišljenju, nagrade važne za afirmaciju ne samo konkretnog filma, nego i vas kao autora, s obzirom i na to da ste mladi i na početku profesionalnog puta?
1: Pa mislim da je svaka nagrada bitna zato što nam daje neki dokaz da je rad cijenjen i da ga kritika, ali i publika želi gledati i pružaju nam ono neku motivaciju za daljnji rad. One naravno nisu najvažnija stvar koju možeš dobiti radnjom filma, na kraju taj film je najvažnija stvar, ali bome nagrade pomažu, ne?
0: Prije otprilike pola godine na Zagreb Film Festivalu predstavili ste i svoj kratki igrani film Rahlo, koji je pobjedio tada u programu Kockice. Kako je nastao taj film?
1: Taj film je nastao, film Rahlo je zapravo nastao tokom, ideja za film Rahlo je došla tokom montaže terenske nastave i baš od ove naše stožerne poručnice, časnice, koja je zapravo nešto govorila o vukovarskim nestalima, koliko se ljudi još traga. I jedan od tih ljudi za kojima se još traga je i moj ujak Hrvoje Hajnal, koji još nije pronađen i zapravo mi je taj nekako trenutak osvijestio tu neku razliku da kada o ratu govorimo o brojkama, on postaje jako apstraktan, zapravo postaje oružje ideološkog aparata države, a kad se on spusti na onu intimnu razinu koja je meni poznata zbog tog događaja u mojoj obitelji, on postaje tragedija. I htio sam nekako napraviti film koji se bavi temom tih vukovarskih nestalih i na neki način pružiti neku vrstu zatvaranja ili kako bi Englezi rekli closure na tu temu.
0: U tom filmu pratimo stariju ženu kojoj jednog dana na vrata kuće u Vukovaru pozvoni jedan mladić. On je njezin sin, ali izgleda identično kao u vrijeme kad je nestao pred kraj borbe za Vukovar. Kojim ste se idejama vodili u radu na filmu Rahlo? Odnosno, što ste sve njime željeli postići?
1: Pa da, ja sam, evo, kao što sam rekao, htio postići tu neku vrstu zatvaranja te priče i zapravo proraditi traumu koju sigurno mi svi koji smo vezani ili smo iz Vukovara nosimo, sa time da ne znamo još uvijek gdje su zakupani neki od naših najmilijih. I to je film koji sam ja radio isključivo za, mislim ne isključivo, ali koji sam radio za vukovarsku publiku i nadam se da će se njima svidjeti i radujem se, nadam se skorom prikazivanju u Vukovaru. A ono što sam htio postići je zapravo oprati tragediju rata od ideologije i zapravo samo osvijestiti sve koji ga pogledaju da je ono, da je rat pakao i da nije ništa više od toga i da u tom cijelom košmaru ne postoje Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Nijemci, bilo ko, nego da je on bez obzira na to sa čije se strane dogodila tragedija, ono, apsolutna tragedija za neku majku, da smo u konačnici tu svi isti.
0: Teme obaju filmova vezane su dakle uz Vukovar, koji dijelom smatrate i svojim rodnim gradom. Planirate li se njime baviti i u buduće, recimo prošlošću grada, ali i njegovom tragedijom, ali i budućnošću?
1: Pa mislim da ću se sigurno baviti Vukovarom, on je jako bitan grad unutar moje osobne mitologije. Nakon 99. nakon mirne reintegracije Podunavlja su se moj baka i djed iz Poreča, gdje su bili u progonstvu, vratili u Vukovar i od tad ja sam svako ljeto barem nekim dijelom proveo u Vukovaru, kako sam bio stariji sve više sam ga provodio u Vukovaru, tako da on je jako bitno mjesto za mene. Bavit ću se, mislim, volio bi stvarno vidjeti Vukovar van okvira Domovinskog rata. On je bitna tema za taj grad i stvarno bitan dio kolektivne prošlosti tog grada, ali svakako me zanima i nadam se da će se razviti u nešto drugo i da ćemo moći snimati filmove koji se ne tiču samo Domovinskog rata.
0: Što se tiče filma Rahlo, može li se govoriti o utjecajima nekih redatelja i njihovih poetika, recimo tajlandskog autora Apichat Ponga, Vera Setakula, možda i još nekog?
1: Ja ne mogu izgovoriti to ime tako da ga neću ni ponoviti, ali moram priznati da mi on nije bio direktna referenca, niti inspiracija.
0: Nekako neke asocijacije me vezuju, recimo neki duhovi koji se pojavljuju, pa razgovori o prošlom životu i životima i tako.
1: Da, sad kad ste rekli, ima to apsolutno smisla, ali mene je zapravo jako inspirirao Koreda, koji je jedan od mojih omiljenih redatelja općenito. I nekako mi se svidjelo što Koreda nema u tolikoj mjeri, on je realist, osim ima onaj film Afterlife koji se bavi isto ljudima koji su mrtvi, ali ja ga nisam pogledao prije snimanja Rahlo. Mene jako inspirirao film Still Walking, gdje imamo sina koji dolazi posjetiti svoje roditelje za godišnjicu smrti njegovog brata. I jako mi se svidjela ta poetika hodanja kroz grad i rješavanja stvari kroz dijaloge. I nekako uvijek te u filmu uče da sve treba biti show, don't tell, a ja imam osjećaj da može biti super kao tell. I htio sam raditi neki film u kojem se jako puno toga riješi monolozima i dijalozima i gdje je nekako ono, tekst kao takav nekakva objava. I što je jako često u japanskom filmu koji je meni, i japanskoj književnosti i ostalima, što je meni jako, jako privlačno, i to je ono književnosti film koji dosta pratim. Pa evo, to su mi bile neke inspiracije za ovaj film.
0: Kakvi su komentari gledatelja nakon projekcija obaju filmova? Recimo, Rahlo je početkom travnja prikazan na zatvaranju 13. proljetnog ciklusa programa filmske nastave. Znate li kako je reagirala mlađa publika, otprilike vršnjaci one skupine učenika iz terenske nastave?
1: moram priznati da sam se iznenadio koliko su bile dobre i pozitivne reakcije učenika. Mislim da su oni srednjoškolskih, tako treći razred srednje škole. Većini se svidio, vidjeli su poantu filma, iznenadili su se što je kratki film, mislili su po opisu da će biti dugi film. Oni su otprilike vršnjaci skupine učenika iz terenske nastave. Sad ne želim reći da sam ja išta postigao dobro, ali mislim da u našoj ogradnji narativa o Domovinskom ratu i proizvodnji umjetnosti filmova, knjiga i ostalih o Domovinskom ratu, mislim da se moramo prestati koncentrirati na podjelu između Hrvata, Srba i ta neka ratna zbivanja tako, nego se stvarno koncentrirati na tragediju. Što je recimo napravila ova divna knjiga Hotel Zagorje, Ivane Bodržić. Ja sam se jako poistovjetio dok sam čitao tu knjigu, iako nisu kupljena prava, ako Ivana sluša, jako bi je volio adaptirat, jer je stvarno jako lijepo pričala o tom prognaničkom iskustvu. Ja sam rođen u Dubrovniku, pa ga nisam tako doživio, ali sam ga neposredno doživio kroz svoju baku i djedu i svu tu djecu koja su iz Vukovara otišli u Poreč gdje su oni bili. Tako da mislim da postoji način da pričamo o Domovinskom ratu kroz umjetnost, a time primarno mislim na filmove i knjige koji jesu prilagođeni mlađoj publici, gdje ne nastojimo krivnju podijeliti među nacijama, nego nekako empatično pokazati kroz šta smo prošli. Ne?
0: Postoje li planovi za daljnju distribuciju obaju filmova na festivalima, možda u sklopu nekih edukativnih programa?
1: Pa da, dakle, oba filma su imala jako dobru nacionalnu distribuciju. Terenska nastava imala i distribuciju u Latinskoj Americi na divno čudno na Bogota Short Film Festivalu, a Rahlo je zapravo dosta široko distribuiran i bio je na puno svjetskih festivala. Uskoro očekuje se i njegova festivalska premijera na festivalu u Indianapolisu. Moja velika želja je prikazati Rahlo u Vukovaru, u sklopu Vukovar Film Festivala, zato što je to primarno film koji je nastao za vukovarsku publiku i jako bi volio da ga vide. A što se tiče edukativnih programa, mislim da će biti oba filma prikazana u jednom trenutku, samo se treba zatvoriti taj festivalski život, ali evo, i tome se uskoro bliži kraj.

0: U posljednjem dijelu emisije osvrnut ćemo se na film Bez izbora južnokorejskog redatelja Chan Wook Parka, koji se može pogledati u kinima, a o kojem razgovaramo s urednikom na Hrvatskom radiju i filmskim kritičarom Ivanom Žaknićem. Novi film redatelja Chan Wook Parka premijerno je prikazan na festivalu u Veneciji. Imao je 3 nominacije za Zlatni globus, ali nije osvojio nijednog. Prikazan je na više festivala, ali bez većeg odjeka. Kao da je zapravo prošao ispod radara. Je li to zasluženo ili je li zaslužio više pozornosti?
1: Pa to je relativno sigurno riječ o vrlo dobrom filmu koji je zaslužio svoje mjesto u konkurenciji čak i jednog takvog festivala kakva je Venecijanska mostra. S druge strane, još tamo od ranih 2000-ih gotovo svi filmovi Chan Wook Parka uvrštavani su u programe najrazvikanijih svjetskih festivala kakvi su Venecijanski ili Kanski. U svakom slučaju riječ je o stvorenju koje opetuje neke motive koje smo već viđali u dosadašnjem bogatom Parkovom opusu, ali ovaj put uz jasan klasni moment, što opet postaje nekako prilično standard u južnokorejskoj kinematografiji posljednjih godina. Sjetimo se samo dobitnika Oscara Parazita. Dakle, Bez izbora zasigurno ne pripada u sam vrh Parkova opusa. Sigurno nema tu kvalitetu kao njegova ostvarenja iz takozvane trilogije Osveti, posebno Old Boya kao recimo ultimativnog remek dijela unutar te trilogije, no i dalje je riječ o vrlo dobrom, brutalnom i odlično režiranom filmu koje je eto ipak možda moglo proći nešto bolje kada govorimo o ovoj sezoni filmskih nagrada.
0: Slažemo se, dakle, da Bez izbora nije toliko dobar kao Parkovi najbolji i najpoznatiji filmovi. Oldboy, pa rekao bih i Simpatija za gospođu Osvetu, Žeč, možda i Sluškinja. Kako se, prema vašem mišljenju, film uklapa u njegov dosadašnji opus?
1: Da. Spomenuo sam već pojedine elemente koji su stalno prisutni kod Chan Wook Parka, a koje gledamo i u Bez izbora. Dio tih elemenata karakterističan je općenito za, ajmo tako nazvati, glavnu struju južnokorejske kinematografije. To je upotreba groteske, naglašeni ekspresionizam u režiji, brutalnost, šokantnost, crni humor. To je nešto što je općenito prisutno kod najznačajnijih suvremenih južnokorejskih filmskih autora. Svi oni koji poznaju južnokorejsko društvo to ne smatraju nekim iznenađenjem. Riječ je o naizgled usklađenom i skladnom u osnovi, međutim grubom i surovom društvu, pomalo brutalnom. Najčešće se kao paradigma te brutalnosti spominje žuti tisak koji je brutalan, šokantan i izravan, čak ako ga usporedimo primjerice sa britanskim žutim tiskom. Tako da to nije nešto što će iznenaditi južnokorejsku publiku, ali je svakako nešto što i dalje iznenađuje zapadnjačku publiku. U Bez izbora je prisutan još jedan motiv koji više manje prati sve Parkove filmove, a to je pojedinac koji se nađe odbačen od društva, koji dođe do ruba iz kojeg jedini izlaz nasilje, i to vrlo krvavo nasilje, i opet osveta. Mogli bismo reći da je motiv osvete kod Chan Wook Parka, da taj motiv znatno izlazi iz okvira njegove takozvane osvetničke trilogije i prisutan je to i u njegovim današnjim filmovima.
0: On je čak rekao jednom u intervju da je to zapravo njegovo još uvijek abreagiranje na traume koje je doživljavao u djetinjstvu, jer on je kao klinac bio žrtva zlostavljanja svojih vršnjaka i tako, i maštao je tada o tome kako im se svima želio osvetiti. E sad na neki način taj motiv osvete elaborira u tim svojim filmovima.
1: Pa da, definitivno, s tim da osim tog nekog osobnog iskustva kojeg on ima, to je vjerojatno motiv koji je i južnokorejska kinematografija pa i Parkov opus stigao iz američkog, odnosno iz hollywoodskog filma, iz američkih krimića, jel? A pogotovo iz westerna u kojem je osveta zapravo bila jedan od ključnih motiva ponašanja protagonista. Tako da i ovdje je to Chan Wook Park uklopio na neki način u tu neku svoju osnovnu priču, ali opet kao nekakav središnji motiv.
0: Ovo je ponajprije kritika, dakle, današnjeg društva u Južnoj Koreji, ali rekao bih i kritika kapitalizma kao takvog. Dobrim dijelom je i satira s nešto crnog humora, kažete, i groteske. Koliko su ta kritika i satira zanimljive i uspjele?
1: To je zapravo jako zanimljivo i poprilično složeno. Kada smo se krajem 90. godina i početkom 2000. počeli znatnije, sveobuhvatnije upoznavati sa suvremenom južnokorejskom, općenito daleko istočnom kinematografijom, društvene kritike je zapravo tu bilo samo u naznakama. Sjetimo se filmova Kim Ki-duka ili Wong Kar-wai-a koji su nekako prvi na koje smo obratili pažnju. Oni su snimali elegične, mirne, lirske filmove s prilično intimnim pričama. Sam je Chan Wook Park u svijet dugometražnog filma ušao s klasičnim žanrovskim krimićem Joint Security Area. S druge strane, motivi nasilja i osvete odmah su bili razvidni recimo u hongkongskim žanrovskim ostvarenjima ili u filmima japanskog žanrovskog majstora Takeshi Kitana. I zapravo je društvena kritičnost južnokorejske kinematografije rasla zajedno s jačanjem motiva osvete i nasilja, možemo reći čak i obrnuto. Dakle, loša društvena slika onog što se smatra južnokorejskim kapitalizmom, da ga sad tako nekako proglasimo nekom mikrorazinom kapitalizma, a taj kapitalizam prema svemu sudeći brutalniji od američkog kapitalizma, prouzročila i pitanje osvete za takvo stanje, odnosno poduzimanja nasilja kako bi se odgovorilo na tu brutalnost. Dakle, reakcija na brutalnost je bila sama brutalnost. Jer kao što ime filma o kojem govorimo, protagonisti u situaciji bez izbora. E sad, da bi se donekle razbilo to brutalno crnilo, da tako kažem, Park, kao i u nekim prethodnim filmima, poseže za određenom dozom humora. Taj humor je crni, no ipak je humor. Nisam siguran koliko je bez izbora uspio kao satira i zapravo nisam uopće siguran da je ovdje riječ o satiri. Satira ima mnoga skrivena značenja. Bez izbora je po meni preizravan film da bi bio satira. Dakle, protagonist filma koji glumi Lee Byung-hun, da bi dobio posao u tvornici papira, odluči poubijati svoje konkurente. Sustav onaj kapitalistički mu ne omogućuje zapravo ništa drugo i zapravo kao u popularnoj seriji Igre lignje, ubi ili umri.
0: On je glumio naime taj isti glumac.
1: Tako je, da. Možda ne slučajno. I tako da po meni slabo tu ima satire, ali ima puno cinizma koji na samom kraju filma rješenjem kako je izabrao Park na neki način postaje dominantan.
0: Rekao bih da je Park generalno mizantrop. On ne vjeruje u društvo, praktički nimalo, ali ni njegovi protagonisti pojedinci, dakle, nisu ljudi s kojima bismo željeli sjesti na kavu, kako je jednom napisao kolega Živora Tomić. Mi navijamo za njih, makar su ubojice, osvetnici, ovakvi i onakvi, možda je bolje reći da smo na njihovoj strani, a tako ni Mansu iz ovog filma nije iznimka zapravo u tom nizu.
1: Da, mi zapravo navijamo za zločinca, ali zato što se zločinac bori protiv sustava.
0: Koji je također zločinački, pa onda je.
1: Naravno, nitko od nas, odnosno barem većina od nas, ne bi da se nađe u situaciju u kojoj se našao protagonist bez izbora, ne bi posegnuli za rješenjima poput njegovoga. Jel? Ali opet, malo
0: prezreno. To bi mogao biti onaj satirični odmah zapravo.
1: Tako je, ali tom prezrenom i od sustava odbačenom čovjeku to se čini kao ispunjenje pravde, i odatle se i nama kao gledateljima čini to kao ispunjenje pravde. Je li to mizantropija? Naravno da jest, ali cijelo društvo je mizantropsko, neempatično i takvo ostaje kad se i društvene uloge promijene. O tome govori Parazit, o tome govori i primjerice Ostlundov Trokut tuge i to su filmovi s kojima bez izlaza ima puno toga zajedničkog. Oni zapravo ukazuju na to da je čovjek prisiljen biti mizantrop jer je društveni sustav nepravedan, neempatičan i mizantropski. Da bi se to promijenilo, izlazi u zločinu, nasilju i osveti, ali to neće puno promijeniti jer društvo nažalost ostaje isto.
0: U korijenu filma je roman The X američkog pisca Donalda E. Westlake-a. Roman kod nas nije objavljen ili nije još uvijek objavljen, ali zanimljivo da ga je prije 20 godina već ekranizirao Kosta Gavras. Njemu je Park i posvetio svoj film.
1: Zanimljivo da je Westlake-ov roman objavljen 1627. godine kada se činilo da je kapitalizam jedini mogući izbor. Koju godinu prije, mislimo još uvijek jedini mogući izbor, da se razumijemo, ali koju godinu prije srušen je komunizam, sustav koji se barem načelno borio za tog malog prezrenog čovjeka. Fukuyama je proglasio kraj povijesti i na trenutak se učinilo da će kapitalizam svojim triumfom u sebe usisati i neke dobrobiti koje je donio socijalizam. Da će mu umjesto propalog socijalizma s ljudskim licem dobiti kapitalizam s ljudskim licem.
0: Nešto kao skandinavski recimo kapitalizam.
1: Već koju godinu kasnije postalo je jasno da se tako nešto zapravo neće dogoditi, da će kapitalizam otići u svom surovom neoliberalnom smjeru, gdje se njegova uspješnost mjeri ostvarenom dobiti, a ne brigom za malog čovjeka ili radnika, pa u današnje vrijeme taj sustav apsolutnim bogaćenjem male skupine ljudi sve više potiče na feudalizam. Westlake-ov roman u tom je smislu bio na neki način upozoravajući. U tom trenutku on je bio pomalo distopijski. Međutim, danas je vrlo realan, to se vrlo često događa u svijetu literature pa i filma. Roman je doživio nekoliko adaptacija. Meni se najviše sviđa ona prva koja dijeli ime s romanom i koju je dakle režirao francusko-grčki redatelj Kosta Gavras. Njega znamo kao autora nekoliko uspješnih političkih filmova i on nikad nije krio da je ljevičar, da je socijalist i na neki način su ga i ta uvjerenja privukla Westlake-u romanu, s tim da ne bih rekao da on znatno bolje obradio taj film, odnosno uprizorio taj roman od Park Chan-wooka, barem koliko se sjećam, otprilike film je imao pokoju manu kao što ima i Parkov film. Poglavito se recimo to odnosi na svojevrsnu tezičnost i na tu svojevrsnu mizantropiju koja međutim dominira i u Westlakeovu romanu.
0: Kako inače, prema vašem mišljenju, Westlake stoji s ekranizacijama svojih romana? Znamo da su ga režirali, odnosno da su njegove romane ekranizirali brojni redatelji.
1: U svakom slučaju, dakle, postoje dva tipa ekranizacije. Jedan koji više se bavi ovom nekom političko-društvenom pozadinom i drugi koji više se usmjerava prema ovom akcijsko-kriminalističkom dijelu, da tako kažem. Tako da, rekao sam, već spomenuo sam Kostu Gavrasa, koji sigurno pripada ovom prvom dijelu. S druge strane, Parker sa Jasonom Stathamom puno više pažnje posvećena nekakve, dakle, čisto žanrovske obrasce.
0: Ponavljam, on eksploatira ono, dakle, pojedinac protiv, je li?
1: Protiv svih. Što je zapravo vrlo čest motiv nekakav u američkim filmovima i nije to nešto novo, tako da se meni puno više sviđa i ono što je napravljeno u Point Blacku i ono što je napravljeno u Vraćanju duga, poglavito ono što je, dakle, napravio Kosta Gavras.
0: Mikrosvijet u kojem se odigrava priča filma mene prilično podsjeća na svijet Parazita, spomenuli ste ga, dakle, film Junho Bonga. Dobrostojeće obitelji u oba slučaja gledamo, dakle, iz gornje srednje klase, lijepe kuće s vrtovima, ali onda se iz nekih razloga sve počne raspadati.
1: Usporedbe s oskarskim Parazitom, dakle, već sam nekoliko puta upotrijebio u ovom razgovoru, ako u američkoj kinematografiji postoji jedna struja filmova koja su i koja još danas postoje, koji su označili raskid s takozvanim američkim snom, onda je Parazit svakako film koji ukazuje na raskid s dominantnim društvenim odnosima u južnokorejskom društvu, odnosno ima snažan odmak prema njima, a rekao bih čak i šire. Bez izbora je tu samo još jedan, da tako kažem, dodatak, možemo ga nazvati nekim privjeskom. Dakle, znamo što je bio američki san, upravo ovo iz vašeg pitanja. Dobrostojeće obitelji, iz gornje srednje klase, lijepe kuće s vrtovima, uredan
0: posao, vikendom i tako,
1: tako je, sretna obitelj i tako dalje i tako dalje. U Parazitu, ako promatramo ono što se dogodilo pripadnicima gornje srednje klase u tom filmu, ako je na neki način nositelj nekakve društvene stabilnosti, to je ostalo kao nekako zapisar u kamenu i to tako zapravo i ostaje, vidimo da taj sustav krhak i podložan brzom raspadu. Taj će se raspad dogoditi u krvi, a njegovi katalizatori, dakle, ne oni koji su glavni, ali su bitno pomognu katalizaciji cijelog procesa, to je osiromašena klasa, gotovo pa neka vrsta onoga što se nekad nazivalo lumpen proletarijatom. To je niz nasilnih radnji, to nije neka revolucija, jer unutar te osiromašene potlačene klase zapravo nema nikakve svijesti. Oni kreću u osvetu, kreću u nasilje, čija je međutim jedina želja da se zauzmu poziciju onih dobrostojećih. Nema tu nekog pravog društvenog, niti nekog klasnog prevrata. I glavni lik

I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo vam predstavili dvoje dobitnika nagrade Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara i njihove filmove. Razgovarali smo s Majidom Srabović, autoricom animiranog filma Fačuk, koji je osvojio Oktavijana za najbolji crtić, i s Jozom Šmuhom, scenaristom i redateljem kratkog dokumentarnog filma Terenska nastava, koji je nagrađen Oktavijanom za najbolji dokumentarac. Naš sugovornik bio je i urednik na Hrvatskom radiju i filmski kritičar Ivan Žaknić, s kojim smo porazgovarali o filmu Bez izbora, novom ostvarenju uglednog južnokorejskog redatelja Chan-wook Parka. S nama ste mogli i zaplesati uz Madoninu pjesmu Papa Don't Preach s njezina trećeg studijskog albuma True Blue iz 1986. godine. Slušali smo i pjesmu Unwanted Child američke glazbenice Jennifer Rush s njezina šestog studijskog albuma Jennifer Rush iz 1992. godine, te pjesmu Because of You Kelly Clarkson s njezina drugog studijskog albuma Breakaway iz 2004. godine. Emisiju je snimila i montirala Stella Keleš, ja sam autor Josip Grozdanić, a urednica je moja kolegica Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola

uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villa-Lobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Vokalna suzvučija.

Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju iz ciklusa Vokalna suzvučja Trpimira Matasovića. Danas se prepuštamo harmonijama iz duhovnog zborskog opusa Edvarda Elgara. Emisiju otvaramo Elgarovom skladbom Ave Maris Stella, opus 2, broj 3, u izvedbi dječačkog soprana Williama Carslakea, koji se isprepliče s moćnim i uigranim vokalima zbora Vusterske katedrale. Orguljsku pratnju donosi nam Adrian Partington, dok cijelim ovim nadahnutim ansamblom ravna dirigent Donald Hunt.

Čuli smo pjesmu Ave Mari Stella, opus 2, broj 3, Edvarda Elgara, u izvedbi dječačkog soprana Williama Carslake-a. Pratio ga je zbor Vusterske katedrale, a orgulje je svirao Adrian Partington, dirigent Donald Hunt. Slijedi još jedno remek djelo Edvarda Elgara, Psalam Prinesite gospodinu, opus 74. Ponovno slušamo zbor Vusterske katedrale, kojim će se pridružiti Adrian Partington na orguljama, dirigent Donald Hunt.

Čuli smo psalam Prinesite gospodinu, opus 74, Edvarda Elgara u interpretaciji zbora Vusterske katedrale i orguljaša Adriana Partingtona. Dirigirao je Donald Hunt. I za kraj, monumentalni psalam Edvarda Elgara, Veliki je gospodin, opus 67. Pjeva bariton Stephen Roberts uz pratnju Londonskog simfonijskog zbora i Sjeverno-engleskog simfonijskog orkestra. Dirigent Richard Hickox.

0: Čuli smo psalam Veliki je gospodin, opus 67 Edvarda Elgara, u izvedbi baritona Stevena Robertsa te Londonskog simfonijskog zbora i Sjeverno-engleskog simfonijskog orkestra. Dirigirao je Richard Hickox. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Vokalna suzvučja, u kojoj smo slušali skladbe iz duhovnog zborskog opusa Edvarda Elgara. U radio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Dana 31. siječnja navršava se točno 80 godina otkako je ubijen katolički lider i pučki tribun, predsjednik Velikoga križarskog bratstva, doktor prava Ivan Protulipac. Iako smo o njemu jednom prigodom već nešto govorili, budući da je zbog okolnosti svoje smrti Protulipac ostao gotovo posve marginaliziran u historiografiji. Pritom u sjeni svojega suvremenika iz istog pokreta Ivana Merca, prigoda je, u povodu spomenute obljetnice, posvetiti mu nekoliko riječi s novih aspekata, koji će, osim njegova profila, pobliže profilirati i duh vremena u kojemu je djelovao. No, kako običavamo, krenimo od važnih životopisnih činjenica.
1: Od koljevke pa do groba. Ivan Protulipac rođen je 4. srpnja 1899. u Hrnetiću kod Karlovca, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravo je studirao u Zagrebu, doktoriravši 1923. Do godine 1927. radio je kao pripravnik u više odvjetničkih ureda u Karlovcu, Zagrebu i Bjelovaru, a potom kao samostalni odvjetnik u Zagrebu. Svoj javni rad ugradio je prije svega u Orlovsko-križarsku organizaciju. Kao student prava i mladi domagojac, nazočio je 1920. Orlovskom sletu u Mariboru. Kada je 16. prosinca 1923. osnovan Hrvatski Orlovski savez u Zagrebu, izabran je predsjednikom. Nakon ukinuća HOS-a 29. vezano za šestosječanjsku diktaturu, početkom 30. sudjeluje u osnivanju Velikoga križarskog bratstva. Uhićen je, te nakon mjesec dana provedenih u zagrebačkom zatvoru pušten, da bi 31. bio izabran predsjednikom, obnašajući dužnost do kraja 1938. Bio je od 39. do 41. aktivan i u organizaciji Hrvatski junak.
0: Održao je stotine predavanja i govora u gradovima i selima, te objavio desetke članaka u križarskim i drugim glasilima. Posebno su poznati njegovi govori prilikom proslava Papinog i Križarskog dana. Osim idejno-organizacijskog vodiča Hrvatsko orlovstvo 1926. napisao je, počevši od prvih članaka u časopisu Zora Luč 1920. brojne tekstove u katoličkim časopisima, Orlovskoj straži, Požeškim novinama, Katoličkom tjedniku, Nedjelji, Misli, Organizacijskom vjesniku, Katoličkoj riječi, Križarskom kalendaru, Kalendaru svetoga Ante, Luči i Katoliku.
1: Godine 1943. oženio se Nadom Klemenčić. U kratkom braku nisu imali djece. Tijekom NDH živio je povučeno obavljajući odvjetničku praksu. Nije se slagao s metodama režima, pa je dva put bio nakratko zatvaran. Na kraju rata, dajući se nagovoriti od nekih prijatelja, napustio je Hrvatsku i sklonio se u Austriju, potom u Trst. Tamo pomaže izbjeglicama, prognanicima i planira osnutak prijevozničke tvrtke. Dana 31. siječnja 1946. ubio ga je Đino Benčić, agent jugoslavenske OZNE u Trstu. O ubojstvu se zna podosta toga zahvaljujući činjenici što je ubojica bio odmah uhićen, a o zločinu su izvijestila tršćanska glasila La Voce Libera, Il Corriere di Trieste i Giornale Aleato. Kod Benčića je bio pronađen popis osoba koje je trebalo likvidirati, a na prvome mjestu bio je Protulipac. Da je zločin bio organiziran, potvrđuje činjenica što su istodobno jugoslavenske vlasti s druge strane granice uhitile dvojicu engleskih časnika. Kako je ubojica bio uhvaćen i predan engleskim vojnim vlastima, koje su tada kontrolirale Trst, predložena je zamjena i Benčić je oslobođen. Protulipčevi posmrtni ostaci ekshumirani su i 25. lipnja 1993. na Mirogoju položeni u grob u kojemu je prije prijenosa u Baziliku Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu bio pokopan Ivan Merc.
0: Protulipovčevo ubojstvo naravno ima svoju hladnu logiku. Najkraće, u ono doba kada se komunistički režim utvrđivao na vlasti, Protulipac je morao pasti, jer je, kako piše književnik Ivo Lendić, bio čovjek relativno mlad, borben, sjajan i gvozden organizator, bez ikakvog trunka prigovora o kolaboracionizmu i koji je konačno imao uze se kvalitativno najbolju hrvatsku omladinu po svim hrvatskim krajevima, a osobito po Bosni, Hercegovini i Slavoniji. Znamo li da su komunisti još za rata pravili dosije o svim potencijalnim protivnicima koje na ovaj ili onaj način treba neutralizirati, Protulipac je pao kao čovjek koji je stršao i smetao u jugokomunističkom režimu. Režimu koji bi on da je poživio, zacijelo ugrožavao. Kako se metode obračuna s političkim protivnicima tada nisu birale, u današnjem smislu tada nije bilo ni makar nominalno proklamiranih ljudskih prava. Ishod je procjene režima da bi ga Protulipac mogao ugrožavati bio više nego izvjestan.

0: Protu Lipac je današnjim riječnikom rečeno bio katolički aktivist. Spomenuti Ivo Lendić, jedan od istaknutih katoličkih intelektualaca domagojskog spektra, a domagojci su, iako su pripadali istome katoličkome pokretu što ga je početkom 20. stoljeća utemeljio krčki biskup dr. Antun Mahnić, u nekim pitanjima društvenoga djelovanja katolika u javnosti i načina njihova organiziranja bili u svojevrsnoj oporbi, pa i sukobu s Orlovsko-križarskom organizacijom, koje je začetnik bio Merc, a naslijedio ga Protulipac. Lendić ga dakle karakterizira upravo tako kada Zanj kaže da je bio riječima najborbenija ličnost suvremene katoličke Hrvatske, iza kojega je stajao kvalitativni aktivistički dio hrvatske omladine. Utoliko i Vinko Nikolić kada Protulipca karakterizira riječima silan i neumoran duh, izvanredan organizator, sugestivan predavač i govornik tribun, upućuje na taj aktivistički impetus njegove ličnosti.
1: U smislu katoličkih naziranja na čovjeka, život i društvo, Protulipac je nužno morao biti u oštru sukobu s sadašnjim vodećim izmima, kako s jedne strane s liberalizmom i kapitalizmom, tako s druge i s komunizmom. Obje su naime ideologije za nj bile izraz istog materijalizma i u krajnjoj liniji ateizma. 30. godina kritička oštrica bit će uperena i na neke aspekte nacizma koji je Protulipcu čovjeku oblikovanog katoličkim univerzalizmom bio neprihvatljiv svojim rasističkim ekskluzivizmom i nasilničkim karakterom. Za razliku od asketskoga i u društvenom životu suzdržanoga Merca, bio je on ekstrovert, intelektualac žive riječi, dok mu je pisani segment javnog djelovanja bio u drugome planu. No, premda mu je literarni opus nevelik, njegovo sintetsko djelo Manifest hrvatskog orlovstva jasno ocrtava njegov duhovni profil i misaonu formaciju, kao i probleme vremena kojima se bavio. Napisan kao proklamacija sustavno artikulirane katoličke društvene filozofije, prožete kulturnim, moralnim i prosvjetnim komponentama, taj manifest, čitan kao programski tekst, pruža jedinstveni uvid u Protulipovčevu interpretaciju tadašnjih društvenih kriza, sekularizacijskih tendencija, kao i njegov odgovor idejom, kako je on pisao, kršćanskog preporoda naroda putem sustavne organizacije mladeži, vjerskog odgoja, moralne obnove i kolektivne discipline, kako duhovne, tako tjelesne, koju su orlovi, odnosno križari, kao i njihov liberalni antipod, sokolstvo, prakticirali tjelovježbom i sletovima.
0: U svojem izvrsnom diplomskom radu Kulturni i društveni pogledi doktora Ivana Protulipca, a riječ je o radu koji u nas prvi generativno i organski, no ujedno kritički pristupa Protulipcu kao katoličkom lideru i ideologu, Mihovil Vučković ovako sažima važnost spomenute manifestne knjige. Protulipčeve ideje u hrvatskom orlovstvu slijede karakteristične smjernice katoličkog diskursa u međuratnoj Jugoslaviji, u kojem su nacionalni preporod, vjerska obnova i društvena angažiranost bili neraskidivo povezani. Manifest je duboko ukorijenjen u kršćanskom integralizmu. On ponavlja motive o duhovnoj borbi, jedinstvu katolika i važnosti crkve za sudbinu naroda, slično drugim katoličkim intelektualcima toga doba. Istodobno, izrazito je radikalan u naglasku na organiziranju mladeži kao snazi obnove, što ga približava katoličkom radikalizmu.
1: Protulipac, razmatrajući društvene fenomene, vidi društvo u krizi. Upozorava, citiramo, da nas ubija alkoholizam, neznanje, neodgovornost. Smatra da je sredstvo za izlaz iz te krize organizirani rad na podizanju duhovnih osobina naroda. A kao konačan cilj ističe obnoviti narodnu dušu i uliti u nju osobine koje ona nema, a koje su je još potrebne u teškoj životnoj borbi. Time profetski definira identitet Hrvata kroz ideal posvećenja zajednice vrlinama koji počivaju na sintezi nacionalne svijesti i kršćanskih načela. Tako manifestom adresira osjećaj narušenog društvenog bića i poziva na duhovnu obnovu kako bi zajednica vratila izgubljeni moralni kompas.
0: Srž protulipčevog programa jest dakle ideal narodnog preporoda, složne i pouzdane društvene zajednice vođene katoličkim načelima. On smatra da se postupnim zajedničkim radom može obnoviti narodna duša. U skladu s time poziva na strateško širenje katoličkih organizacija. Drži da crkva mora imati snažne društvene strukture kao što je orlovstvo, da bi povezala narod oko zajedničkog morala. U tom kontekstu orlovstvo je posvećeno sjecište crkve i društvene zajednice. Ukratko, u protulipčevoj koncepciji crkva je majka naroda, a orlovi su njezini radikalni sinovi, usmjeravajući društvo ka svečanoj zadaći vjerske i moralne obnove naroda.
1: Orlovski odgoj imao je 4 glavne dimenzije – duhovni, intelektualni, voljni i tjelesni. U skladu s tim, cilj prosvjetnog rada orlovstva je, piše on, obrazovati člana na načelima života datih kršćanskim pogledom na sav život, dati mu opću izobrazbu prosvjećenog suvremenog člana ljudske zajednice. Drugim riječima, Orlovska škola životnih vrednota nastoji u mladima izgraditi karakter i znanje, tako da ih priprema za odgovorno sudjelovanje u društvu u skladu s kršćanskim naukom. Uz to, fizički odgoj, gimnastika, osigurava tjelesnu spremnost, što je bitno jer se duh i tijelo moraju razvijati zajedno. Protulipac stoga odbacuje samo vanjsku, tjelesnu kulturu, to jest gimnastiku, kao cilj sam za sebe, što na drugim mjestima ocrtava u kritici sokolstva i modernih sportova, te zagovara kršćansku, etičku i duhovnu kulturu. Uz to zapaža se pedagoška nota. Protulipac piše gotovo didaktično, upućujući mlade kako praktično živjeti kreposti na tom putu. Na primjer, savjetuje postojanost u molitvi, češću pričest, bratsku slogu unutar organizacije, te ispravljanje vlastitih mana kao preduvjet mijenjanja društva. Sve to pokazuje njegov karizmatični stil vođe, koji je istodobno i duhovni učitelj i organizator.
0: Svojom argumentacijom, smatra Vučković, protulipac pridonosi diskursu o međuratnom klerikalnom nacionalizmu, gdje su kulturna i vjerska dimenzija bile prepoznate kao temelj prave Hrvatske. Njegov manifest tako osvjetljava specifičan pogled na katolički društveni pokret, nužnost discipline, vjere i zajedništva. Hrvatsko orlovstvo ilustrira širi trend među biskupima i teolozima toga vremena, odanost crkvi i kontrapozicija liberalnoj sekularizaciji, ali i uvjetovanje tog poziva konkretnim programima među omladinom. Kao cjeloviti spomenik protulipčevih stavova, dokument ostaje vrijedan izvor za razumijevanje međuratnih nastojanja hrvatskih katoličkih aktivista da nacionalni preporod ostvare vjersko-edukativnom revolucijom.

0: Za prepoznavanje značajki protulipčeva liderstva i aktivizma, jedan od karakterističnih članaka i sadržajem i naslovom, tekst je Do cilja iz 1934. godine. U njemu protulipac vrlo jasno komunicira da vjera ne smije biti izolirana od života. Naprotiv, mladima ponavlja da upravo njihova mladenačka snaga i polet, prožeti vjerom, trebaju preuzeti odgovornost za svijet. On konstruira ideal mladog vjernika koji je i molitveni aktivan, ponizan pred Bogom i smion pred ljudima. Kako bi bio svjedok Kristovog duha, križar, smatra on, treba da bude poznat u društvu po svojim krepostima, čistoći, poštenju, marljivosti, pomaganju bližnjem. Protulipac sugerira da svaki mladi katolik ima dvostruku odgovornost – prema svojoj duši, da ostane vjeran Bogu i razvija se moralno i duhovno, te prema bližnjima, da djeluje za opće dobro, bilo kroz karitativni rad, kulturno prosvjećenje ili zagovaranje društvene pravde u skladu sa socijalnim crkvenim naukom. Sve su to koraci na putu prema konačnom cilju.
1: Idejna podloga članka Do cilja jest pozicioniranje katoličke mladeži nasuprot razaranju moderniteta. Protulipac navodi zamke koje vrebaju na tom putu, materialistički ciljevi koji svode čovjeka na potrošača, što je aluzija na kapitalizam, zatim revolucionarne utopije koje obećavaju raj na zemlji bez Boga, što je aluzija na socijalizam i komunizam, kao i vrijednosni relativizam, koji propovjeda život bez čvrstih moralnih načela, čime udara na liberalni sekularizam. Nužno je stoga razvijati kritičku svijest u odnosu na prošlost i recentne fenomene, naglašavajući da cilj križarstva nije tek individualno savršenstvo ili puko vjersko ritualiziranje, nego preobrazba društva na kršćanskim temeljima. Protulipac definira tu misiju i u širem kontekstu katoličke akcije, kako ju je enciklikom Ubi Arcano Dei 1922. promulgirao Papa Pio XI. Vjernici, laici, a napose mladi, trebaju javno svjedočiti vjeru i unijeti evanđeoska načela u sve pore društvenog života. Protulipac stoga potiče mlade da ne zaborave širi smisao svog truda. Svaka njihova osobna pobjeda nad sobom, svaki mali akt milosrđa ili pravednosti, dio je većeg plana izgradnje kraljevstva Božjeg među ljudima. Time protulipac spaja duhovnost i društvenu odgovornost, te iskazuje da za njega kršćanski preporod nije samo unutarnja stvar srca, nego imanentno uključuje boljitak zajednice.
0: Protulipac u tom članku razvija metaforu puta i odredišta. Mladeži poručuje da su krenuli putem preporoda i da pogled sada treba da drže na cilju. Tekst je strukturiran gotovo poput duhovne meditacije. Najprije podsjeća čitatelja na ideal koji ih vodi, a to je kršćanska preobrazba sebe i društva. Zatim nabraja zapreke na koje nailaze, da bi naposljetku ohrabrio na ustrajnost. Ključna didaktička poruka glasi da se do velikog cilja dolazi strmom stazom, kroz napore, kušnje i odricanja, ali da je cilj vrijedan svake žrtve. Protulipac ističe da križari ne smiju uklonuti duhom ako rezultati nisu brzi. Napori možda neće odmah uroditi plodom, ali vjera zahtjeva strpljenje. Dijeleći zabrinutost i nadu, koristi se inkluzivnom zamjenicom mi, svrstavajući sebe među sve ostale na istom putu, čime stvara osjećaj zajedništva.
1: Svojom retorikom protulipac dosljedno objedinjuje katolički univerzalizam s diskretnim patriotizmom. U izričaju se služi žarkom katehetsko-propovjednom frazeologijom, pozivajući mlade da, citiramo, život Hrvata do dna združe s crkvom katoličkom i da na temelju vjere obnove plemenite i lijepe naše narodne osobitosti. Taj sui generis spoj vjerskog i nacionalnog identiteta, zagovaranje sakralnog okvira za hrvatski narod, bio je u tadašnjem kontekstu krajnje provokativan za jugoslavensku vlast. Nakon izlaska prvoga broja časopisa Križ u siječnju 1930. vlasti u Beogradu odmah su reagirale. 27. siječnja policija je provela raciju u Protulipčevu odvjetničkom uredu i stanu, te ga uhitila. Režim je osobito razbjesnio članak u znaku križa, kojim je proglašen manifest obnove križarstva, nakon, reko smo, zabrane orlovstva godinu dana prije, pa je protiv njega pokrenut kazneni postupak po slovu zakona o zaštiti države. Protulipac je 5. veljače 1930. odveden u zatvor Glavnjaču, gdje je mjesec dana bio u potpunoj izolaciji. Optužen je da spomenutim tekstom potkopava državni poredak. Usporedno s pritvorom rastao je i pritisak državnih dužnosnika da se križarska organizacija zabrani, pa je zagrebački nadbiskup Bauer nekoliko puta morao putovati u Beograd kako bi katoličke udruge branio od takvih optužbi i prijetnji.
0: Ipak, iako nestranačko djelovanje Ivana Protulipca u svojoj se završnoj fazi razvilo u otvoreni ideološki i politički izazov hegemonijskoj strukturi Kraljevine Jugoslavije. Iako je formalno bio lider nepolitičkog omladinskog pokreta u okviru katoličke akcije, njegovi su javni govori i djelovanje sve više izražavali jasan politički naboj, osobito u smjeru afirmacije hrvatske državnosti, koja je uostalom tada već općenito bujala u svim političkim strujama u Hrvatskoj, od nacionalista do komunista. Protulipčevo javno djelovanje nije se dakle više svodilo na obranu katoličkih vrijednosti i identiteta, već za afirmaciju vlastite nacionalno-vjerske kulturne paradigme nasuprot unitarističkoj i centralističkoj ideologiji jugoslavenske države.
1: Kulminacija tog konflikta dogodila se 1937. godine, kada je Protulipac na Euharistijskom kongresu u Bosanskom Brodu održao govor koji je neposredno izazvao pravosudni postupak, a ključna njegova inkriminirajuća rečenica bila je: "Hoćemo samostalnu hrvatsku državu, koja nam se mora dati, a ako nam se neće dati, mi ćemo je silom osvojiti." Vlasti su taj istup shvatile kao otvoreni poziv na rušenje teritorijalnog integriteta države i poretka, te su ga teretile za zločin protiv javne sigurnosti na temelju članka 3. Zakona o zaštiti javne sigurnosti i poretka u državi. Proces pred Okružnim sudom u Zagrebu započeo je 1938. Presuda sudskog vijeća pod predsjedanjem Vilka Boroše oslobodila je Protulipca krivnje, ali gledano s pozicije vlasti, krimen je ostao.

0: U historiografskom pristupu razmatranju javnog djelovanja doktora Ivana Protulipca, pravnika, govornika i ideologa Hrvatskog orlovskog saveza, nužno je, ističe Vučković, uspostaviti konceptualnu distinkciju između intelektualca u klasičnom smislu i ideološkog mobilizatora unutar masovnog pokreta. Ta se razlika u njegovu slučaju ne očituje samo u izrazu, već u samoj strukturi i funkciji njegova pisanja i govorenja. Služeći se terminologijom i metodologijom Antonija Gramscija, Vučković u tome smislu na zanimljiv način raščlanjuje Protulipčev položaj kao kolektivnog, odnosno organskog intelektualca u hrvatskom katoličkom pokretu, obrađujući njegove odnose s crkvenom hijerarhijom i laicima, karakter njegovih organizacijskih praksi te utjecaj na društvenu hegemoniju i autentičnost njegovih ideja.
1: U tome svjetlu promatrano, Protulipac nije samo puki glasnogovornik, već izgrađenih crkvenih doktrina. Iako se nastavlja Vučković formalno predstavljao kao zagovornik apolitičnosti katoličke akcije, u praksi je artikulirao sustavan društveno-kulturni projekt. U svojem spisu Hrvatsko orlovstvo i člancima u Orlovskoj straži izložio je vrijednosni sustav koji je, uz vjerski, sadržavao i snažan nacionalni moment, što enciklika o katoličkoj akciji, naravski, nije isticala. Iako je načela katoličke akcije nastojao slijediti, Protulipac je samostalno formulirao vlastiti idejni okvir. Time se pokazuje da on nije bio samo bezuvjetni prenositelj tuđih mišljenja. Njegov je projekt, premda potaknut razvojem katoličke akcije i vodstvom biskupa, sadržavao znatne inovacije u odnosu na dotadašnje doktrine.
0: Protulipčeva strategija gradnje pokreta, smatra Vučković, primarno je nalikovala Gramscijevom ratu položaja, dugotrajnoj kulturno-političkoj borbi za utjecaj u civilnom društvu. Organiziranjem jedinstvenog katoličkog školskog i sportskog pokreta za mlade te investiranjem u idejnu propagandu, Protulipac je uistinu nastojao pokrenuti novu kulturnu fazu u katoličkom pokretu, što se može tumačiti kao vodstvo u ratu položaja. On je uspostavio i nove oblike aktivističkog djelovanja, primjerice omladinske sekcije, javne sletove, propagandne listove, kako bi duhovno vodio i organizacijski mobilizirao mladež za kršćanske vrijednosti. Drugim riječima, težio je afirmaciji vlastite društvene vizije, a ne samo obrani puke javne ritualne prisutnosti crkve u javnosti.
1: S druge strane, mnoge aspekte svoje djelatnosti vezao uz tradicionalne sadržaje. Posvećivao se vjerskom odgoju, liturgiji i hodočašćima, a program križara formalno je naglašavao nepolitičnost kao ključnu stavku. U praksi je, međutim, njegovo djelovanje nužno moralo imati i politički naboj. Osnivanje pokreta nakon zabrane orlovstva te upućivanje poruka o samostalnoj državi pokazuju elemente otvorenog otpora vladajućem poretku. Zato se može zaključiti da je njegova praksa u mnogo čemu prekoračila vjersko-obrambene i tradicionalne okvire. To dokazuje i njegovo neprekidno naglašavanje klasičnih vrijednosti kao što su poštovanje autoriteta, discipline i vjere, uz istodobno snažan nacionalni ton u javnim istupima, dakle pomak prema širim političkim ciljevima.
0: Iz perspektive Gramscijeve teorije, Protulipac se ovdje može sagledati kao organski intelektualac koji se nije zadovoljio postojećim rasporedom hegemonijskih snaga, već je putem simboličke i društvene mobilizacije mladih, orlovi pa križari, nastojao stvoriti novi sustav vrijednosti i alternativnu političku imaginaciju. Njegov kulturni projekt, iako obavijen religijskim rječnikom, sadržavao je jasne konture političke samosvijesti, nacionalnog suverenizma i ideološke neovisnosti o sekularnim političkim trendovima. U tom smislu, epizoda suđenja 1930.

Protulipčeve ideje stajale su na razmeđi između vjerne reprodukcije katoličkog socijalnog nauka i pokušaja njegovog preoblikovanja u smjeru nacionalne afirmacije. Iako je izričito iskazivao vjernost papinstvu, crkvenom učiteljstvu i ideji katoličke akcije, spomenuti njegov govor u Bosanskom Brodu upućuje na pomak prema političkom projektu. Iako je formalni povod govoru bilo pitanje konkordata između Svete Stolice i Kraljevine Jugoslavije, kojemu se Srpska pravoslavna crkva oštro usprotivila i na kraju ga onemogućila, on je zahtjev za konkordatom pretvorio u jasan zahtjev za neovisnošću Hrvatske, a vjerski identitet transponirao u politički artikuliran zahtjev za samostalnom Hrvatskom. Time se potvrđuje teza da je Protulipac kroz prizmu katoličke omladinske organizacije artikulirao kulturni projekt koji je imao političke konsekvence i koji je, s obzirom na osjetljivost konteksta, u očima jugoslavenske države bio duboko subverzivan, kako one prve, tako i druge. Cijena te subverzivnosti plaćena je na ulicama Trsta.

Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Duhovnih profila, koju smo u povodu 80. obljetnice smrti posvetili hrvatskom katoličkom intelektualcu i tribunu doktoru Ivanu Protulipcu. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas spikeri Dražen Puklavec i Lidija Kardum, tonmajstor Ivan Šimec, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Dobar vam dan, Putovi hrvatske glazbe na samome početku nove 27. sezone. S vama su danas tonska majstorica Stella Keleš, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrić-Štefanović. Znate već da su naše odrednice, glazba, gosti, novosti i tako glazbeni život tematiziramo i pratimo više od 25 godina u susretima i razgovorima prepoznatljivog formata s protagonistima hrvatske glazbe, skladateljima, interpretima, muzikolozima, istraživačima te organizatorima i čuvarima glazbe i uz posebne reportaže, prikaze aktualnih koncertnih događanja ili pak arhivske snimke iz proteklih sezona emisije, odnosno snimke nekih važnih koncerata hrvatske glazbe.
0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Naš prvi gost u novoj 27. sezoni je skladatelj Davor Vince, koji predstavlja svoj imerzivni projekt proizveden u srpnju u ZKM-u u Karlsruheu, te uz to i ove godine objavljen autorski album za nakladničku kuću Kairos.

0: Dobivši prestižnu nagradu Gigahertz prošle godine, Vince je dobio priliku ostvariti jedinstven projekt Let the Spirit Guide You, koji predviđa uključenost nazočne publike, a doznaćemo sve detalje o tome. Bavljanje interdisciplinarnošću opere dio je inače njegova postdoktorskog istraživanja koje završava na Baptističkom sveučilištu u Hong Kongu. Kako je odabrao glazbe za svoj autorski album Ashes, te kako ih je dramaturški složio, doznajemo uz nekoliko skladbi s albuma. A na kraju emisije, Davor Vince, kao jedan od trojice umjetničkih voditelja Muzičkog bijenala Zagreb, najavljuje nam zanimljivu konferenciju iz niza Sound and Music Computing Conference, koja će se održati u Zagrebu u studenom pod temom Interplay. Ona u središte stavlja odnose između ljudi, strojeva i zvučnih okruženja, te istražuje nove oblike suradnje umjetnosti, znanosti i tehnologije. Ta se tema nadovezuje i na povijest bijenala kao mjesta susreta, razmjene i eksperimenta na području suvremene glazbe, a bit će tu predavanja i radionice, a predviđeni su i koncerti. Budite s nama i danas sve do 13 sati.
1: Putovi hrvatske glazbe.

0: choose your spirit.
1: Odaberite svoj duh. Uputa je ovo skladatelja Davora Vinca u jedinstvenoj, interaktivnoj, participativnoj i audiovizualnoj izvedbi. Hello. Let the Spirit Guide You. Slušamo ulomak ekskluzivne snimke zabilježene na praizvedbi 16. srpnja u ZKM-u u Karlsruheu, a prije 2 mjeseca u srpnju stigao je skladatelj u naš studio kada smo zabilježili razgovor. Kasnije, uz No Borders Orchestra, među ostalim i na koncertu u Rijeci 8. rujna na uobičajenoj turneji tog ansambla, sudjelovao posebnom orkestracijom skladbe iz 1980. Gay Gorilla Juliusa Eastmana. No, podsjetimo, Davor Vince rođen je u Zagrebu 1983. godine. Skladatelj je to s umjetničkim fokusom na meta stvarnosti i umijeću glazbenog mozaika. Inspiriran tehnologijom i znanstvenom fantastikom, on traga za skrivenim akustičnim prostorima i načinima brisanja granica između stvarnog i imaginarnog. Često koristi elektroniku i alate umjetne inteligencije. Radeći s mozaicima u tehnici koju naziva mikrolaž, Vince traga za fluidnim zvukovima koji omogućuju nebinarna, dvosmislena ili androgina tumačenja. A mi u razgovoru ulazimo kako nas duh vodi, odnosno uz priču o projektu koji je nagrađen, a potom i ostvaren u Njemačkoj.

0: Hello.
1: Idemo najprije sa time što je bilo 16. srpnja u Centru za umjetnost i medije, CKM, poznati dakle, centar iz kojeg, ako ništa drugo, uvijek pratimo njihova zbivanja za rođendan umjetnosti u siječnju, ali evo sada je naš Davor Vince imao i svoj, da tako kažem, koncert, odnosno dio koncerta, ali jer tu je bilo još glazbenika
0: tako
1: umjetnika.
0: Tako je. ZKM ima još jedan svoj poddio koji se zove Gigahertz Lab i koji organizira jednom godišnje Gigahertz nagradu, a koja zapravo dodjeljuje se ljudima koji se bave tim nekim presjekom umjetnosti i tehnologije. I postoje dvije nagrade, odnosno ajmo reći tri kategorije nagrade. Jedna je za suvremenu umjetnost i to je produkcijska nagrada, tako da je ovaj koncert zapravo ta produkcija koja je dobila nagradu i koju je isto tako dobio Jug Marković i zajedno sa Teom Soti, Šoti. Drugi dio je nagrade je Pop Experimental, to je dobila jedna britanska umjetnica Nick Knack, ona je turntable artist. I treća je bila nagrada za životno djelo, to je dobila francuska umjetnica Leticia Sonami. Tako da je njezin portretni koncert bio odrađen 2025. Mi smo 2025. prezentirali djela koja su nagrađena, a sad pred jedan dana smo prezentirali onda nove radove koje su posljedice te produkcijske nagrade, jel, u ZKM-u.
1: Prije nego što nam objasnite kako vas je to duh vodio, odnosno kako je duh vodio publiku, Preponsko polje, ako se može smije tako recimo metaforički reći, naravno ne ulazim u tehnološke termine, na koji način su oni i koliko su oni izazov suvremenim skladateljima, konkretno vama, koliko dakle ta multimedija, koliko ta tehnologija, pa i umjetna inteligencija, koliko vas vuku da zapravo idete u tom smjeru da zaboravite recimo gudački kvartet ili klavir solo i da jednostavno ulazite sve dublje i dublje u sve ono što vam tehnologija omogućuje?
0: Pa, prva strana tu je naravno i realitet svega onoga što je dostupno. U prvom redu, znači ZKM ima Kubus, koja je jedna dvorana sa 46 zvučnika, ako se ne varam, što je jako izazovno i interesantno, pogotovo što ja sad recentno dosta radim isto na projektima sa Jeffrey Shaw. U Hong Kongu radio sam prošle godine na Venecijanskom bijenalu, pa u Somerset House u Londonu i tako dalje, u jednom imerzivnom sistemu sa LED panelima 360, 8 metara promjer, 4 metara visine i jedno 16 zvučnika i 2 subwoofera, a ovdje je onda to još više tih zvučnika, tako da je naravno izazov prvi bio napraviti nešto što je jako prostorno. Druga stvar je to da tehnički oni nama nisu ponudili nikakvu dodatnu, kako bi rekao, financije da bismo imali ikakvog izvođača. Tako da je tu vrlo bilo jasno. Tea i Jug su se, kako je Tea pjevačica, orijentirani na to da on svira klavir i ona pjeva za vrijeme svog performansa. Ja se nisam osjećao kao performer da bi sad
1: nastupao. Da bi zapjevao.
0: Da bi sad zapjevao. Tako da sam onda nekako i naravno to je nastavak ovog cijelog istraživanja koje ja radim od svoje opere Freedom Collective-a. To je ta nekakva participativna, ona znači javnost koja participira, koja je, ja bih rekao, možda u operi bila donekle dekorativna, jer zapravo ja sam imao sve nasnimljeno. Bilo je nekih 8 traka koje su bile nasumnično raspoređene, dolazile ljudima na telefon i zapravo jedino što su oni mogli raditi je stisnuti na telefon da im se mijenjaju nekakve cut-off scene koje nismo u video projekcijama tokom opere koristili, odnosno izbacili. A ovdje je zapravo cijeli rad, i ono što je zapravo interesantno, što je zapravo cijeli rad nastao kroz, ajmo reći, dijalog sa umjetnom inteligencijom, u tome da sam ja i tu prijavu na neki način ko nekakvog ono psihološkog partnera, jel, koristio malo ono kao aha, šta bi mogao, kako da to ono bolje formuliram svima tamo, do toga da na kraju doista nisam imao nikakvog tehničku asistenciju u samom ZKM-u do samog koncerta kad je tamo bio, jel, tonska tehnika, video i tako dalje. Ali u principu je to sve skupa bilo napravljeno onime što bi se zvalo vibe coding, mm-hmm. ovaj, kad zapravo nemate pojma o kodiranju, nego vibate ovaj, sa umjetnom inteligencijom da vam napravi određene stvari, ali što je zapravo isto fascinantno do koje mjere je to tehnički moguće. Znači, ova predstava Let the Spirit Guide You je u potpunosti, znači, publici prepuštena. Ja sam nasnimio i napravio masu nekog materijala koji se može i ne mora dogoditi, tako da zapravo, kako bih rekao, ta kompozicija ima jako puno škarta, koji onda u svakoj nekoj ponovnoj izvedbi, ovisno o tome šta publika radi, će biti kompletno drugačije. Znači, ja jednom kad pokrenem sistem, mogu sjesti i zapaliti cigaretu, nije da pušim, ali kao ono, i pustiti publici da radi svoje, oni dobivaju svakih nekoliko desetaka sekundi novo pitanje i ovisno o tome kako odgovaraju na to pitanje, dogodit će se scenarij A ili B, C ili D i tako dalje.
1: Dakle, svi koji sjede u publici, mm-hmm. slušaju jednako, nemaju slušalice. Dakle, tako, nije mm-hmm. ona varijanta u kojoj se, recimo, publici daje na slušalice samo slušati, mm-hmm. a u prostoru nema zvuka. I oni na neki način, ali kako onda ako ih ima, ne znam, 40 ili da, 30, je, kako?
0: Naravno, mogu. To je bio jedan kompromis kojeg smo napravili zato što su oni htjeli ovo napraviti kao jedan zajednički koncert na kojem su ta tri dijela od kolega koje sam već spomenuo i mene prezentirana istovremeno. Moja ideja i želja i ono što je bila propozicija da to bude instalacija koja traje 15 minuta, 10-15 minuta i koja se ponavlja nekoliko sati. I u ljudi ulaze 4, 5, mm-hmm. tako negdje 4 ili 5, jedan po jedan, ne jedan po jedan, nego po grupama od 4 i slušaju, odnosno mogu direktno to doživjeti. Kompromis je bio sljedeći, a to je da sam onda napravio zapravo 4 su duha, jel? Vatra, voda, zrak i zemlja, i onda postoje 3 aktivna participanta koji onda odaberu 3 od ovih 4, a preostali duh bude dodijeljen publici. Tako da oni imaju, njih troje ima direktnu kontrolu, a publika ima nekakvo vrijeme, jel, unutar kojeg može glasati i onda većina odlučuje šta će se dogoditi s tim četvrtim glasom. Tako da je, kako bih rekao, publika je kumulativno četvrti mm-hmm. glas, a troje ljudi je na sceni u sredini sa malim reflektorom koji ih kao...
1: I ko je to bio?
0: Ljudi su se, ja, mi smo pitali svakog, neki su ljudi bili, nemojte mene, ja ću ja, a neki ljudi su bili odmah, ja ću.
1: Dobro. Dakle, opet nasumični zapravo.
0: Nasumični izbor, da.
1: I kako je sada, naravno, praizvedba dijela se dogodila. Kako je razmišljanje, dakle, morala se ideja prilagoditi datim uvjetima u Karlsruheu, koji su sa tim zvučnicima puno bolji, odnosno drugačiji nego što se možda može drugdje očekivati. No, postoji li zamisao, postoji li neka varijanta da djelo može ići dalje, dakle, da taj duh može obilaziti, pa možda i kao instalacija?
0: Da, svakako. Mislim da u nekakvoj esenciji možda jedno 9 zvučnika bi bilo mm-hmm. dovoljno. U svakom slučaju bi trebao jedan zvučnik odozgora, uvijek ima taj nekakav glas, ja sam ga nazvao Vox Mentor, to je biti mm-hmm. moj glas, ovoga, i onda taj nekakav surround od barem 8 zvučnika. I ono što je jako dobro je što je ZKM napravio taj jedan softver koji se zove Zirconium, koji zapravo funkcionira tako da vi u prostor smještate takozvane virtualne zvučne izvore. Mm-hmm. Znači, a onda softver odredi koliko glasno pusti koji dio muzike na koji zvučnik van. Što znači da vi onda možete u preferencama, jednom kad ste spremili taj, recimo, nekakav vaš rad, promijeniti setup, možete sami napraviti, i oni imaju još jedan mali softver s kojim možete točno nacrtati koje su vam pozicije zvučnika u vašem nekom prostoru, onda vam on eksportira jedan file kojeg onda možete importirati kao projekciju tih zvučnika. I onda u principu sistem sam vrlo jednostavno, znači unutar nekih pola sata možete prenamijeniti istu stvar za 46 zvučnika na neki prostor koji ima možda samo 9. Naravno da će razina detalja biti lošija, ali nije da nije transferabilno.
1: Dakle, ideja se može prenijeti i drugdje. Taj osjećaj da zapravo dajete svoje djelo, da ono zapravo postoji i bez vas, odnosno da ono što ste vi zamislili ne mora nužno biti ono što će se i dogoditi, nije naravno neka novost. Znamo da aleatorika je već u 20. stoljeću duboko zaorala taj odnos umjetnika, njegove slobode i zapravo slobode samog djela koje se onda odmakne na neki način od samog autora. Međutim, tu opet sad se vraćam na to pitanje tehnologije. Mm-hmm. Jer opet tehnologiju vi upravljate. Jel? To
0: da,
1: nije
0: naravno
1: neki drugi čovjek, pravi tako čovjek. Iako publika jesu pravi ljudi, ali opet zapravo se služe tehnologijom. Jel?
0: Naravno.
1: Opet im vi im dajete neke okvire.
0: Vrlo stroge, okvire u kojim... Ono što mislim da je jako bitno je zapravo što ovo djelo propitkuje tehnologiju, propitkuje našu naivnost pristupa prema tehnologiji i generalno propitkuje to neko pohranjivanje podataka. Znači, djelo je podijeljeno u tri nekakva, ajmo reći, stavka i kodu. I sad u prvom dijelu ono je, znači ono što je meni bilo interesantno, što su to i zvukovi i nekako muzikalno stvari koje nisu nužno nešto čime se ja inače bavim. Bar sam htio s tom nagradom pokušat nešto kompletno drugačije. Znači,
1: sam
0: vi ulazite
1: sebi
0: sam sebi
1: otvoriti.
0: Zapravo, da. I vi ulazite u jedan prostor, znači jedan dur akord koji tiho sa tih svih zvučnika dolazi, jedan ugodan glas koji vam kaže zdravo, dobrodošli, odaberite vaš duh. I onda u trenutku kad se te uloge raspodijele, imate taj neki prvi dio u kojem sistem radi to što kaže da radi. Znači, vi stisnete, želite čuti cvrčke, cvrčci se čuju, želite čuti ptičice, ptičice. Međutim, onda dolazi nekakav drugi dio u kojem on kaže, oprostite, izgleda da nas je nešto prekinulo. Možete, molim vas, ponoviti pitanje. Mm-hmm. I sad tu taj drugi dio koji malo radi šta je rečeno, malo je nekako bugi. Mm-hmm. Do trećeg dijela, a ja zapravo od samog početka mjerim vašu, kako bih rekao, voljnost, hoćnost, compliance, jel? Znači, mjerim koliko puta ste stisnuli na telefon, da li ste reagirali na pitanje ili niste, da li ste reagirali na početku kad sam vam tek postavio pitanje ili pred kraj isteka vremena. Da ako je neko pitanje ima možebitno pozitivno i negativni odgovor, onda da li ste odgovorili pozitivno i negativno, i to sve meni u pozadini ta umjetna inteligencija na brzinu računa sa svakim novim pitanjem kako vaš compliance raste ili pada. I onda u tom trećem dijelu sva ta pitanja su totalno nebitna. Ona su meni jedino bitna da vidim jeste vi i dalje mene slušate ili mene pratite. I onda ovisno o tome svi efekti, glasnoća, uzbudljivost. Tako da na ovom koncertu ja moram reći usporedbi recimo sa generalnom probom gdje smo slučajno dobili jedan razred koji je bio jako, onda u nekom trenutku je prestao uopće dirati telefon i tako je ludo taj treći dio završio, zapravo jer sam ja napravio da što vi manje prčkate po telefonu, to je uzbudljivija muzika. Mm-hmm. Što ste vi više, zapravo vas ja kao kontroliram i vi pristajete na to, to zapravo onda ide dur akord, ide tiho sve, polagano, efekata ima manje, nema pokreta zvukova u prostoru i tako to. Jel? I tu je taj, i onda zapravo što se dogodi u toj kodi, je da onda na projekciju pokažem na četiri, jel, za te četiri uloge, idu kao credits. I odjednom dolazi ponovo nekakva kao jazz muzika, ko nekakav Woody Allenovski ono kraj u kojem vi gledate sve te informacije koje ste meni podastrli u tih 15 minuta sa ono nekakvim ugodnim hvala, doviđenja. I zapravo je to, čovjek si može onda misliti, ja naravno kad stisnem reset, ja sam sve te podatke vaše izbrisao, ali onda si možete zamisliti pri nekakva kompanija koja je u interesu sabrati sve vaše podatke i nekako ih koristiti, to koliko tih podataka mi dnevno, tjedno, mjesečno podastremo svim tim živim, jel, na sve te aplikacije.
1: Da. Let the spirit guide you, neka vas duh vodi, ali vodi u tehnološku zamku zapravo.
0: Da, zapravo, da.
1: Zapravo vas uvodi u tehnološku zamku, zrak, vatra, voda i zemlja, dakle četiri primarna elementa u skladbi, projektu, kako to nazvati uopće, kao kompozicija?
0: Pa mislim to je imerzivno iskustvo.
1: Iskustvo, da. Dakle nije kompozicija nego iskustvo.
0: Iskustvo.
1: A ono što se uvijek veže uz glazbu je estetsko iskustvo, iskustvo lijepoga. Kako s time zapravo se ovaj vaš duh našao i snašao?
0: Pa, mislim...
1: koliko recimo netko ko samo sjedi u publici i uopće ne komunicira kroz ovu participaciju koju ste predvidjeli, koliko on može imati neki estetski doživljaj?
0: Apsolutno može, zato što smo napravili još jedan. Znači, u principu postoje tri različite browser aplikacije. Mm-hmm. Jedna je ova što ide aktivnim participantima, druga je što ide pasivnim participantima i treća je neaktivna koja ide na veliko projekcijsko platno.
1: Mm-hmm.
0: I u principu vi možete pratiti sva pitanja u realnom vremenu, znači cijelo vrijeme je zaslon podijeljen na četiri kvadranta u kojem vi vidite te tri aktivne i publiku kao jednu pasivnu ulogu i svako novo pitanje mm-hmm. i mogućnost odgovora, tako da vi uopće ne trebate vaš mobitel ukoliko ne želite, ukoliko nemate pametni telefon i dalje možete jasno pratiti sve što se dešava.
1: I sad za naše, naravno, slušatelje koji sada ovo imaju samo zvuk, evo ekskluzivno, na čemu smo vrlo zahvalni, pa barem ulomak. Što s time? Dakle, što sa ovim zapisom zvuka? Je li to relevantno da se može smatrati da je to skladba ili je to samo neki trag, bilješka događaja? Pa onda ipak ne bismo to smjeli ili mogli. Jeste li uopće stigli razmišljati o tome?
0: Zapravo nisam, da, mislim da budemo iskreni, ovo je došlo prije 15
1: da,
0: minuta,
1: da.
0: Ovo je svježe pečena da. Audio snimka. Ona će, to je meni došla trenutno na kontrolu i ona će biti objavljena mm-hmm. kao video.
1: Mm-hmm.
0: Znači kao video ja mislim da to definitivno ima smisla
1: smislo,
0: jer onda
1: da.
0: Vidite i publiku, vidite i te pametne telefone i tako dalje. Pa mislim kao i bilo koja glazbeno-scensko djelo. Morate doći operu vidjeti u živo, mm-hmm. možete čuti i se čak Wagnera na radiju i to vrijedi, ima svoju nekakvu, ali to nije taj doživljaj mm-hmm. dok ne odete mm-hmm. u Bayreuth.
1: Da, pogotovo sad za obljetnicu ovogodišnju.
2: Continue. Surrender. Don't resist. Confide. Guide me. Answer me. Reveal. Obey. Stay. Follow me. Disclose it. Give me more. Tell me. Send. Why. Confess. I lead. Fill it out. Yield. Admit it. Answer me. Admit it. Tell me. Resist. Obey. Disclose it. Guide me. Yield. Fill it out. Send. Follow.
1: Ulomak snimke proizvedbe projekta Let the Spirit Guide You Davora Vinca bilo je to u Centru za umjetnost i medije CTKM u Karlsruhe 16. srpnja. Danas u putovima donosimo razgovor snimljen u srpnju dok su dojmovi, a i ova snimka bili vrlo svježi.

0: Evo, spomenuli ste Stanford, spomenuli ste Hong Kong, možda da napravimo jednu malu bilješku, malo vašeg CV-a, dakle, za one koji sad da ne moraju hvatati svoje telefone pametne ili na laptopu googlati Davora Vinca, iako imate odličnu web stranicu, što isto tako nije slučaj čest. Možda ih ima u Hrvatskoj, ali jedva. Ta vaša potraga i taj vaš put prema onome što sada radite isto tako zanimljiv. Možda i vrijedan kao neki scenarij nekog budućeg filma ili opere.
1: Spomenuti. Da. Pa možda da ono kao Josipa Lisac, koji inače obožavam i ovih velim da ono Hrvatskoj fali više Josipa Lisac. Imam trenutno na sebi, baš sasvim slučajno sam ovo bukao, imam nekakve, znači ja sam bio u Parizu, Francuskoj na Irkamu, tu sam se prvi put susreo sa tom nekom idejom, jel, rada sa sa elektronikom i produbio u tom nekom smjeru. Tako da imam pariške neke cipele što sam još ostala od prije 10 godina. I imam neke...
0: Ali prije Pariza je bio Graz.
1: Dobro, prije Pariza je bio Graz, ne treba to podcijeniti. Zaboraviti, to je zapravo bila ono nekakva prava
0: ipak
1: alma mater.
0: Baza je
1: ja sebe nekako, mislim, ja naravno neću nikad za sebe reći da sam austrijski umjetnik, jer to ne bi bilo točno, ali u nekakvoj svojoj onoj core suštini onoga svega što sam naučio, kako ja nisam u Zagrebu studirao glazbu, je ja sam negdje ono po načinu promišljanja austrijskih skladatelja.
0: Ako se gleda ono učenik učitelj,
1: to je ono što je definitivno baza. Nakon toga je došao Stanford, nakon tog Pariza, znači Graz, Stuttgart, Pariz, pa onda je bio Stanford. To je bilo sa Brianom Ferneyhaughom, koji je bio isto jedna velika, kako bi rekao, duboki mislioc, osoba koja je poznata pod svom new complexity-u. I koje zapravo, ono što je najinteresantnije, najbolji savjet koji sam ikad od Briana dobio, je bilo to da je on uvijek meni govorio da stvari trebaju biti jednostavnije i jasnije. I zapravo je fascinantno da je Brian ono tolke silne generacije odgojio, na primjer, i Brian je još uvijek živ, premda čuo sam da nije, nažalost, u najboljoj fizičkoj formi, ali on je bio, među prvim studentima je bila Kaja Sarijaho. Koja je, nažalost,
0: nje nema više, da.
1: Do mene, koji sam njegov zadnji student. Tako da je to zapravo, ona je bila jedna od njegovih prvih. Tako da je to nevjerojatan dijapazon ljudi koje on odgojio, uključujući Haju Černovin i mnoge druge. I onda je nekako nakon toga je bila godinu dana Atlanta. To sam bio kao gostujući umjetnik i predavač. Imao sam vrlo laganu obavezu predavanja kompozicije i jedan predmet koji sam nazvao Sci-fi and Electronic Music. Tako da sam pričao o tome kako kroz elektroniku čovjek može sve te neke imaginarne svjetove, alijene, ovo ono, prikazati.
0: Chicago je bio isto tako.
1: Chicago je bila jednogodišnja razmjena, tako je on, to je bio neki kao Ivy Plus Exchange program, jer kao Ivy League su samo ovi što su nastali stariti kao britanski kolonijalni fakulteti a la Harvard, ali onda kao Ivy Plus su ovi što su, što nisu Ivy League, ali su ono high rank, visoko rangirani, a la University of Chicago i Stanford. Onda sam tu napravio razmjenu sa Augustom Reed Thomas. Tamo sam upoznao isto Bernarda Rentsa, njezinog supruga, koji je to isto nedavno preminuo. Baš sam bio na dan kad je preminuo sasvim slučajno u Chicagu, i to mi je bilo nekako drago da sam mogao neki iskazati nekakvu sućut i potporu. Tako da Augusta Reed Thomas je iznimna američka skladateljica, žena koja je vrlo, vrlo nevjerojatno energetična, i ona je pokrenula i jedan festival tamo i ansambl Grossman i svašta nešto, i od nje sam jako puno naučio. Ima nešto tom proboj onom kako se, ono, kako komunicirati s ljudima. Ona ima jednu tu galantnost i zna kako staviti ljude skupa u isti kontekst, kako povezati, kako napraviti stvari skupa, tako da je jedan fenomenalan kompozitor i organizator. I da, onda sam se vratio zadnju godinu još na Stanford, nakon toga je bila Atlanta i onda je došla ova prilika sa tim postdokom gdje onda putujem svako toliko na te projekte u Hong Kong, to je baptističko sveučilište koje ima taj fenomenalni imerzivni studio o kojem sam upravo pričao, to je Jeffrey Shaw, njega većinom ljudi neće znat, ali ako ga googlaju, on je ko mlad napravio onu napuhanu svinju što je na coveru od Pink Floyda, što leti iznad Londona između ona dva dimnjaka tvornice. Tako da on je prvo te neke inflatables radio, a onda napuhavanje razno razne oblike, a onda se počeo sve više interesirati za projekciju, video projekciju, projekciju na nekakvom sferiču. On je zapravo na neki način izmislio ovo što danas jako puno ljudi u džimu koristi u teretani, da ono trče i da imaju kao nekakav na biciklu, kao da idu kroz nekakav teren. On je to pred dobrih 40 godina, inače Jeffrey Shaw sam imao 82, napravio znači imali ste bicikl i onda ste zapravo kroz pedaliranje energiju stvarali s kojom ste onda pokretali taj video. I onda je išao sve više i dublje u te razne sferne projekcije tako dalje, dok nije napokon realizirao pred par godina taj kompletno imerzivni 360 ovoga sistem. Jako vitalan jedan čovjek, nevjerojatno bistar, vedar, Australac. I on je isto bio jedno dugo vrijeme u ZKM-u, netom spomenutom, šef ovog vizualnog odsjeka, ali to me isto sad već skoro 30 godina da nije u toj funkciji.
0: I onda Zagreb.
1: I onda Zagreb.
0: Da, u međuvremenu ono što smo mi pratili je bio vaš festival Novalis, koji je zapravo iselio se, imao je nekoliko tih točaka, zadnja je bila postaja Osijek, bilo je i u Zadru, bilo je i u Zagrebu. Kako, dakle, u sklopu cijele ove sfere globalne, svega što ste prošli i što prolazite, gdje ste sve umreženi, kako i zašto Zagreb? Naravno, Zagreb je vaš grad, ali kako se on bori ili se izborio za neko mjesto u kojem vi prepoznajete mogućnost i volju i želju da dajete sebe, pa i kroz muzički bienale Zagreb gdje ste umjetnički, jedan od trojice umjetničkih voditelja.
1: Da. To je dobro pitanje. Možda je to neka moja naivna želja ili vjera u to da nekako sam imao oko puno stvari, jako puno sreće. Mislim, bilo je to jako puno posla. Ali da na neki način želim ili imam potrebu vratiti nazad ili stvoriti prilike ili pokazati da je moguće nešto što nekakve 2005. Nije bilo uopće ni zamislivo. I
0: znači,
1: naravno,
0: 20 godina je tu. Jel?
1: Da, tu je sad 20 godina od trenutka kad sam ja se zapravo krenuo pripremati za taj neki grad kojeg sam tu neke 2007. krenuo. Prvo je sam nešto pokušao u Beč, onda to te 2006. nije upalilo, pa je onda bio grad, pa je onda tu još paralelno bila medicina u igri, koju sam i završio uz paralelni studij u Gracu, ne znam kako. Ali po pitanje Zagreba, Zagreb je sad jedna kompletno druga, mislim, Hrvatska je sad jedna kompletno druga priča. Tu se kroz tu cijelu integriranost, mislim, bilo bi super da geopolitički Europa u ovom trenutku nije. Mislim, krivo bi bilo reći da je ona irelevantna. Ona jednostavno ne zna kako da se pozicionira sa ovim nekakvim trenutnim svjetskim grubijanima i taštim nekim likovima.
0: Pokušava,
1: koji se
0: moramo reći da ipak nešto kao
1: nešto
0: pokušava.
1: Kao pokušava, ali kao, ajmo sad ne otvoriti tu Pandorinu kutiju, nego ono što sam htio reći da je ipak Hrvatska kompletno integrirana u Europsku uniju, kompletno je integrirana, nekakav protok informacija je ipak puno brži, nekakvo putovanja su puno lakša, postoje neke financije koje nikad prije nisu bile dostupne, jer ja se sjećam, i prvo sam to nedavno realizirao, da kad ja pomislim nekakvu 2007. i kad sam bio taman u Gracu, nije to bilo baš tako kao sad, ja se busam u prsa nešto da sam tu Hrvat, jel? Još su trajali svi oni vrlo izvitopereni ovaj sudovi u Den Hagu, u kojem se nekako ta krivnja tog rata pokušala svima jednako raspodijeliti. Sve to nešto, Hrvatska još nije ništa ušla, sve su ti trebale vize, sve nešto si bio kao neki, ovaj, ono, ko je tu živio negdje bliže, ovo, Slovenija, Mađarska, ajde, donekle Austrija, oni su znali kao ono za to neko naše more, ali je u grad dolazilo jako puno ljudi iz Njemačke, iz Poljske, pa dosta ljudi čak i iz Francuske, pogotovo iz Španjolske, imao sam jednu veliku grupu. Nije sad ono bilo kao ti si iz Hrvatske pa kao to, ah cool, bili smo na lje... Ne, u ono vrijeme to je bila stvarno autodestinacija i tako je bio nekako politički jako polarizirano mišljenje. Tako da u nekom smislu Hrvatska je dosta ipak, nam, mi smo ono kao, ja uvijek se zezam, ono, trebao bi živjeti ono 300 godina da ono doživim tu neku procvalu varijantu, ali ne smijemo opet biti niti toliko, kako bi rekao, kritični. Mislim da se tu dosta stvari promijenilo. Dolaze ljudi, recimo evo ovaj projekt na Venecijanskom bijenalu kojeg je inicirao Wayne McGregor, je jedno veliko ime koreografije plesačke, ali onda s njim u razgovoru, aha, I love Zagreb, ovo ono, on je već 2 ili 3 puta s nekakvom svojom predstavom bio u zadnjih jedno 8 godina u HNK. To nije više sad neka ono kompletna provincija koja je negdje Bogu iza Hozentregera, svi su se ono, digli su se i ti aerodromi, ima tih letova, ono, ljudi su vrlo mobilni, skokne se te informacije, to Heinrich Horvitz koji je radio moju režiju za operu je tipa 4 godine ranije neku predstavu u našem ZKM-u radio i tako, znači ti krugovi su se ipak malo proširili, lakše je doći do ljudi, lakše ih je pozvati i opet sad se tu vraćam na muzički bijenale Zagreb, tako da je ono meni u ulozi ravnatelja, skupa naravno sa kolegama i timom, tu jedna kompletno druga priča nego što je to vjerojatno bilo pred jedno 15 godina.
0: Kad smo već spominjali ovako detaljno i taj put Hrvatske u Europu i tu integraciju u punom smislu te riječi, evo zapravo treći broj na vašem autorskom albumu koji nam je na neki način i povod za ovo gostovanje jer je objavljen u ožujku ove godine, ali evo u međuvremenu se dogodilo još uzbudljivih stvari. Otre il conflitto or why I left Croatia. Dakle, talijanski, engleski, a opet gudački kvartet.
1: Američki kvartet.
0: Da, i to je ovoga taj format, kažu, forma nad formama. 2017. Dakle, to je točno 10 godina nakon ove 2007. Kada je krenulo.
1: Pa je, s time da dobro, to je taj datum je donekle lažan zato što je to zapravo skladba iz 2014. Ipak. Koja je dorađena. Ima jedna cijela završna sekcija koja je kompletno nova i naravno prerađeno iz miješanog kvarteta kojeg je svirao Ensemble Intercontemporane. Tako da sam ja samo taj podnaslov promijenio, ali kao s tom nekom idejom još iz 2014. A taj dašnji podnaslov je bio zašto sam pobjegao iz Pariza u Berlin, jer sam kratko nešto imao neku moment u kojem sam mislio da ću u Berlinu živjeti i onda mi se na 3 mjeseca tamo nekako nije svidjelo. Tako sam se vratio u Pariz. Tako da je ova skladba onda samo dobila drugi podnaslov da se onda može razlikovati od tog miješanog kvarteta za gudeći kvartet.

Slušamo s albuma Ashes Davora Vinca skladbu All Trail Conflitto o YLF Croatia iz 2017. Ovu izvedbu ostvario američki Jack Quartet.

0: Ulomak sa autorskog albuma Davora Vinca, kojem ćemo se još posvetiti, no sada o jednom intrigantnom projektu Manteja, kolaborativnom radu u kojem je sudjelovao i Vinca.
1: Možemo kompletno otvoriti tu temu. To je jedan od projekata koji ja nisam u životu radio nešto uzbudljivije ukupno. Znači, Metamaps je projekt kojeg su pokrenuli kolege Roberto Alonso, koji je inače violinist, a kojeg ćemo imati prilike u Hrvatskoj ugostiti na jesen kada organiziramo Sound and Music Computing Conference kroz muzički bijenali, gdje će nam on biti keynote speaker. I njegov kolega sa vizualnog odsjeka koji se zove Peter Nelson, jedan Australac. Oni su zapravo dobili jedan jako veliki grant Hong Konga za promociju Hong Kong and Hong Kong-based umjetnika međunarodno. Tako da prvi taj projekt Manteja, iz kojeg ćemo čuti isječak, je skupio otprilike 12 umjetnika i umjetnica koji su razvili različite stvari. Moj glavni zadatak je bio ukupno realizirati većinu muzike, vjerojatno jedno 90%. Pa je bilo tu video, pa je bio nekakav VJing, pa je bila jedna performerica, pa dvije plesačice, pa kostimografkinja i tako dalje. Oni su, njih dvojica su bili kao nekakvi režiseri, ajmo to tako reći, i onda je taj projekt putovao. Nekoliko mjeseci kasnije u Australiju, to je bilo u 10. mjesecu 25. i onda 3 mjeseca kasnije u Španjolsku.

0: S time da ja sam imao sreću da sam bio dio tog core tima, tako da sam ja bio na sva tri projekta, a onda dio ljudi je iz Hong Konga se u biti podijelio, neki su onda radili samo na australskom, neki su radili samo na španjolskom projektu uz lokalne umjetnike iz Australije i lokalne umjetnike iz Španjolske. Ja bih to nazvao stvarno transdisciplinarnom umjetnošću u pravom smislu te riječi. Znači, to je nešto što kompletno propitkuje formu i znači to je kao da imate 12 različitih umjetničkih djela koje onda umjesto da ih gledate u nekom muzeju svaku u njegovoj njezinoj sobi zasebno, vi napravite kao neku metanaraciju koja njih spaja i gdje kroz zvuk i svjetla, jer često su isto bili jako puno zvučnika imerzivno, da, vas vodi kroz taj prostor. Znači vi uđete u toj manteju jedan crni prostor gdje svjetla osvjetljuju jednu kinetičku ogromnu skulpturu kao nekakav sat s četiri kazaljke koji naravno je bio potpomenut mojom muzikom, odnosno zvukom s nekakvim sound dizajnom i ne znate šta sad. I sad to tamo stoji, ovo nešto tiho šuška i sad taman kako ste se približili tome, na drugoj strani divlje sa svih zvučnika i subwoofera izlazi nekakav teški bas i ide para. I onda u nekom trenutku ta para kompletno taj obuzme prostor i vi nemate, ne vidite prst pred sobom, ali doslovce. I onda odjednom na drugoj strani je projekcija gustoće čestica. Prati se tracing. Pa onda odjednom se pojavljuje nekakva performerica koja je kao to proročica, jer Manteja zapravo je to kao proročanstvo na starogrčkom. I onda se ona penje na jedan podest, praćena ste dvije plesačice, jel, gdje onda s lijeve strane na engleskom, s desne strane na kineskom čita AI kao koji joj projicira nekakvo proročanstvo. I zapravo ideja cijele te manteje, kako to Roberto i Peter objašnjavaju, jest da danas sa tom umjetnom inteligencijom i sa tim black box efektom mi jednako tako ne kužimo šta se tu dešava na način na koji što to nekad davno ljudi nisu kužili na prirodne fenomene i treba neko ko to može interpretirati i što opet dobiva taj neki ono divine character, to nekakvo božansko proročan, odnosno taj neki okus božanskog proročanstva.
1: I to je opet zapravo više događaj nego djelo.
0: Da.
1: I opet se briše ta granica, odnosno između pozornice i publike, odnosno
0: kompletno.
1: Da. Dakle, ulaz u priču. Svako ulazi u tu priču i ima svoju priču i svoj događaj. Kako onda autorski zapravo razmišljate kada radite u takvom dijelu? Neću reći na takvom dijelu, nego u njemu. Jel?
0: Da. Pa, ono što je definitivno super i što su oni napravili jednu seriju tih razgovora koji su se dešavali periodički, zapravo svaki tjedan. I vi zapravo radite sami svoj dio s time da onda kao ti nekakvi Zoom meetingsi ili meetingsi uživo su bili ko neki trenuci u kojima ako napravite neki checkpoint, ono da vidim, aha, ok, sad znam, ok, ti ćeš radit ovo, onda ako nešto treba meni nekakav informacija, onda se obično sam se našao sa nekom umjetnicom ili umjetnikom jedan na jedan, pa na primjer recimo sa ovom Karen Wu koja je udarili kašica, s njom sam se našao pa smo snimili sve te neke zvukove koje ona mislila koristiti kako bi onda elektronika isto koristila nekakvu sličnu paletu koja će se onda dobro uklapat i onda zapravo je na vama odgovornost da jedan na jedan nekako još te neke detalje dobrusite skupa da zapravo sve ima smisla i kao i bilo kojem multidisciplinarnom dijelu, kao opet vraćam se na operu, jel njih dvojica, jel Nelson i Alonso su služili kao režiseri koji su vodili
1: i zapravo integrativna sila je,
0: kao neka integrativna sila, da.

0: AI models produce content that looks like advertising.
1: Just for Christmas, the chocolatiers have been lovingly created.
0: They adapt to user preferences, creating a personalized experience that can be immersive and manipulative.
2: Full of love and warmth.
0: The television no longer anchors us together in the living room.
2: Enjoy the magic of Christmas.
0: The convergence of streaming media has led to a blurring of categories within the moving image.
3: Autorski album nešto je što, bez obzira na to da možemo, dakle, u sklopu cijele ove tehnologije koju smo sada raspredali, možda se ovaj CD djeluje kao apsolutno zastarjeli moment tehnološki uopće,
4: a ja volim
3: kao
4: CD.
3: Pojava, da, ali dakle i kao za slušanje. Mm. Dakle, mnogi kažu, ali ja nemam na čemu slušati CD.
4: Da, da, da.
3: Dakle, i onda se naravno sve ono što ste vi na CD profinjeno složili, dakle, tonsku sliku spušta u zone Spotify-a i svih ovih digitalnih platformi ili YouTube-a ili tako dalje, koji su brzo dostupni, tu su i na mobitelu svugdje, ali zapravo je pitanje nekako te zvučne palete koja se može uopće na takav MP3 ili već koji format sažeti i sabiti. No ipak, evo, vi ste rekli ja volim CD, to je poanta zapravo. I dalje glazbenici, umjetnici vole taj otisak. Mm-hmm. Ne samo CD-a, neki se vraćaju i još korak
4: pločama,
3: mm-hmm. Da, kažu ne, CD je suh, nema tu dubinu, tu toplinu koju ima vinilna ploča i neumorno se tiskaju, objavljuju nosači zvuka. Mm. Tu je naravno i ono što nema ili ako ima se preskače, to je ta knjižica.
4: Da, naravno.
3: Dakle, to je nešto što nosi ne samo vaše ime, nego i vaše ideje i osnovne podatke. I tu je, može se primiti u ruke.
4: Baš taj moment primanja u ruku volim. Ono, to nešto da ono možeš onu plastiku ili papir pomirisati.
3: Da.
4: I da je.
3: Jedino ako imate preko 1000 CD-ova i onda ne znate kud ćete s njima.
4: Pa dobro, mislim, ja na kraju sam opet, ko što ste i vi spomenuli, koristim Spotify.
3: Informativno.
4: Da, ali volim imati nekako neku svoju kolekciju, mm-hmm. Gdje ono kao nekako imate osjećaj da je onda to nešto što vam je, koji sve one neke, ja nekako nisam recimo isto vezano za knjige, nikad postao veliki fan Kindla, imam i kupio sam neke PDF knjige i stalno sam na kompjuteru, ali nekako ne volim, nije mi to ono moment, kako bi rekao, kako sad da odete na plažu i čitate šta s laptopa, s Kindle, nekako mi to ono nije, volim papir, volim znat koliko je još ostalo stranica, ono, onda sam u iščekivanju ono kao, još je toliko toga neispričano, ostalo je samo 20 stranica do kraja knjige i ima nešto u toj fizikalnosti koja je kompletno izgubljena kroz virtualni medij.
3: Da. No evo, vaš sasvim stvarni kairos, što bi se reklo, sreća, trenutak sreće za nosač zvuka se dogodio ove godine, ali sasvim sigurno je priprema i ideja trajala više. Ovdje je uz nakladnika Kairos otisnuto vrlo vidljivo i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Dakle, pretpostavljam da su pomogli. Ne znam tko vam je pomogao ili ste se sami našli u toj nevolji što staviti na CD. To je uvijek... Kako ga osmisliti? Kako onda kad odaberete dijela, onda opet koji redoslijed? Što, kako? Jesam li to i dalje ja? Pa dobro, ali sam bio ja, ali...
4: Dobro pitanje. Bilo je... Prvi filter selekcije je definitivno sami Kairos. Znači, bez obzira što na kraju na vama ostaje da cijeli CD izradite uglavnom sami, Oni dalje, ja sam vjerojatno poslao jedno desetak snimki za koje sam razmatrao da bi došle na CD.
3: Dakle, prvo morate imati snimke.
4: Tako je, znači prvo treba imati snimke. Znači oni uopće ne, mislim, vi možete sami ići u snimanje, ali to je naravno jako skupo.
3: Onda je to dodatna priča.
4: Ali ajmo reći da sad imate već te neke snimke koje ste skupili kroz neke godine, onda... Prva stvar je da šaljete naravno samom Kairosu da oni to preslušaju. Tako da za neke od tih snimki, ajmo reći za dvije od tih 10 su rekli kao ne bismo baš. Mm-hmm. Da, tako da je tu već bilo tako da je tu već bilo reducirano na 8. I onda je kad sam napisao zapravo u zadnju skladbu s kojom otvaram, a to je Ashes, odnosno Pepeo.
3: Posuli ste se pepelom.
4: Posao sam se pepelom i tu je nekako se rodila ta ideja. Aha. Gdje sam zapravo vidio jednu liniju i tu mi je isto kolegica Laura Emery dosta pomogla, mm-hmm. koja je isto autor eseja, koja je rekla, gle, pa ti imaš tu jednu zapravo nekakvu uvijek taj neki konflikt, taj neki to nešto što se rađa iz ničega ili nešto što se vraća u ništa i taj neki momentum se, ono, i onda kad sam krenuo zapravo tematski razmišljati, onda je tu postalo vrlo jasno drugačije, da to mora biti ovih 6 radova. Mm-hmm. A onda, kako bih rekao, onda sam tih 6 skladbi rasporedio tako da htio sam definitivno krenuti sa Ashes, htio sam završiti sa jednim radom koji je onako malo, ajmo reći, energetski, dinamički, snažniji. I onda sam gledao da između se malo alternira između ono manjih sastava i većih sastava, tako da je ono ima nekakvu dobru dinamičku krivulju.
3: Dakle, računali ste na dramaturgiju za one koji će uzeti CD i slušati od početka do kraja. Starinski, onako.
4: Mislim.
3: Da, kako su se i ploče nekoć slušale. Dakle, nema onoga shuffle ili da se samo pikne dio pa se preskače. Kako je zapravo, evo čuli smo kako ste ih složili kada je CD izašao van, evo već 5, ako se ne varam, recenzija je izašlo. Dakle, i sam izlazak CD-a, vjerujem da vam je na neki način kao neka proizvedba. Dakle, očekujete kako će ljudi reagirati. Bez obzira što su djela poznata.
4: Apsolutno. Zapravo je izašlo dosta... Ja sam bio prilično iznenađen. Prvo je izašlo dosta nekih tih kratkih opaski. Mm-hmm. Te naravno nisam sad sakupljao, našao sam, negdje ih imam, ali u nekim portalima, što austrijskim, američkim. Bila je na reportaža u austrijskim, na austrijskom radiju o CD-u. Evo, danas pričamo o tome. Izašlo je na Glazba.hr dva nezavisna nizozemska novine / portala su to izvijestili, ne znam ko su ti ljudi, mm-hmm. doista, i dvije kritike su izašle na španjolskom El Compositor Abla, što je jedna stranica koju ja inače pratim i gdje bude jako dobrih baš reportaža i kritika, jedna od rijetkih koja još ono radi taj starinski zanad da stvarno to ja sam ovoga kolegu Pako Janjeza upoznao preko ovog netom spomenutog Roberta Alonsa, jer nam je došao na jednu od tih izvedbi, pa sam spomenuo da bi poslao možda CD ako postoji interes teren. I nekako je čovjek onda to u svojoj redakciji preporučio, tako da na kraju izašle dvije recenzije, odlično. Neočekivano. I ono što je jako dobro je što je on bio dva put stavljen na ASCAP-ovu američku ovu listu kao highlighted, oni imaju to kao svaki tjedan, kao kad je izašao, dve skladbe su jedan tjedan, jednu skladbu su drugi tjedan nakon što je izašlo stavili kao imaju to za različite žanrove, tako da su ga kao ono istaknuli kao jedan od 50 skladbi za poslušat. Da.
3: Ali je isto tako, evo upravo početkom srpnja, nominiran za nagradu Deutschen Schallplattenkritik. Dakle, da. Tu isto postoji interes u smislu ocjenjivanja i možebitnog nagrađivanja, ali i time se zapravo CD dolazi i do onih koji će to slušati i, što bi se reklo, po službenoj dužnosti kao žiri, ali i neko ko će gledati, aha, ko je sve nominiran, pa ajmo vidjeti šta su to
4: Da.
3: Ashes, Davora Vinca.
4: Štrcato Ashes, tako. Da. Da, evo, 14. kolovoza će biti onda rezultati, ovo je sad takozvana duga lista, onda ide kratka. Da, oni odaberu 8 u svakom kvartalu, ja sam sad u ovaj treći kvartal upao, onda 2 iz svakog kvartala idu na kratku listu, pa ih je opet 8 i onda se od tih 8 bira pobjednik za godinu.
3: Kako je vama, jeste li nakon što je objavljen CD, jeste li vi uzeli CD i slušali ga tako od početka do kraja?
4: Zapravo jesam, jednom. I zapravo sam ga slušao sam ga jedno prije nego sam završno predao jer je onda trebalo pauze.
3: Naravno, vidjeti
4: i rasporediti. I onda sam još jednom kad je izašao. Interesantno jer su skladbe iz jako različitih razdoblja, ima jako puno materijala, štofa što bi se reklo, ali ima jedna stanovita energija i neka kao istovremena sjeta, ali i optimizam i nada u svem tom nekom... Kad gledamo i neke, ne znam, filmove ili bilo šta, nekako smo izgubili kroz tu neku komodizaciju muzike, ono, uđeš u špar pa sad odjednom neka muzika tamo svira, zašto, Bog se pita, ali...
3: Zato što ljudi bolje kupuju.
4: A naravno, da, vjerojatno, da. Tako da smo, ono, izgubili smo tu nekakvu, ono, taj moment, ko što ste vi sad rekli, ono, da se čovjek sjedne i posluša. Evo, vraćam se opet na Jeffrey Shaw-a, koji mi je pričao svom ocu u Australiji, koji je imao jednu specijalnu sobu, samo dedicirano za slušanje. On je rekao, kao ja nisam nikad, ono, ja sam se uvijek bavio vizualnom umjetnošću i medijskom, ovoga, ali kao imam ono big appreciation, veliko cijenjenje glazbe i klasične glazbe i kao jer sam ja svog oca, on je znao sebi pustiti Malera ili Tararam, ja sam ga znao vidjeti kako plače i kao taj neki doživljaj te muzike, kao gdje se on sjeo na sat vremena i slušao nekakvu ploču sam u jednoj sobi koja je u toj njihovoj kući bila isključivo i samo dedicirana za slušanje.

Ashes, naslovna skladba autorskog albuma Davora Vinca, koji je objavljen u ožujku ove godine za nakladnika Kairos. Izvedbu je ostvario ansambl Arm Will Sound pod ravnanjem Alana Pearsona. Naslovi su još Me, Myself and I za violinu i živu elektroniku, All Trail Conflict, o kojoj smo čuli, potom Inflection Point za ansambl, te Na crti crte za marimbu, udareljke i vrpcu, i na posljedku Acoustic Remations za ansambl.

0: u nekom pop svijetu, dakle, postoje uvijek neki singlovi koji su, barem dok su bile ploče, odnosno nešto što su hitovi. Jeste li razmišljali o tome što je od ovih šest kompozicija vaših možebitni hit?
1: Bez obzira na bodljikavost, mislim da je Ashes ipak, tu ja, definitivno i hit, i ime CD-a, i ime skladbe. Ona je najkraća skladba na CD-u i ima baš taj jedan i najsvježija, najrecentnija. I zapravo sva neka promišljenja koje su, jer recimo Inflection Point je najstarija skladba i to ona je iz 2011. Znači ovo je nekakvi raspon od 13 godina. Tako da recimo All Train Conflict, to Inflection Point, to su radovi s kojima je jesam zadovoljan, ne bi oni bili na CD-u da nisam, ali imaju taj neki momentum da određene teme, tehnike kompozicijske po prvi put u svojoj karijeri propitkujem ili stavljam van, dok ove neke kasnije u stilu recimo ovoga Acoustic Cremations ili Ashes koje sam stavio na početak i kraj, zapravo puno zrelije prožimaju u nekakav narativ koji stvarno jako dobro teče.
0: Zanimljivo je da u međuvremenu ono što nije na albumu, to su vaša, ako se ne varam, ove godine ili možda je bila ove godine samo proizvedba u Hrvatskoj, Doomscrolling, je li tako, sa Cantus ansamblom, ali ako se vratimo na muzički bijenale, sad se pokušavam sjetiti prije koliko je to godina bilo, kada ste imali onu reimaginaciju Musorskog slika sa izložbe, dakle to usitnjavanje do nekakvih malih molekula, tako da kažem, i onda opet slaganje, preslagivanje, dakle reimaginacija postojeće glazbe, to vam je jedno vrijeme bilo nekako vaš osobni trend.
1: Ne
0: znam koliko je sad u ovim multimedijalnim, koliko uspijevate tu formulu, odnosno taj format prenijeti, dakle koliko je ona efektno se može koristiti, dakle, u ovim dijelima koje ste sad recimo radili sa ovim duhom koji vas vodi. Koliko tu, dakle, u tom nekako spektru, dakle, i orkestralnih ili glazbi za ansambl, možda idete dalje, pišete koliko biste htjeli. Dakle, opera je jedan svijet, ova multimedija, tehnologija. Što je još tu od, da kako kažem, izvedbenih mogućnosti, nešto čemu biste bili sretni kada bi se otvorila mogućnost, odnosno?
1: Pa, Doomscrolling svakako je, ja sam zapravo jako zadovoljan, ja sam napravio već dvije verzije Doomscrollinga, jedna je bila u New Yorku za duo još, zapravo ta je, tu sam u biti nekako paralelno pisao i onda ići će uskoro jedan duo za tamburu i klavir. Isto jedna varijanta Doomscrolling za dvoje u izvedbi Martina Marijanovića i njegove kolegice na klaviru, koji nismo sad još dogovorili datum. Ono što je interesantno kod tog Doomscrollinga je nekako da mi se čini da danas postajemo svjesni tih tendencija tog manjka pažnje i šta za... Ja mislim da je to nešto što nikad nije kod mene, to je još od onog plagijata koji je bio nagrađen onom nagradom Impulsi i proizveden od Klang Foruma u Gracu, do danas ta ideja da ako je sve, i to je onda prisutno i u operi sa ovim kratkim tekstualnim porukama, aforizmima, yes, success, who would have guessed. Taj, šta zapravo ostaje od našeg društva kad sve je tako nekako insta, kad je sve tako nekako kratko, kad je sve nekako kao neki niz. Ja svejedno mislim da to stvara jednu vrstu svijesti, jednu vrstu poimanja realnosti koja je izričito heterogena. I ja sam uvijek kao kompozitor s jedne strane se divio ostalim skladateljicama i skladateljima koji imaju tu neku sposobnost da se zadube, recimo evo, slušatelji ne vide, ali tu je jedna prekrasna plava tekstura ispred mene na stolu s kojom je pokriven ovaj stol i sad kao moja skladba je samo kao tu gledam i fokusiram se na to plavo i svaku nijansu te boje i te teksture i uopće ne valoriziram činjenicu da je to uramljeno u drvenom stolu na kojem se nalazi stativ za mikrofon, na kojem je nekakva stolica koja nema nikakve veze ni po boji ni po ničemu s time, koja je na crvenom tepihu, koja je onda u nekakvoj prostoriji koja pak ima narandžaste i nekakve druge boje plave panele na stropu i tako dalje i tako dalje, da sad ne idem predaleko. I gdje za mene, iz moje perspektive i mojeg poimanja svijeta je to laž.
0: Mm-hmm.
1: Ja smatram da je naš svijet suviše heterogen i da ta nekakva izolacija je kao i na neki način opet ta neka pseudomeditacija koja je u Let the Spirit Guide You, taj neki pokušaj sekcije, odnosno kao nekakvog seciranja vlastitog ja od onoga što je oko nas i gdje ja kao skladatelj nisam možda niti u znanju, a niti voljan ući u tu igru da sad kao kompletno zažmirim na to i fokusiram se u potpunosti, jer smatram da je moja percepcija plave podloge ovog stola jako obojena sa ovim svim drugim što se oko njega nalazi. I tako pristupam svojim skladbama i zato mi je ta ideja toga da na moment uđem i da dam tu iluziju da se nalazimo. Ovo je tako lijepa jedna plava, ja vam ne mogu to opisati, kao da smo na moru, ali ja sam istovremeno svjestan da ja nisam na moru i to igranje s tim davanjem iluzije i uništavanjem te iluzije i bivanja svjesnim i tim kao kad bi to bilo moguće, ali to nije ipak tako. To je ono nešto što zapravo sve moje skladbe jako povezuje.

0: što je iduće, s jedne strane muzički bijenale Zagreb, jel, manje od godinu dana do novog izdanja festivala. Spomenuli ste u studenom ovu konferenciju. Što još znate, što još imate zacrtano, dakle, eto, do idućeg bijenala, recimo, ili do idućeg ljeta?
1: Pa dosta tih projekata je sad u nekakvoj fazi planiranja, pa onda u ovom trenutku ne mogu najaviti. Ono što mogu najaviti je definitivno ove neke kuratorske stvari. Znači, tu smo ove godine iznimno odlučili da u nebijenalskoj godini ugostimo stvarno jednu svjetsku značajnu konferenciju na tom polju između zvuka i elektronike, zarez, tehnologije i tako dalje. Znači, dovodimo jedno sigurno 100 do 150 stručnjaka, ljudi koji se bave tako tim presjekom. Neki su više na tehnološkoj strani, ljudi koji rade nove pluginove, ljudi koji rade, razvijaju nove softvere, drugi su više na ovoj umjetničkoj strani. Imat ćemo 3 dana koncerata koji će biti dostupni za javno. Sama konferencija, morate za nju registrirati, ona će biti u ovom hubu 385. Koncert će biti u kontejneru i na muzičkoj akademiji. Imamo 3 interesantna keynote speakera. Marko Horvat u suradnji sa Ferom, Jasna Veličković koja je iz originalno iz Srbije, ali već dugi niz godina iz Nizozemske i bavi se magnetima, izvlačenjem zvuka iz magneta. Netom spomenuti Roberto Alonso koji je originalno violinista, ali u međuvremenu i kako bi rekao, autor interdisciplinarni. Imamo jednog mladog, što mi je jako, jako drago vidjeti, jedan mladi hrvatski iz Đakova programer Leo Fogadić, koji nam je kao chair za Academy, tako da ćemo imati konferencija 5. do 7. studeni, a 2. do 4. je radionica za studente i mlade, gdje će sklapat svoje uređaje elektroničke i to ćemo raditi u jednoj radiona, se zove prostor. On je svoju kompaniju pokrenuo, radi svoje pedale, čovjek u Skandinaviji je otišao studirat, vrlo uspješan, u srednjim nekim 20-ima, fantastično je takve mlade, entuzijastične ljude srest. I naravno imat ćemo Icu Bukvića, koji je na trenutno u Indijani predaje, koji nam je paper chair za te znanstvene radove. Tako da ja sam jako uzbuđen oko toga. To je prvi put da je ta konferencija uopće u ovom dijelu Europe.
0: Svijeta.
1: Pa da, nekako je uvijek to nešto. Francuska, Španjolska, Francuska, Italija, Francuska, Njemačka. Tako da.
0: Evo. Odlično. Spomenuli smo što se tiče ovih vaših obaveza, odnosno projekata vezanih uz bijenale. A postoji li neka ideja koja čeka realizaciju, umjetnička ideja, dakle, pisanje glazbe?
1: A postoji mnoštvo ideja.
0: Naravno, glupo pitanje.
1: Pa ne, ali postoji nekakva ideja druge opere i postoji jedan koncept koji bi jako htio razraditi sa 2 dvorane, gdje zapravo kao je publika podijeljena u 2 dvorane i onda na neki način jedni špioniraju druge, a pritom se istovremeno dešava nekakav performans, ali gdje je to kao nekakva svita događanja u kojoj svaki drugi se dešava uživo unutar jedne dvorane, a prenesen je kao audio, video ili kombinacija jednog i drugog u drugu. S time da naravno čim nešto medirate, prenosite, onda je to podležno bilo kakvoj korupciji informacija. I tu je taj metamorfozama i onda to nekakvo 2 različita iskustva istog teatra je nešto što sad pokušavam i planiram tu predstavu dignuti na noge.
0: Dakle, komponiranje publike.
1: Komponiranje publike.
0: Dakle, s jedne strane, dozvoljavate publici da vama komponira, odnosno utječe na vašu kompoziciju, a sada ćete njih iskomponirati.
1: Totalno.
0: Odlično. Eto, kao što sam i napisala u najavi izvedbe 16. srpnja u Karlsruheu, dakle, sretna je ona publika koja će moći participirati u praizvedbi vašeg dijela, Let the Spirit Guide You, a sada će ova publika, eto, osjetiti na svojoj koži kako je to kada kada da. Nju komponira Davor
1: da Rinzer. Gledamo da bi eventualno tu prenijeli taj projekt, to sad jedan još drugi, nismo dali sad na konferenciju ili možda na bijenale ako će, jer velim zbog tog broja zvučnika je malo nezgodna situacija, ali za konferenciju je definitivno imamo, pa možda će i zagrebačka publika imati priliku iskusiti duha pametnih telefona.
0: Sve su to odlične i uzbudljive vijesti i ja vam želim uspješnu konferenciju koja će, eto, kad mi krenemo u 27. sezonu Putova hrvatske glazbe, dakle krajem rujna, vi ćete biti potpuno na iglama pred konferenciju. Pa je zato odlično da smo sada snimili razgovor usred
1: ljeta. I hvala još jednom na pozivu.
0: Slušamo ansambl Proxima Centauri, ne možemo pratiti naravno video u našem radijskom programu, još ne možemo, ali dio tog video materijala možete naći na našoj Facebook stranici, skladatelj Davor Vince i skladba Queen Queer, dakle taj N je prekrižen i iz Queen, odnosno Queenovaca, je u naslovu ostaje Queer.

0: Uz ulomak skladbe Davora Vinca Queen, odnosno Queer, proizvedene na MBZ-u 2023. koja će na festivalu Vin Modern biti izvedena u studenom, dakako u Beču, zaključujemo prvu emisiju nove 27. sezone u kojoj smo donijeli zanimljiv uvid u mogućnosti kreiranja glazbenih prostora uz različite tehnološke novitete, a ujedno smo doznali o važnoj konferenciji Sound and Music Computing Conference koja će se održati u Zagrebu u studenom pod temom Interplay u suradnji s muzičkim bijenalom Zagreb, čiji je Davor Vince jedan od trojice umjetničkih voditelja. Svakako pratite objave o toj konferenciji ako vas teme zanimaju ili želite doživjeti i priču koja će možda biti izvedena i u Zagrebu, a o kojoj smo govorili na početku emisije, a to je projekt Let the Spirit Guide You. Emisiju je tonski oblikovala Stella Keleš, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrec-Štefanović. Slušajte nas opet idući petak u isto vrijeme, a ovu emisiju kao i one prijašnje možete potražiti u slušalnici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Urednica današnje emisije glazba je Ana Boban. Poslušajmo na početku elegiju za violončelo u C-molu Gabriela Forea opus 24. Violončelo Jacqueline Dupré, za klavirom Gerald Moore.

Bio je to prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu opus 33 Camilla Saint-Saansa. Nastupili su violončelistica Jacqueline Dupré i Kraljevski filharmonijski orkestar. Dirigirao je Sir Malcolm Sargent. Još jedno djelo Camilla Saint-Saansa u današnjoj glazbi, Labud iz njegova Karnevala životinja. Gitaru svira Darko Pelužan. Nastupit će i duo Nota Bene. Violončelo svira Neven Šverko.

0: Bio je to labud iz karnevala životinja Camilla Saint-Saensa. Nastupili su gitarist Darko Pelužan, duo Nota Bene i violončelist Neven Šverko. Time završavamo današnju emisiju Glazba. Urednica Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Klasični vrt.
1: Poštovani slušatelji, po izboru naše urednice Jane Haluze donosimo ležerne teme klasične glazbe koje najavljuju kraj napornog radnog tjedna. Na početku slušamo Funiculi Funicula, Dence i Turka. Nastupaju Luciano Pavarotti te mješoviti zbor i simfonijski orkestar.

Slušali smo tarantelu Georgesa Bizeta. Nastupili su mezzo-sopranistica Cecilia Bartoli i pijanist Myung Woon Chung. Slijedi tarantela Joaquina Rossinija. Filadelfijskim orkestrom ravna Eugene Ormandy.

Henry Mancini Orkestra pod ravnanjem samog Henrya Mancinija izveo nam je skladbu The Mission, Gabriel's Oboe, Ennia Morriconea. Za kraj, treći koncert za violinu, gudače i basso continuo u F-duru, Jesen iz ciklusa Četiri godišnja doba, opus 8, Antonija Vivaldija. Stavci Allegro, Adagio Molto i Allegro. Nastupa Academy of St. Martin in the Fields pod umjetničkim vodstvom violinista Joshua Bella.

0: Academy of St. Martin in the Fields pod umjetničkim vodstvom violinista Joshua Bella izveo nam je treći koncert za violinu, gudače i basso continuo u F-duru, jesen, iz ciklusa četirigodišnja doba, opus 8, Antonija Vivaldija. Predah od napora pri posljednjem danu radnoga tjedna pružila nam je glazba za kraj tjedna, urednice Jane Haluze. Uživajte u vikendu i slušajte samo dobru glazbu. Hvala i srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shao Ahua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je profesor, antologičar, znanstvenik Slaven Jurić. Slavene, dobar ti dan i dobrodošao. Najprije, jako sam zadovoljan što si ovdje, jer već mjesecima kad god bismo nešto dogovarali, čekali bismo neku novu knjigu da iziđe. Nekako se, blago rečeno, nagruvalo od tvojih knjiga u posljednje vrijeme. Meni je to jako drago jer su to sve knjige o poeziji ili s poezijom.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Ivice, hvala što si me ugostio i što smo se konačno našli.
0: Da, bez obzira što smo susjedi tamo u zapadnom dijelu grada, ljepše se vidjeti ovdje nego na tržnici Jarun. Tvoja, evo, netom objavljena knjiga, mislim da još nije ni zavedena u sve knjižnice grada Zagreba, barem koliko sam ja vidio, je jedna zanimljiva antologija. Smije li se zvati antologijom ili treba koristiti onu riječ panorama? Su pjevači priča. Riječ je o presjeku, o izboru iz 30-godišnje poetske prakse u Hrvatskoj. Tu je 21 pjesnik, pjesnikinja u toj tvojoj knjizi, ali meni je ovaj naslov vrlo intrigantan, pjevači priča. Kako je ta knjiga nastala i o čemu? Ona ima naravno i svoj podnaslov. Čime si se bavio tu?
1: Prvo da odgovorim na pitanje antologija ili panorama, čini mi se da je negdje između. Mm-hmm. Jel? A razlozi će biti jasni iz ovog drugog dijela pitanja kad si me pitao kako je nastala. Dakle, nastala je iz prilično drugačije nego što pretpostavljam zapravo takvi izbori antologije. Nastaju iz mojih dvaju znanstvenih radova. Bavio sam se drugim stvarima, pa sam se htio malo pozabaviti suvremenim pjesništvom. Mislio sam da tu neke stvari nisu rečene.
0: Da, ali nisi se bavio nekim apokrifima. Bavio se 19. stoljećem, bavio se
1: modernističkim kanonom.
0: Da, modernističkim kanonom. Govorimo o magistarskom, doktorskom radu.
1: Da,
0: i drugim radovima. Drugim
1: radovima. Pa su me neki ljudi nagovorili da na temelju tih radova da bi bilo dobro to sastaviti neki izbor iz te narativne poezije.
0: Sad ovo dobro zvuči, mislim, narativna poezija, znaš, to je ono. Za neke ljude to zvuči poput ono toplog leda.
1: Da, ali naslov će objasniti. Je li? Pjevači priča, naravno je aluzija na Lordovu knjigu Singer of Tales. Je li? Zapravo narativno pjesništvo je nešto što s čim počinje zapadna poezija, s Ilijadom i Odisejom.
0: I ima ga, književnost.
1: Da, i ima, ga, ima ga u svim razdobljima svjetske književnosti, pa ga tako samo nešto malo više ima i danas u hrvatskoj poeziji.
0: Da, ali to je ono što smo mi nekad zvali epsko pjesništvo, kad se, kad se ono, cijela priča ispriča od rođenja do smrti na nekakvom bojnom polju.
1: Ali epika se smanjila.
0: Da. Zato što se događa previše epike oko nas, možda u tome.
1: Možda. Zato sam odabrao. Naime, kad bih ja sad naslov prevodio natrag na engleski, onda bi to bilo Singers of Stories, a ne Singers of Tales. Jel?
0: A koja je tu raz, mislim, Tales? Ima nešto bajkovito.
1: Ima prizvuk ipak malo narodne priče i tako da. Ovo je daleko, naravno, od bilo kakvog folklora. Ovo su suvremeni pjesnici i nastojao sam, nekako premrežiti to polje koje je dosta razvijeno u nas zadnjih 30 godina.
0: Da, možda, mislim, razvijeno je zadnjih 30 godina i nekakvo micanje zavjese sa tog tipa pjesništva dogodilo se kasnih 90-ih godina prošlog stoljeća i početkom ovoga našega tisućljeća s nečim što smo tada zvali stvarnosna proza, stvarnosna priča. Bilo je tu nekoliko takozvanih važnih, važni su, ali takozvano stvarnosnih pjesnika, kao što je bila Tatjana Gromača sa svojom knjigom Nešto nije u redu ili Drago Glamuzina sa svojom knjigom Mesari. Oni mi se nekako čine tim temeljcima te stvarnosne poezije u mlađih pjesnika. 2010. izlazi velika, poprilično velika, opširna antologija Damira Šodana koja se zove Drugom stranom i zove se podnaslovljena antologija stvarnosne poezije, gdje on u predgovoru objašnjava da to uopće u stvari ne postoji jer je vrlo problematično uspostaviti jasan odnos prema stvarnosti.
1: Mislim, stvarnost je, što sam i pokušao objasniti, prije svega vrlo kompleksan pojam. Postoje razne regije stvarnosti. Drugo, u onom smislu u kojem se to često upotrebljavalo, nijedan književni tekst i nijedna poezija nije stvarnostna. Ja sam se radije opredijelio za ovaj neutralni termin.
0: Čini mi se da je to i precizniji, točniji u stvari termin.
1: Pa mislim, on je literaran, je li, on jasno objašnjava na što se, dakle, tu ima vrlo različitih opusa, vrlo različitih pristupa pjesmi, međutim, svima je polazište događaj, anegdota i naracija, je li, dakle, a sad, kako se oni odnose spram socijalne zbilje ili čega već drugog, tu ima vrlo različitih rukopisa, je li.
0: Da, recimo, evo, ovih godina sreo sam nedavno Miroslava Mičanovića i on je rekao, gle, meštre, ove godine se slavi, pod navodnicima slavi, ali obilježit će se 40 godina od prvog broja časopisa Kvorum. Časopis Kvorum je zagovarao mnoge poetičke prakse, pa tako možda tek rubno ovu narativnu koja je tad možda se tek razvijala, mi imamo i kod Cvitana i kod nekih drugih pjesnika, ti to sigurno, budući da si se time znanstveno intenzivno bavio, znaš bolje od mene, imamo na kraju krajeva cijelo vrijeme toga našega Marunu, koji je ono ekstremni pjevač priče, ali u časopisu Kvorum bilo je raznih poetskih praksi, između ostaloga bila je tu i donekle radikalna poetska praksa Branka Maleša, Francija Zagoričnika, Ivana Rovića Nehajeva, to iskustvo jezika, ili ono, kako je Maleš negdje to nazvao, semantičkim konkretizmom, kritičar, glavni teoretičar cijele te priče bio profesor Cvjetko Milanja. Dakle, znamo, ono, to je jedna snažna struja, nakon koje u stvari dolazi Gromača sa Nešto nije u redu i dolazi Glamuzina s pjesmom Mesari. Dakle, oni nas negdje bacaju nas na taj neki pločnik.
1: Tako je, premda je naznaka bilo kao što jel, moj izbor kreće malo ranije,
0: da.
1: I u Marune, jel, koji zapravo tek 90-ih postaje integralnim dijelom tog polja.
0: Da, iz ono, političkih razloga.
1: Da, jasno.
0: On se dotad morao ipak skrivati.
1: Jasno, ba ne mislim samo to, nego jednostavno, jel, počinjemo izlaziti zbirke ovdje, sudjeluje.
0: A i on djeluje, ovdje on se vraća.
1: Da, kod Mile Stojića, jel, ove zbirke od rata i nakon rata, potom sam, zapravo Jergović je od početka narativni jasno. Pjesnik, ali samo što nije toliko primjećen zbog važnosti njegove proze, jel, tako dalje, da bi onda došla i ova generacija, jel, koja isprva putem medijske naracije, jeli, drugih medija, jeli, filma, stripa i tako dalje, a potom i ove zbirke koje su definitivno primijećene kao svojevrstan preokret.
0: Da, Jergović je nažalost kao pjesnik i zapostavljen i nedovoljno primijećen, premda njegov observatori Varšava i učili netko u ovom gradu
1: Japanski
0: su ono važne stvarnosne ili narativne knjige, a o Maruni ne trebamo. Maruna je cijeli život pjevao svoju egzilansku udaljenu priču i volio nas je iz daljine i bili smo mu sigurno ljepši.
1: A povremeno nas i nije volio. Povremeno
0: išli smo mu na jetra. Da. Što je isto dobro, nije loša stvar ići jednome Maruni na jetra. Nastavit ćemo slaviti ovaj naš razgovor o stihovima. Ako malo previše o tome ja pričam, malo se to donekle i mene tiče. U stvari ja sam taj iskreni zaljubljenik. Puštamo glazbu u ovoj emisiji po izboru gosta ili gošće. Ti počneš sa Schumannom, sa njegovim jednim ulomkom iz četvrte simfonije. Ja sam odabrao jednu izvedbu te kompozicije koju von Karajan dirigira. Nije ona koju sam ti poslao, jednu drugu, ona je bila pre tiha, pa sam jednu drugu našao isto sa Wiener Filharmonikom. Dakle, Bečkim filharmonijskim orkestrom, von Karajan je tu dirigent, ali zašto Schumann i zašto ta druga romansa?
1: Drugi stavak četvrte posljednje Schumannove simfonije. To je moja glazbena prošlost, da tako kažem. Aha. Ja sam dugo, ovdje naravno ćemo morati spomenuti i Zorana Kravara, s njim sam od njega i učio o klasičnoj glazbi, a i s njim izmjenjivao iskustva klasične glazbe i dobrih 15-20 godina sam manje više uglavnom slušao klasičnu glazbu. A Schumann je nekako, znam da ima većih kompozitora, važnijih kompozitora, ali on je nekako kompozitor za moje uho. Sve što sam od Schumanna čuo, uvijek mi se svidjelo na prvu. A zašto ova u vezi je sa pjevačima priča? Meni je ovaj, dakle, htio sam da krenemo prilično lagano, Cimlih lagzam, da, iz prošlosti. Dakle, meni se ova romanca uvijek činila kao svojevrsno pričanje, pričanje glazbene priče, i ako bih je mogao verbalizirati, onda bih, za mene ona to značila, oličenje one romantične zenzucht, čežnje, u jednoj sintagmi ili kratkoj rečenici bih je definirao, moglo je biti, neka nerealizirana ljubavna priča, moglo je biti, to ona za mene znači, naravno to ne znači da je, zato sam...
0: Da, tako je Schumann prošao. Da.
1: Da. Dobro, on je Klaru osvojio sad.
0: Da, pa dobro, idemo mi to poslušati pa ćemo se vratiti u ovaj naš razgovor o poeziji.

0: A nakon ovoga moglo je biti Šumanovoga, kako si ti Slavene rekao, vraćamo se u moj izbor. Da, nekoliko riječi o tebi. U stvari, rođen si 1966. u Zenici, tamo si odradio jedan dio školovanja, za vrijeme rata si došao ovdje u Zagreb i tu si...
1: Prije rata. Ne, ja sam došao na studij u Zagrebu.
0: Aha, došao si na studij, da. Dovoljno si već bio star da dođeš i prije rata
1: na
0: studij.
1: Tako je, znatno prije rata.
0: Da, došao si ovdje na studij, ovdje si ostao, imaš ovdje obitelj, imaš ovdje svoj posao na Filozofskom fakultetu, imaš svoje studente i imaš naravno svoj taj interes znanstveni interes koji je gotovo od tih prvih nekakvih znanstvenih radova i tekstova usmjeren prema poeziji. Kako, gdje si ti našao taj plam i tu neku volju da se baviš baš poezijom? Naravno, nije isključivo poezijom, ali nekako tu si.
1: Da, pišem uglavnom o poeziji, predajem i roman vrlo često i sve više zadnjih 10-15 godina. Pomalo slučajno, pomalo namjerno, jel, kako se stvari u životu dogode. Ja sam diplomirao u dosta ružnim vremenima, jel, i zapravo sam bio tada poprilično bez ideje čime ću se uopće u životu baviti. Jel, opcije su bile naravno razne, da idem još dalje i slično. Kravar mi je predložio, pa dobro, zašto, ajde, kad trebate diplomirati, zašto ne biste versifikaciju se to... I tako je krenulo. Jel.
0: Da, ima onaj udžbenik studentski, Hrvatska versifikacija, Slamnikov.
1: Da.
0: Sjećam ga se dobro.
1: tako je Slamnik morao doktorirati.
0: On je s tim doktorirao.
1: Da. Ja sam na neki način Slamnikov unuk. Na katedri.
0: Dobro, niš nije bilo među nama, što ne smije znati mama.
1: I dakle, činilo se da mi to ide, ja? Pa sam se i dalje time bavio i moje prve dvije knjige, koje su nastale na temelju magisterija i na temelju doktorata, su knjige o versifikaciji, samo ova druga o slobodnom stilu.
0: Da, ali kad mi razgovaramo o pjesništvu, onda jedna neka široka, možda uvriježena misao o pjesnicima da su oni čuđenje u svijetu i da su oni u stvari, da oni imaju nekakav poseban kod razmišljanja, poseban kod odnosa spram svijeta, spram vlastitoga života i da možda to znanstveno bavljenje poezijom negdje destruira njihovu stvarnu bit, što je dosta primitivan naravno pogled i nepotreban bez tog nekakvog kanoniziranja i stavljanja u nekakve, neću reći okvira, ali stavljanje unutar nekakvih korica. Stvari su fluidne, one ne postoje. Nekako mi nije jasno kako se izboriti uopće s time, ili kako se uopće, evo, ti se baviš poezijom cijeli život, kako se izboriti s onom rečenicom ja poeziju ne razumijem. Čitam jako puno proze, ali ja poeziju ne čitam jer je ne razumijem. A onda shodno tome ni ne volim.
1: Prvo, svi koji se bave umjetnošću na ovaj način, analitički ili bilo kakav, jasno im je od početka da neće razotkriti sve njene tajne. Mi ćemo reći o ono što mi tu vidimo, ono što mi razumijemo. Jel? A što se tiče razumijevanja i straha od poezije, o tome sam jednim drugim povodom nedavno razmišljao, ljudi zaboravljaju da su to razlike u stupnju, a ne u vrsti, jeli, da smo mi svi odrasli, da mi na stihovima, jeli, da mi svi imamo u glavi 50.000 stihova. Mi se divimo starim Grcima što su znali Homera na pamet. Mm-hmm. Jeli. Međutim, jeli, od Miše Kovača i Kiće Slabinca, Tereze Kesovije i tako dalje, bar u mom djetinstvu, jeli, ja pamtim neke stihove, jeli, i odrastam na stihovima i na drugačijem, čak i u tom, u ovoj estradnoj pjesmi, jedno drugčije svaćanje jezika ili jedna druga ideja jezika
0: egzistira. Sve su to u stvari stihovi.
1: Pa da,
0: mi smo puno uronjeniji u poeziju nego što...
1: Ljudi misle, jeli, da je to nešto, sada... Naravno, u nekim svojim izdanjima poezija je nešto sasvim drugo, jeli, i ja sam se bavio i takvom poezijom, ali ne treba zaboraviti da tu postoji stanoviti kontinuum od ovog takozvanog lakog stiha do modernističke...
0: A na kraju kraja trubadurska poezija. Jedna od boljih stvari koje su svijet pohodile.
1: Mislim, kao što su stihovi i glazba od uvijek bili zajedno, tako su i danas. I kažem, svi mi zapravo, ja ne znam otkud takav zazor, svi smo mi odrasli na popularnoj pjesmi ili rock pjesmi ili ne znam kakvo, a onda smo i naravno školskoj lektiri.
0: Da, ja sam razbijao glavu kao klinac kad smo kod ove popularne glazbe sa onim stihom koji je, ne znam čiji je to, da li je to Novković ili neko, ali Mišo Kovač pjeva, kaže: vidim jata onih istih ptica. I sad ja ne znam da li je to jato nekakvih čiopa, lastavica ili to, da li je to po vrsti istih ptica ili su to baš te iste ptice koje su bile i onda kad se to nešto događa. To mi je u stvari ta tajna tog stiha, ta mala tajna, bila užasno ljepljiva. Ili kao kad sam, oprosti, kao kad sam o Arsenovoj onoj pjesmi Moderato Cantabile, u onoj njegovoj ima, kad on kaže: kiše su se slile u cvjetove agava. I sad zamislimo mi tu pjesmu njegovu bez toga, bez te slike, tih kiša koje se slijevaju u cvjetove agava. Ona bi bila nedvojbeno puno slabija. Barem se meni, moj osjećaj je takav.
1: A i meni pada na pamet, kad Filip Latinović priča o svom djetinstvu i kaže da mu ništa poslije nije tako značilo kao one slikarije u trafici, njegove majke, trafikantice Regine. Dakle, tako to kreće, a onda netko ostavi sve to i ne razumije i ne želi, a netko, kao mi, da, nastavi ponešto od toga i čita.
0: Da, ima li nešto sladostrasno u čitanju poezije oko ponoći? I kakve ima veze džez ima, ili Miles Davis ima s čitanjem poezije?
1: Pa, mislim...
0: Osim što je on sam poezija.
1: Sad si, mislim, sad...
0: To te tendenciozno pita.
1: Da, da, dobro, dobro, znam da me tendenciozno pitaš, ali jedno i drugo, ne s Milesom, nego općenito, mogu biti fenomenalna i bijedna iskustva, ovisno o tome, kad smo kod Around Midnight, loša glazba i loša poezija, ili obrnuto, dobra pjesma, dobra jazz kompozicija, mogu ove svjetove otvoriti.
0: Pa nama je sad na redu Miles Davis, baš sa svojim klasikom Round Midnight. Kad je Miles Davis upao na glavačke u tvoj život? Jer to je sigurno bilo na glavačke.
1: Miles Davis je davno upao u moj život, osim klasike, o čemu sam govorio, slušao sam manje više samo Milesa, jazz nisam baš ozbiljno uzimao, ali Milesa Davisa sam uvijek volio i volim ga i danas i još ga i više volim. Jučer mi je upravo stigla jedna njegova ploča.
0: Blago ti se.
1: Još jedna. One iste ptice. A ovo je jedna od kompozicija koje sam, jazz, kompozicija, Round Midnight je vjerojatno najizvođenija, najobrađivanija.
0: Ili Kind of Blue, možda je. Da, pitanje.
1: Dobro, ovo je nešto prije Kind of Blue, ovo je njegov prvi veliki kvintet, takozvani. Naravno da je i Kind of Blue odigrao svoju ulogu kao i kod bilo koga ko se uopće jazzom počeo baviti, ali kažem, Round Midnight imam u jedno, ja sam neku Excel tablicu jednom radio, imam nekih 25 obrada, ali ova mi je ipak još uvijek najdraža.
0: Ajde, idemo poslušati, samo da ti kažem, ja obožavam i na Silent Way taj album također, ali ajmo Round Midnight.

0: Da, sad nakon Milesa Davisa i nakon njegove trubice mi moramo govoriti naš...
1: I Coltrane-ova saksofona.
0: Da, nije ni to nije ni to zanemarivo. Jedan moj susjed u Drvarnici ima trubu. Ja vidim u podrumu kroz prozor tu trubicu i nekako uvijek žalim. Žalim slučaj te trube koja je završila u Drvarnici. U nečijim rukama ona bi možda bila...
1: Da, naš zajednički prijatelj Drago Glamuzina jednom je prilikom rekao, kad se apoksiomenom pojavio i bio izložen, zamislim, to je stajalo 2000 godina u nečijem temelju ili ne znam, nije, oni nikad tu ljepotu
0: nisu. To je bilo u mulju.
1: Da, ali možda je neko vrijeme, možda je par stoljeća bilo kraj neke kuće.
0: Možda,
1: jednostavno... percepcije za tako što nije bilo.
0: Da, ali taj apoksiomen, ne znam jesi li bio u tom muzeju.
1: Jesam.
0: Jesi, čudesno je napravljen, to je ovaj Turato radio. Kad se uspneš gore k njemu, ima nešto gotovo religiozno. Vratimo se mi našoj poeziji. Zašto ti je, jednu knjigu si sastavio o Šimiću.
1: Da.
0: Dakle, tvoj pogled na 20. stoljeće hrvatske poezije je snažan, intenzivan, to je dio tvoje znanstvene i osobne prakse. Zašto je Šimić važan, ako ne i najvažniji naš pjesnik tih prve polovice 20. stoljeća?
1: Pa, iz mnogih razloga, zato što je dobar.
0: Da, jasno. Nadao sam se da bi to nečeš.
1: Ali povežimo to s Milesom. Miles, koji se divio pak pijanistu Ahmadu Džamalu, divio mu se zbog umijeća da upotrijebi tišinu, prazninu, bjelinu i tako dalje. Dakle, mislim da je Šimić sa svojim minimalizmom, ekonomičnošću, otvorio, da tako kažem, 20. stoljeće u pravom smislu riječi, s tom modernizacijom, zapravo ljuštenjem pjesme od bilo viškova, neoromantičkih, bilo kakvih drugih secesionističkih viškova, i da je ostalo. U razgovoru s Čengićem Krleža ima zanimljivu observaciju i kaže Šimić kao kritičar, a Šimić je imao porazno mišljenje o Krležinoj lirici. Kao kritičar on će ostati. Međutim, ta njegova poezija nije to nešto. Nisam siguran da nam je nužan Šimić kritičar danas nakon 100 godina, ali da nemamo njegovo pjesništvo, bila bi praznina.
0: Ali zanimljivo je kako ti, to nije veliki opus znamo radi čega i sve. Zanimljivo je kako su ti stihovi čvrsti stvari, kako su oni nekako vremenski nepotrošivi, gotovo besmrtni, ne gotovo, nego možda i besmrtni. Zašto tebi u toj knjizi bilo važno da integralno objaviš i njezin prvotisak?
1: Pa, zato što versifikacijski se ne mijenja ništa. Međutim, ono što zovemo eufonijom, suzvučjem pjesme i tako dalje, bitno drugačije zvuči na ekavskom i na ijekavskom. On ju je objavio na ekavskom i nije stigao promijeniti, ijekavizirati, ali zašto čitatelju, zašto kriti, da tako kažem, to izdanje, zašto čitatelju ne ponuditi obje verzije.
0: To su književno-povijesni fakti između osnovnog.
1: I to, zapravo, mislim... To nije moja knjiga, to je Šimićeva knjiga, samo napisao pogovor, ali strašno mi je drago da je nakon 100 godina negdje u knjizi.
0: Kako se ta knjiga zove, daj me podsjetiti, ne mogu se sad...
1: Zemlja mjesečara. No.
0: Zemlja mjesečara, da. Zemlja mjesečara.
1: A pogovor geometrije mjesečara, pa sam se malo zbunio.
0: Da, da mi ipak zasviramo, s obzirom da ovo vrijeme neumitno prolazi, ali samo ću ti reći, pa kad smo govorili o pjevačima priča i to, pao mi je na pamet jedan stih Delimira Rešitskoga iz jedne od njegovih ranih pjesama. On na jednom mjestu kaže: ispričao sam ti priču, operi me. Idemo slušati Big Exit, jel tako?
1: Zapravo Exit Song, ja je znam pod tim nazivom, Brad Meldau Trio. Kraj 90-ih, zašto sam je odabrao, mislim, nisam to rekao na početku, izbor je naravno bio mogao sam izabrati 5 potpuno različitih, ali sam
0: uvijek je teško
1: ali sam se slijedio Aristotela, da budu primjerene veličine, to mi je bilo prvo, i da označavaju neke etape u mom nekom muzičkom razvoju ili doživljaju. tako dalje. Jeli, Brad Meldau i njegov trio promijenili su način na koji se ovaj, klavirski trio u džezu jeli, svirao. A ova Exit Song je zapravo pjesma Radioheada, jeli, a Radiohead je naš kućni bend. Malo stvari svi u obitelji dijelimo kad je riječ o glazbenim ukusima, ali Radiohead je važan, jeli, a ova obrada mi je sjajna.
0: A lijepo što da ste se našli na Radioheadu, mogli ste se naći na Draženu Zečiću, igrom slučaja.
1: Znaš da me ove prodavačice Lubenica ne. Često zamijene za Dražena Zečića?
0: Ne.
1: Da. Zato dobivam jeftinije malo.
0: Pa kako sam to natapkao? Pogledaj, ajmo mi na Exit Song.

0: Vraćamo se nakon ove čudesne glazbe u emisiju Moj izbor. Moj gost je profesor Slaven Jurić. Slavene, trebalo je za pjevače priča odabrati jedan broj pjesnikinja pjesnika, njih je 21. Koliko je teško bilo u stvari uzeti metar i izmjeriti broj tih ljudi i u kojoj mjeri je ta tvoja optika bila onako stroga ili stroža? Počinje s Marunom, ako se ne varam, a završava s Marijom Andrijašević.
1: Tako je.
0: 94.
1: 2024.
0: Okvirno, 30.
1: Pa nije bilo metra. Naravno, ja, kroz moje ruke prošlo je jako mnogo svirki. Neke su naravno otpale, ali nisam bio ni previše strog. Naime, kao što sam rekao, poticaj je bio iz modela koji se meni učinio, koji sam ja na 5-6 pjesnika ogledao. Onda, mi to zovemo hermeneutički krug, onda se naravno taj, kako sam širio, taj model se, ja sam sam svoje spoznaje revidirao i u skladu s tim neki su tu zato da pokažu trendove, neki su tu zato što su nezaobilazni, neki su tu zato što imaju dobre pjesme ili nekoliko dobrih pjesama. Tako da, dakle, mislim
0: ali
1: da...
0: Ali neki nisu tu.
1: Naravno.
0: Neki koji su važni hrvatski pjesnici jednostavno nisu prošli.
1: Birao sam one čija je poetika bitno oslonjena na narativnost. Dakle, nisam birao one koje imaju dvije, narativne pjesme koje mogu biti bolje od nekih mnogih, koje su u ovom, zato kažem, ja to ne zovem antologijom, zato sam se odlučio za ovaj skromniji naslov Izbor. Mm-hmm. Upravo zbog toga. A mislim da ovih izabrane pjesme, ovih 20 autora, dobro oslikavaju što se zbivalo zadnjih 30 godina na tom dijelu pjesničkog polja.
0: Mislim, meni je drago što je tu između ostalih i Jozefina Daudbegović, zaboravljena naša hrvatska pjesnikinja koja je u stvari jako dobra pjesnikinja, koja je nažalost prerano umrla. Kakva je situacija s poezijom na faksu, na fakultetu? Dakle, ti si okružen studentima, mi možemo samo nagađati koliko oni u stvari uopće koriste se pjesništvom, zadiru u nekakvo čitanje poezije, s obzirom da stalno se govori o umjetnoj inteligenciji, o društvenim mrežama, o cijeloj toj nekakvom poremećenom stanju, u stvari, koje ne trpi na neki način čitanje poezije. Ili možda trpi, ali ja to ne znam.
1: Poezija, znaš, i sam nikad nije bila baš, ova poezija, nije bila masovni.
0: Jasno, srećom, da.
1: Događaj, tako da uvijek ima onih koji čitaju, ali naravno ja po broju studenata na kolegiju, na istim kolegijima koje recimo periodično držim, vidim da se stvari ne okreću u smjeru poezije, ali nije ništa bolje ni s velikim romanima, jer kažem, predajem ja i europski razne tipove europskog romana i tu je stvar slična. Imao sam prije 13-14 godina jako dobru skupinu studenata na kolegiju povijesni roman, koji su se zbilja trudili, ali su mi rekli da da oni ne mogu svladati Rat i mir.
0: Da. To je nešto u ritmu, tonu, nešto što
1: mislim, njima to zahtjeva koncentraciju, dugotrajnu pažnju, povezivanje, razumijevanje, shvaćanje povijesnog konteksta, ali i estetike koja njima više možda nije bliska.
0: Da. Don't explain, Nina Simone, zašto? Osim zato što je...
1: Kao što sam za Šumana rekao, susret s glasom Nine Simone za mene je bio veliki događaj. Ovo ujedno, kao što je ona prethodna povezivala Radiohead, tako Don't Explain povezuje Billie Holiday i Ninu Simone. Pjesma je sjajna, ona je, ne samo da je sjajan njezin, mislim da je ona za mene definitivno jedna od najvećih pjevačica 20. stoljeća, nego ako si slušao kako ispod jazz improvizacije svira Baha, sve ti je jasno, njena klavirska tehnika i tako dalje,
0: Da ima onaj jedan duet na klaviru s nekim, zove se Black is the color of my love, tako nekako isto, to ti potraži pa će, a mi ajmo u emisiji čuti Don't Explain i Ninu Simone.

0: explain.
1: Nina Simon po izboru moga gosta, profesora Slavena Jurića. Slavene, ovo vrijeme nam je tako munjevito prošlo. Ne znam uopće o čemu smo razgovarali, valjda jesmo o nečemu.
2: O dvije knjige smo razgovarali, o trećoj nismo.
1: O trećoj, ajde pustimo treću za neki dobro, naš sljedeći susret, ali tvoj glazbeni izbor i ova posljednja pjesma je opće poznata, ona je planetarno poznata, ali ne u ovoj baš izvedbi. Riječ je o jednoj korejskoj pjevačici, ako se ne varam.
2: Pjevačici nastanjenoj u Parizu već jako dugo, Yoon Sun-na.
1: Yoon Sun-na.
2: Da. I njenoj verziji pjesme koju najbolje znamo po Roberti Fleck, premda nije ni pjesma, to nije ni pjesma Roberti Fleck.
1: Je li? Ali ona je učinila planetarno poznata.
2: Da, da, da.
1: Nedavno je preminula Roberta Fleck.
2: Da. A Yoon Sun-na je jedno od mojih posljednjih vokalnih otkrića. A izabrao sam je opet zbog kristalnog glasa, sjajne dikcije, suptilnosti, rafinmana i tako dalje, ali opet zbog onog korištenja prostora
1: i tretmana tišine.
2: Tretmana tišine, naime, ako čitate, ako slušatelji obrate pažnju, pratnja je samo mala glazbena kutica, i ništa drugo, nema instrumenta.
1: Znači,
2: samo
1: žešći minimalizam.
2: Tako je, gotovo a kapela.
1: Yoon Sun-na.
2: Tako je, Killing Me Softly.
1: Killing Me Softly with this song, yes. With Yoon Sun-na i male zvučne kutice po izboru moga gosta Slavena Jurića. Slavene, hvala ti lijepa na gostovanju u emisiji Moj izbor.
2: Hvala tebi.
1: Poštovani slušatelji, dakle, bio ovo Moj izbor. Moj gost Slaven Jurić, za tonskim pultom Ivan Šimec. Urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijep pozdrav, do sljedećega petka.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Moj izbor.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Maslinovo ulje poštovale su i cijenile stare civilizacije, no njegov prepoznatljiv papreni okus zapravo je moderno otkriće, kao što piše Massimo Mazzotti, povjesničar i sociolog znanosti sa sveučilišta Kalifornije u Berkeleyu u eseju Okus mehanizacije.
1: Malo se koja hrana može usporediti s maslinovim uljem. Njegova blagotvorna svojstva pretvorila su ga u jedan od najprepoznatljivijih simbola zdravog života, kao i znak prešutnog otpora industrijalizaciji hrane i gubitku autentičnih okusa. Njegova bogata povijest, koja se proteže do Grka, Egipćana i Babilonaca, ima veliku ulogu u njegovim trajnim simboličkim asocijacijama. U raznim mediteranskim kulturama maslinovo ulje bilo je izuzetno svestrani i koristan proizvod, čak se smatrao sredstvom povezivanja s božanskim. Danas se prodaju u skupim zelenim bocama koje obećavaju mediteranski stil života. Ipak, prepoznatljiv okus ekstra djevičanskog maslinova ulja, moderan je izum. Trage njegova paprenog okusa vodi ravno do središta industrijske revolucije i ponovnog otkrivanja maslinova ulja kao globalne robe. Homer Odiseja naziva Politropos, čovjekom mnogih lica koji se može transformirati i prilagoditi svakoj situaciji. Maslinovo ulje često je uključeno u te transformacije. Kao kada se po povratku na Itaku, Odisej oslanja na maslinovo ulje i Ateninu intervenciju da postane mlađi, snažniji i ljepši. Također je isklesao svoj bračni krevet u maslinovom drvetu koje je duboko ukorijenjeno u zemlju. Te reference nisu slučajne. Stablo masline i sok njezinog ploda drevni su simboli vitalnosti i ukorijenjenosti. U mediteranskim kulturama označavaju prilagodljivost, kvrgavu ustrajnost i beskrajne mogućnosti transformacije.
0: Prvi put udomaćeno negdje u plodnom polumjesecu, stablo masline uzgajali su Babilonci, a već u 18. stoljeću prije Krista Hamurabijev zakonik regulirao je trgovinu maslinovim uljem. Stablo se postupno kretalo prema zapadu, s glavnim centrima širenja u Palestini, Siriji i Kreti. U 5. stoljeću prije Krista, Tukidid je smatrao da zna što razdvaja civilizaciju od barbarstva. Sposobnost kalemljenja masline. Mitološko utemeljenje Atene počinje s božicom Atenom koja Grcima daruje maslinovo drvo. Sadnja maslinika bila je sveti čin. Posebno su bila cijenjena ona stabla masline čije je ulje služilo kao nagrada pobjednicima panatenejskih igara. U 4. stoljeću prije Krista sječe ili iskorjenjivanje jednog od tih stabala moglo je biti kažnjeno progonstvom i zapljenom imovine. I dan danas se u Italiji prolijevanje ulja po stolu smatra lošim znakom. Rimljani su također voljeli svoje maslinovo ulje koje su konzumirali u nevjerojatnim količinama. Monte Testaccio u Rimu izgleda poput prirodnog brda, ali to je velika gomila razbijenih amfora za ulje, koje su se koristile samo jednom kako bi se spriječila užeglost ulja. Tijekom doba carstva više od milijun ljudi živjelo je u Rimu, a svaki je prosječno trošio 2 litre ulja mjesečno. Kako je to uopće bilo moguće? Cijenili su ulje kao hranu, ali su ga uglavnom koristili u druge svrhe, poput osvjetljavanja kuća i mazanja tijela. Vino iznutra i ulje izvana, sažima Plinije stariji, koji je maslinovo ulje smatrao apsolutnom nužnosti ljudskog života.
1: Nije teško shvatiti zašto. Zbog svojih antiseptičkih i umirujućih svojstava, maslinovo ulje koristilo se za čišćenje, liječenje i uljepšavanje tijela. U drevnoj medicini maslinovo ulje bilo je veliki iscijelitelj, a sportaši su dobivali duboke masaže uljem kako bi se izliječili i spriječili ozljede. Ratnici su također mazali svoja tijela maslinovim uljem i koristili ga kako bi spriječili hrđanje svojih mačeva, jer je izvrsno otapalo i lubrikant. Maslinovo ulje pripadalo je i svijetu parfema. Egzotične esencije miješale su se s pročišćenim maslinovim uljem kako bi se dobili mirisi suptilniji i postojaniji od onih na bazi alkohola. Plinije navodi 10 upotreba

0: Raba maslinova ulja, uključujući mazanje lica, kose i zuba. Cijeli Mediteran, napisao je Lawrence Darrell, čini se da izranja u kiselkastom, oštrom okusu crnih maslina između zuba. Okus stariji od mesa, stariji od vina, okus star koliko i hladna voda.
1: Povijest maslinova ulja povijest je ustrajne fascinacije. Sve prisutno u antičkom mediteranskom svijetu i poslije se smatralo najčišćim i najelokventnijim načinom za izražavanje bliskih odnosa s božanskim u monoteističkim tradicijama judaizma, kršćanstva i islama. Njegova privlačnost preživjela je utjecaj moderniteta. Od 1950-ih maslinovo ulje uživa obnovljenu globalnu reputaciju kao zdrava masnoća. Ono je kamen temeljac takozvane mediteranske prehrane, prehrambenog obrasca koji uključuje prakse iz Grčke i Južne Italije, te se reklamira kao zdrav način života povezan s dugim životnim vijekom i niskim stopama kroničnih bolesti povezanih s prehranom. Bogato olejnskom kiselinom i prirodnim antioksidansima, maslinovo ulje promoviralo se sjevernoameričkim i sjevernoeuropskim potrošačima kao rješenje za kronične bolesti izazvane industrijskim metodama i aditivima. Ta je prehrana 2013. godine postala nematerijalna kulturna baština čovječanstva. Konzumiranje maslinova ulja znači ulazak u ono što antropologinja Anne Manelli naziva mediteranskim imaginarijem, kao mjestom prave hrane i sporih autentičnih oblika društvenosti, kombinacija koja je, kako se tvrdi, odgovorna za veći broj stogodišnjaka u toj regiji.
0: Nostalgija za tradicionalno napravljenom hranom i njezinim autentičnim okusima naravno nije jedinstvena za maslinovo ulje. Proizvođači ulja su međutim izuzetno uspješni u mobiliziranju nostalgičnih narativa. Slike arhaičnog mitskog Mediterana prožimaju etikete za ulje koje se danas često naziva ekstra djevičansko maslinovo ulje. Etikete sadrže ponavljajuće izraze koje upućuju na tradicionalne metode proizvodnje. Masline se gnječe kamenom, a ulje se hladno preša ili je nefiltrirano. Ti izrazi, kao i drugi često korišteni opisi, ne govore mnogo o sadržaju boce i osjetilnom iskustvu koje vas očekuje. Za razliku od dobro osmišljenih vinskih etiketa, etikete za maslinovo ulje većinom su evokativne. Neobično oblikovane boce od tamnozelenog stakla prizivaju mediteranski život i obećavaju zaštitu naših kuhinja od neumoljive industrializacije i komodifikacije hrane.
1: No, uvijek postoje problemi u raju. Kao što je to otkrio Tom Miller u svojoj knjizi Ekstra divičansko iz 2012. uzvišeni svijet maslinova ulja ima skandaloznu drugu stranu. Zbog svoje visoke cijene i ograničenih zaliha, ono je jedna od najčešće patvorenih i pogrešno označenih namirnica na svijetu. Uzmete li bocu ekstra djevičanskog maslinova ulja u supermarketu, postoji velika šansa da ga stručni panel za kušanje ne bi prepoznao kao ekstra djevičansko. Možda je to čak i mješavina visoko prerađenih ulja niske kvalitete, lišenih senzorskih svojstava i zdravstvenih koristi, ili možda sadrži tvari koje nemaju nikakve veze s maslinovim sokom. Miller je izrazio žaljenje zbog same neodređenosti izraza maslinovo ulje, koji može označavati nekoliko različitih proizvoda, uključujući rafinirana industrijska ulja. Upoznao je čitatelja s oznakom ekstra djevičansko kao načinom isticanja autentičnosti i čistoće proizvoda, te uvođenje reda u nepregledni svijet ulja. Ta oznaka potječe iz Europskog zakona iz 1960. godine, kojim su stvorene kategorije ulja kako bi se standardizirala kontrola kvalitete i regulirala trgovina. No, što to točno znači? Potpuno sam to shvatio tek kad sam odlučio unaprijediti svoje znanje o maslinovu ulju, slijedeći interes za povijest tehnologije maslinova ulja. Prošao sam stručnu obuku u Nacionalnoj organizaciji kušača ulja, u Imperiji u Italiji, udruzi koja je pionir modernih metoda kušanja maslinova ulja. Za razliku od drugih tehnologija prerade hrane, moderna mehanizacija maslinova ulja neprestano se testira i modificira na temelju rezultirajućeg okusa proizvoda. Do danas ulje je jedna od rijetkih namirnica čija se kvaliteta zakonski definira njezinim okusom. Zanimljivo je da je okus bio ključan čak i kad maslinovo ulje nije bilo prvenstveno namijenjeno za prehranu. Zaključio sam da mora postojati povezanost između mehaničke modernosti i idealnog okusa maslinova ulja, što je značilo da sam morao naučiti kako ga kušati.
0: Trening u Nacionalnoj organizaciji kušača ulja sastoji se od stjecanja niza vještina kodificiranih u protokolima kušanja, koje se zatim koriste za sortiranje i ocjenjivanje maslinova ulja. Ta metoda omogućuje kušačima da koriste zajednički jezik, slično ekstravagantnim izrazima koje koriste kušači vina kako bi prenijeli svoje čulne opažaje. Naučio sam tražiti osjetnu voćnost, kvantificirati njezinu prisutnost i prepoznati suptilne mirise i okuse, izražene terminima poput artičoka, svježe pokošena trava ili zelena rajčica. Također sam naučio da su gorčina i paprenost poželjne. Veći dio obuke, međutim, fokusirao sam se na prepoznavanje mnogo manje ugodnih svojstava, označenih izrazima poput muha, mraz, zagrijano, masno, plijesan, užeglo ili talog. Ti atributi zvuče odvratno, što i jesu, bez obzira na to koliko jabuka grickali između gutljaja. Te karakteristike otkrivaju da se tijekom proizvodnje dogodio neki problem. Masline su kontaminirali paraziti, nisu pravilno obrađene, ulje nije dobro čuvano ili je bilo patvoreno. Ekstra djevičansko maslinovo ulje ne smije imati prepoznatljivih nedostataka. Kušač ulja je iznad svega tragač za nedostacima.
1: Međunarodno vijeće za masline navodi da su glavni uvjeti za klasifikaciju ulja kao ekstra djevičanskog odsutnost nedostataka u okusu, osjetna voćnost i određena kemijska svojstva, poput slobodne kiselosti manje od 0,8%. Paprenost može upućivati na to da su masline ubrane u pravom trenutku, prije nego što su potpuno sazrele, te da su obrađene pravodobno kako ne bi došlo do fermentacije. To zauzvrat pokazuje da je kiselost ulja vjerojatno niska. Kiselost ulja ne može se odrediti kušanjem, ali mogu se kušati okusi koji služe kao zamjena za nisku kiselost. Međunarodno vijeće za masline također navodi da ekstra djevičansko maslinovo ulje mora biti ekstrahirano iz maslina kroz niz strogo mehaničkih operacija, poput mljevenja i prešanja, ili danas uobičajenije centrifugiranja. Kemikalije se nikad ne smiju koristiti, a temperatura tijekom procesa ne smije prelaziti 27 stupnjeva. Viša temperatura olakšava ekstrakciju, ali mijenja organoleptička ili senzorska svojstva ulja. Otuda značenje izraza hladno prešano. Strogo govoreći, većina ekstra djevičanskog maslinova ulja danas nije prešana, jer se ne obrađuje s pomoću preša, a kamoli kamenja. Stoga je često prikladni izraz hladna ekstrakcija. Reference na preše i kamenje upućuju na tradicionalne metode kao jamce kvalitete.
0: Međutim, mit o tradicionalnim metodama je upitan. Marcello Scoccia, mikser i senzorski analitičar u vodećim tvrtkama već 40 godina, vodio je tečaj koji sam pohađao u Nacionalnoj organizaciji kušača ulja. Elegantan u svojem nastupu, promišljeno drži šalicu za kušanje i čvrsto vjeruje u to što opisuje kao znanstvenu strogoću primijenjenu na kušanje ulja. Ako tražite dosljednu kvalitetu, primijetio je uz smiješak, tada su najmoderniji mlinovi s kontinuiranim ciklusom najsigurnija opcija. Kontinuirani ciklus znači da se masline obrađuju centrifugama i čeličnim strojevima unutar nekoliko sati od berbe. Kamenje i obiteljski mlinovi dobri su za marketing, priznao je, ali ih je teže koristiti i mnogo toga može poći po zlu. Pa ipak veza s tradicionalnim strojevima i metodama, ma koliko imaginarna, glavni je način za komunikaciju kvalitete potrošačima. Ekstra djevičanstvo priziva romantizirani predindustrijski svijet u kojem obitelji koriste drevne kamene preše za mljevenje lokalno ubranih maslina. No kako smo došli do toga da vjerujemo da to što je kodificirano u pojmu ekstra djevičanstva obuhvaća bit onoga što maslinovo ulje jest i oduvijek je bilo? Temeljna pretpostavka je ta da proizvodnja ulja ima bezvremensku kvalitetu, te da se temelji na praksama i tehnologijama koje su ostale nepromijenjene stoljećima, ako ne i tisućljećima, ali su ih pokvarile nove industrijske metode između 19. i 20. stoljeća. To je još jedna verzija zavaravajuće priče koja prikazuje tradicionalne prakse kao statične, nekreativne i osuđene na to da ih izbrišu suvremene tehnološke inovacije. U narativnoj predaji iz Silicijske doline prekidi radikalne inovacije su pozitivne vrijednosti. U slučaju ulja i hrane općenito, dogodilo se suprotno. Inovacije kvare časne tradicije i prijete zdravlju i identitetima ljudi. No model promjene koji leži u osnovi obiju narativa je sličan i pogrešan.
1: Tehnologija proizvodnje maslinova ulja uvelike se mijenjala kroz vrijeme uz bezbrojne regionalne varijacije. Nikad nije postojala fiksna skupina tradicionalnih strojeva, već su se oni prilagođavali lokalnim potrebama i trgovačkim obrascima Mediterana. Neizbježno mijenjao se i okus. Današnje rasprave o tradicionalnoj proizvodnji maslinova ulja odnose se na skup strojeva i postupaka koji su utisnuti u poznatu sliku. Mlin s jednim ili dva okrugla kamena i središnja preša s vijkom, koja cijedi mrežaste vreće ispunjene pastom od maslina. Opisana kao nasljeđe daleke prošlosti, tom se tehnologijom navodno proizvodi autentično maslinovo ulje, idealan model za našu suvremenu inačicu ekstra djevičanskog ulja. No, koliko su zapravo stari ti strojevi? Zapravo potječu iz druge polovice 18. stoljeća, kad se proizvodnja maslinova ulja počela dosljedno mehanizirati. U to su vrijeme ti novi standardizirani strojevi postali popularni među proizvođačima ulja u Južnoj Europi. Opisana kao nova proizvodnja ulja, smatrala se modernom i učinkovitom, utemeljenom na analitičkom razmišljanju, a ne iracionalnoj tradiciji. Kameni i preše odavno su bili u uporabi, ali sada su bili projektirani prema novim specifikacijama i ugrađeni u potpuno novi proizvodni proces. Za njihove promotore, novi mlinovi za masline bili su najočitiji znak da je duh prosvjetiteljstva konačno stigao na obale Mediterana.
0: Proizvodnja maslinova ulja uključivala je nekoliko osnovnih koraka. Masline su se skupljale, skladištile, mljele i prešale, a zatim se ulje ostavljalo da se pročisti u posebnim spremnicima. Prosječeni reformatori i poduzetnici modificirali su svaku fazu tog procesa. Kamenje za drobljenje maslina postalo je veće i oblikovano kako bi se maksimizirala sila pritiska. Mazge su zamijenjene konjima, volovima ili gdje god je bilo moguće, vertikalnim vodenim kotačima. Preše s gredama, drevna i prilagodljiva tehnologija, zamijenjene su skupinom središnjih preša s vijkom. One su se često montirale u strukture koje su dramatično povećale njihovu snagu. No ti moderni i moćni mlinovi mogli su funkcionirati samo pod jednim uvjetom, povećanjem radnog opterećenja mlinara i transformacijom prirode njihova rada. Mehanizirana postrojenja, opremljena s dva mlina i skupom od 6 ojačanih preša, mogla su obraditi više od jedne serije maslina odjednom, pri čemu se pasta od maslina premještala s jedne preše na drugu u pravilnom slijedu pažljivo mjerenih prešanja. Rad mlina 24 sata dnevno zahtijevao je preciznu koreografiju. Izvor energije davao je kontinuitet procesu, omogućavajući učinkovitiju raspodjelu rada, a koraci procesa slijedili su jedan za drugim kako bi svaki stroj stalno bio u upotrebi. Mljevenje, prvo prešanje, drugo prešanje, treće prešanje i pranje ostataka maslina. Optimizirani mlin u Apuliji iz 1780-ih mogao je obraditi 8 punih kapaciteta maslina u 48 sati. Lokalni poduzetnik je upozorio da ništa nije štetnije za potpuno opremljeni mlin za ulje od toga da miruje.
1: Zora industrijske revolucije na Mediteranu imala je oblik modernih mlinova za ulje. Najveći izazov za poduzetnike nije bio izgradnja mlinova, već uvjeravanje lokalnih radnika da rade u njima. Prijašnjim mlinovima za ulje upravljali su muškarci i žene nekoliko sati dnevno tijekom zime, kada su drugi poslovi na farmi bili manje zahtjevni. Radili su pod vodstvom iskusnog glavnog mlinara, ponekad zvanog kormilar, koji je upravljao mlinom autoritetom sličnim kapetanu broda. Poduzetnici su glavnim mlinarima oduzeli autonomiju i uspostavili su novi, mehanizirani i analitički uređen proizvodni proces. Privremeni radnici zamijenjeni su brigadama muškaraca koji su radili u smjenama danonoćno. Otpor toj novoj disciplini dobro je dokumentiran. Mnogi su poduzetnici zapošljavali strance, izazivajući napetosti i pobune. Nakon mnogih neuspjelih pokušaja, francuski i italijanski poduzetnici morali su odustati od osnivanja mehaniziranih mlinova u nekim regijama Južne Europe, poput Korzike ili Kalabrije. Klišej o neukom, neposlušnom, tvrdoglavom, mediteranskom radniku seljaku koristio se za objašnjavanje tih neuspjeha. U stvarnosti pobune su signalizirale krizu u novonastalom postfeudalnom poretku. Do kraja 18. stoljeća seljačke pobune ciljale su nove ljude, poduzetnike koji su podupirali filozofske principe prosvjetiteljstva, političke ideale Francuske revolucije i analitičko upravljanje mehaniziranom proizvodnjom.
0: Prigovori na nove mlinove nadilazili su pobune radnika. Neki zemljoposjednici i trgovci također su bili skeptični prema novim strojevima. Zašto? Nisu li novi strojevi jednostavno bolji od starijih? Pa to ovisi. Reformatori su zagovarali snažnije strojeve i ubrzanje proizvodnje, no ti ciljevi imali su smisla samo za one koji su bili spremni iskoristiti rastuću međunarodnu potražnju za uljem i voljni promijeniti samu prirodu maslinova ulja kako bi to postigli. Većini mlinova za ulje nije trebalo puno energije, jer su masline koje su obrađivali bile zrele i već fermentirane, pa ih je bilo lako zdrobiti. Ulje proizvedeno na taj način imalo je visoku kiselost, što je značilo da je bilo prikladno za lokalnu potrošnju. Međutim, ono se prilično brzo kvarilo i nije se dobro transportiralo. Sredinom 18. stoljeća nije bilo prikladno za rastuću potražnju za uljem iz Sjeverne Europe i kolonija. Za razliku od toga, ulje niske kiselosti moglo je zadržati svoja svojstva kad se prevozilo tijekom dugih putovanja. Fina ulja niske kiselosti proizvodila su se u malim količinama još od antike, uglavnom za medicinske i kozmetičke svrhe. Nove trgovačke prilike pretvorile su tu vrstu ulja u visoko profitabilan posao za one mediteranske elite koje su mogle ulagati u njega. No, da bi to postigli, morali su promijeniti to što maslinovo ulje jest, kako se proizvodilo i kakav mu je bio okus.
1: Da bi se kiselost održala niskom, masline su se morale brati izravno sa stabla, prije nego što bi potpuno sazrele. To je značilo da ih je bilo teže zdrobiti, stoga je bila potrebna veća snaga. Navike i vjerovanja o skladištenju i fermentiranju maslina morali su se odbaciti, zajedno s ukorijenjenim očekivanjima o boji i okusu dobrog jestivog ulja. Novo ulje bilo je slađe i prozirnije, s izraženom paprenom notom, prilično drukčije od oporijeg i tamnijeg ulja koje se konzumiralo diljem Mediterana. Nisu svi smatrali da ima bolji okus. Narodne klase i dalje su preferirale obično ulje i, naočito iznenađenje prosvjetljenih liječnika, i dalje nisu imali problema s njegovim probavljanjem. Južna elita, nasuprot tome, razvila je ukus za lagani i delikatan okus novog ulja. U svakom slučaju, bile su to jedine skupine koje su si to mogle priuštiti, a tamo gdje je novo ulje postalo standard, svi ostali morali su konzumirati njegove jeftinije nus proizvode. Doduše, međunarodnu potražnju za maslinovim uljem tada još nije vodila njegova vrijednost kao hrane. Prije 1800. godine nijedan drugi poznati materijal nije mogao nadmašiti maslinovo ulje kao gorivo za rasvjetu ili kao mazivo za industrijske strojeve. No, obično ulje nije bilo prikladno, jer bi se prebrzo pokvarilo. Pokvareno ulje bilo je smrdljivo i dimilo se kada je gorjelo, te se brzo raspadalo kada se koristilo kao mazivo. U drugoj polovici 18. stoljeća cijena ulja niske kiselosti redovito se objavljivala u Londonu i mogla je biti dvostruko viša od cijene običnog ulja. Na vedar dan u zaljevu uljarskog grada Gallipolija na jugu Italije moglo se izbrojiti oko 70 usidrenih stranih brodova, većinom britanskih i nizozemskih, koji su čekali u redu za utovar ulja. Britanski vicekonzul boravio je u gradu samo radi poticanja trgovine uljem. U tom kontekstu izgled i okus ulja niske kiselosti postali su pokazatelji njegove tržišne vrijednosti kao industrijskog ulja.
0: Moderna proizvodnja ulja nije samo donijela prosvjetiteljstvo u mediteranski svijet, već i nove kapitalističke oblike proizvodnje. Do tada je proizvodnja ulja slijedila logiku miješanog vlasništva i zajedničkih prava. Moderna proizvodnja ulja, nasuprot tome, mogla je uspjeti samo tamo gdje su poduzetnici kontrolirali cijeli ciklus proizvodnje, od berbe do skladištenja, to jest tamo gdje je kapitalizam vladao bez protivljenja. Jedan od ključnih izazova za poduzetnike bio je kako disciplinirati mediteranskog seljaka radnika. Delikatan i papreni okus novog ulja nije samo označavao nova organoleptička svojstva, već i uspostavu novih oblika potčinjenosti. Tada kao i danas, mehanizacija i automatizacija nisu neutralne, nikada nisu. Ne ubrzavaju samo stare načine rada. Povijesno gledano uvijek označavaju transformacije koje su društvene koliko i tehničke. U slučaju tehnologije proizvodnje ulja u 18. stoljeću, ono što je bilo transformirano nije bilo samo mehanizacija, već i sama priroda proizvoda, te društveni svijet i ekonomski odnosi moći organizirani oko njega. Novi mlinovi i novo ulje nisu bili samo razumljivi ciljevi, niti su bili određeni neumoljivom tehnološkom putanjom. Prije bi se moglo reći da su bili osporavani ishodi reorganiziranog društvenog života koji je diktirao između ostalog tko bi trebao imati koristi od proizvodnje ulja i kako.
1: Degustacija ulja ozbiljan je zadatak. Degustatori drže čašu u obliku tulipana kao da je ulje rakija, grijući je dlanom. Promatraju boju ulja. Zatim ga pomirišu kako bi prepoznali nijanse mirisa. Potom uzmu veliki gutljaj i počnu usisavati zrak iz kutova usta. Na taj način oblažu jezik uljem dok kanaliziraju arome u nos, kako nijedan okus ne bi promaknuo. Glasan zvuk srkanja zamjenjuje tiše ispijanje i zapisivanje bilješki. Kušanje jednog ulja može trajati i do 15 minuta. Što degustatori traže? Iza šarenih deskriptora, osmišljenih da uhvate svaku suptilnu notu, kriju se kvalitete koje su cijenili prosvjećeni uljni poduzetnici. Okusi koji su bili zamjena za nisku kiselost. Oni su upućivali na to da je ulje spremno za globalnu trgovinu i da će postići visoku cijenu na međunarodnim tržištima. Prenosili su znalcu da je ulje prikladno kao dugotrajno mazivo ili gorivo za svjetiljke. Također, bilo je prikladno za profinjena nepca imućne mediteranske buržoazije ili, kako je jedan portugalski pisac rekao, za profinjene stolove. Takvi su novi okusi stoga ismijavali popularni ukus za običnim uljem, koje se tada smatralo vulgarnim i nezdravim. Tri stoljeća nakon toga mediteranskog susreta s industrijskim kapitalizmom još uvijek kušamo maslinovo ulje da bismo utvrdili je li prikladno za stroj. Sljedeći put kad umočite komad kruha u dobro maslinovo ulje, uživajte u njemu na trenutak i osjetite taj papreni okus na stražnjem dijelu jezika. To je okus koji prenosi prisutnost zdravih polifenola, a ta paprenost je slavljeni protagonist mediteranskog načina života. Danas ona označava autentičnost i povezanost s drevnim tradicijama. No upravo taj okus paprenosti podsjeća na dolazak industrijskog kapitalizma i stvaranje modernih odnosa moći u mediteranskom svijetu. To je okus koji podsjeća na rastuću mrežu globalnih pomorskih ruta i povećanu brzinu rotacije dobro podmazanih industrijskih strojeva. To je okus koji je najavio zoru novog svijeta, okus mehanizacije.
0: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Massima Mazzottija Okus mehanizacije. Spikeri Ivan Kojundžić i Ivana Vukić. Snimila Stella Keleš. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Život glazbe.
1: Život glazbe.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u život glazbe. Na današnji dan 1906. godine rodio se skladatelj Dmitri Šostaković. Urednica je Marija Matijević. Na početku sonata za violončelo i klavir opus 40 Dmitrija Šostakovića nastupit će Marta Argerić klavir i Miša Majski violončelo.

Bila je to sonata za violončelo i klavir opus 40 Dmitrija Šostakovića. Nastupili su Marta Argerić, klavir, Miša Majski, violončelo. Slijedi klavirski trio broj 2 u e-molu opus 67 Dmitrija Šostakovića. Nastupit će Boris Berezovski, klavir, Dmitrij Jablonski, violončelo i Vadim Repin, violina.

Bio je to klavirski trio broj 2 u E-molu opus 67 Dmitrija Šostakovića. Nastupili su Boris Berezovski klavir, Dmitrij Jablonski violončelo i Vadim Repin violina. Slijedi klavirski kvintet u G-molu opus 57 Dmitrija Šostakovića. Nastupit će kvartet Borodin i Ljubov Jedlina klavir.

Bio je to klavirski kvintet u G-molu opus 57 Dmitrija Šostakovića. Nastupio je kvartet Borodin i Ljubov Jedlina klavir. Cijenjeni slušatelji, u povodu 120. obljetnice njegova rođenja, današnja emisija Život glazbe bila je posvećena Dmitriju Šostakoviću. Uredila ju je Marija Matijević.

Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskog radija. Portret umjetnika u drami. Glumica Milka Podrug Kokotović.

Redatelj Tomislav Radić adaptirao je čuvena pisma Eloise Abelaru u scenski monolog koji je u svojoj režiji poklonio Milki Podrug Kokotović. Bio je to poklon glumici koja je itekako znala osjetiti što da se s njime napravi. Milka Podrug Kokotović počinje monolog ravnomjernim mrmorom molitve da bi se uskoro ona razgorila u pravu himnu ljubavi, natopljenu ženstvenošću koja je tim ljepša što okrutnom životnom situacijom mora biti neprestance zatomljivana. Prikovana gotovo čitavo vrijeme za klecalo, u strogo jednostavnosti redovničkog kostima, Milka Podrug Kokotović imala je, da bi iskazala sve dubine Eloizine drame, samo dva, ali izvanredno moćna sredstva, svoj glas i lice. I pomoću njih ostvarila je čudo svoje predstave, čudo tim već

kutu svoda, kao da je naziralo lik voljenog muškarca ili poniknuto u stidu od onoga što govori i zato negdje svim čutilima osjeća da je ipak istina. U toplim igrama svjetlosti i sjene bilo je pravo ogledalo duše. Seizmografski izražavalo je i najmanje njene potrese i grčenja. Riječ i gesta pretočile su se u interpretaciji Milke Podrugokotović u čudesnu glazbu, što se u tišini crkvice prosipala kao biser ni svilu, kojoj je i najmanji šum ugrožavao njen skladni tok. Dalibor Foretić.

Više od 8 stoljeća dijeli nas od nesretne ljubavi Abelara i Eloize, a njen ljubavni krik još razdire srca, krv koja teče iz nezacijeljene rane još je topla za čitav svijet koji zna čitati. Osjećaji što ih pobuđuju ova pisma, bolni su kao što je bolan plač žene koja je silom odvojena od voljenog čovjeka. Zahvaljujući velikom talentu Milke Podrukokotović i njenom prirođenom osjećaju za vrijednost izgovorene riječi, prvi u svijetu Heloizinu bol možemo čuti iz usta žene, jer samo je žena mogla glasom predstaviti i dočarati bolne akcente ove tragične ljubavi, osjetiti ih i izreći, uživješi se u patnje one davne mlade žene, koja svu svoju bol pretače u riječi izgovorenih u čamotinji surih samostanskih zidina na početku tisućljeća koje s nama već završava. Umjesto pisane riječi čujemo živ glas. Novi medij omogućuje nam da čujemo očajnički vapaj nesretne ljubavi, jecaj koji nipošto nije bio namijenjen trećima i upravo zbog toga sačuvao je svu svoju životnu istinitost. Kao i sve što je duboko ljudsko, i ova se velika ljubav rodila u običnim svakodnevnim okolnostima. Petar Abelar, od 1079. do 1142. nadvisuje svojim znanjem, utjecajem i popularnošću u učenim krugovima sve svoje suvremenike. I čovjek i njegova karijera pokazuju mnogo izuzetnoga. Rođen nedaleko od Nanta, u obitelji čiji se članovi odreda posvećuju vojničkom pozivu, mladi se Petar usprko svemu sav predaje znanosti, počinje učiti u Šartru i već u 23. godini sam postaje profesorom u velikom školskom jezgru iz kojega će se nedugo zatim razviti poznata Sorbona. Nemirna, ponosita i nadasve nezavisna duha, Abelar unosi sav svoj talent u rasprave koje razdiru buduće sveučilište. Tek obnovljena dijalektika dovodi u pitanje gledanja uvriježena u službenoj znanosti, a uvođenje odveć slobodnih racionalnih spekulacija prijeti da će uzdrmati temelje na kojima je počivala sva kultura kasnog srednjeg vijeka. Već se tada naziru osnovi progona kojima će Abelar postati žrtvom i koji su jedna od najznačajnijih epizoda žestoke polemike što će više od pola stoljeća zaokupljati duhove tadašnje Europe. U vrijeme najveće Abelarove filozofske plodnosti, kad su studenti listom napuštali svoje dotadašnje učitelje i iz najudaljenijih krajeva hrlili slušati njegova predavanja, Abelar je sreo Eloizu. Bilo je to 1118. godine, kad je nastalo njegovo najznačajnije djelo. Utjecajni pariški kanonik Filbert povjerava glasovitom učitelju obrazovanje svoje lijepe 17-godišnje nećakinje Eloize. Između učitelja i učenice ubrzo se rađa ljubav koja će se razbuktati u neugasiv oganj. Filberov je ponos teško povrijeđen i njegovi plaćenici vrše nad Abelarom sraman zločin, lišavaju ga njegove muževnosti. Dvoje ljubavnika silom su rastavljeni. Njihova je sreća trajala samo nekoliko mjeseci i kroz sljedećih 10 godina onemogućena im je svaka pa čak i pismena veza. Abelar se zaredio u opatiji Saint-Denis, a Eloiza postaje redovnicom. Znamo da 1128. on upravlja opatijom Saint-Gilda, dok Eloiza

1130. postaje nadstojnicom tek utemeljenog samostana Parakle. Službena strogost Abelarova, prividna odsutnost svakog osjećaja ili znaka ljubavi koje ona toliko očekuje, teško pogađaju napuštenu Eloizu. I tada počinje prepiska koja pobjeđuje vrijeme i u kojoj je tek novo doba sagledalo svu dubinu istinske ljudske boli žene koju sve dijeli od voljenog čovjeka. Razdirući sama sebe, Eloiza iskazuje svoju ljubav i bol s takvim akcentima koji svojom otvorenošću čak i danas zapanjuju, dok su u ono vrijeme vladajuće mistike morali zaista sablasno i heretički djelovati. Iako se ime žene smatra i svetijim i jačim, ipak mi je uvijek bilo slađe da se kaže da sam tvoja draga. Više bih bila voljela, dopusti mi da ti to kažem, da me nazovu tvojom priležnicom ili bludnicom. Tolika je bila u meni želja da se što više ponizim, jer bi tako mogla porasti u tvojim očima, a u isto vrijeme biti manjom preprekom slavi tvoje učenosti. Danas možemo sa sigurnošću tvrditi da su pisma napisana 1131. i 1132. godine. Eloizinim pismima nije potreban nikakav komentar, jer predstavljaju iskonsku reakciju žene koja je, izgubivši voljeno biće, izgubila sve. Ona reagira bez teorije, bez unaprijed pripremljenih stavova, reagira na svaku poru svog bića, kao što su reagirale žene velikih i čistih osjećaja i prije i nakon nje. Abelarovu strogost i uvijek prisutni didakticizam moramo razjasniti. On Eloizu vodi i hoće uvesti u jedan drugi svijet, privoliti je da se odrekne sentimentalnih izljeva i svega što karakterizira svijet u kojem su oboje doživjeli brodolom. Odatle i ona upornost u tvrdokornom didakticizmu koju mu čovjek ili žena, kojima je ljubav osnova svemu, nikako ne mogu oprostiti. Usprkos svom njezinom biću, on Eloizu odvlači od ljubavi, odvlači je od jedinog smisla njezina života k nečemu što ona nikad nije spoznala i što je u usporedbi s njezinom ljubavi veoma, veoma daleko. I iz toga nastaje drama u kojoj je upleten i čovjek, i Bog, i svemir. I jer je slaba, jer se dugo opire, jer u svemu traži podršku, Eloiza gleda unatrag. Ponavlja sama sebi pjesme ljubavi, što joj ih je Abelar složio, sama postaje i ne znajući pjesnik svemoćne, ali nesretne ljubavi. Pokušava se braniti, na trenutke krotko odgovara, da bi samo časak nakon toga sav njen bol izbio s trostrukom snagom. Pokušava razumu odgovoriti razumom, iako sama u razum malo vjeruje. Pokušava svim jadnim ljubavnim ucjenama i na kraju je pobjeđena. Dirljivi lirizam obavija i nadahnjuje njena pisma i između dvoje sugovornika ona je onaj koji će biti pobjeđen, ali istovremeno i onaj koji pobjeđuje u ljudskosti i iskrenosti. Eloiza postaje legendom. Srednjovjekovni kroničari uporno nastojati da priču o nesretnim ljubavnicima, o bogate s pokojim detaljom, kako bi je povezali s toliko drugih slavnih uzora. I pričat će kako je 22 godine nakon Abelarove smrti, kada su tijelo Eloizino polagali uz tijelo njezina čovjeka, nekadašnji veliki učitelj sa Sorbone raširio ruke da u zagrljaj za vječnost primi ženu koju je toliko volio. Vojmir Vinja.

Bože, koji si od prvog časa stvaranja čovjeka iz rebra njegovog učinio ženu i ustanovio veliko tajstvo bračne veze, ne odbij preklinjanja tvoje ponizne službenice i molbe koje podastirem pred lice tvojeg neizrecivog milosrđa, kako bih zbrisala grijehe svoje i grijehe muža mojega kojega volim. Oprosti nam, dobri Bože, utjelovljena dobro to tolika naša zlodjela. Neka se mnoštvo grijeha naših izgubi u beskrajnosti tvojeg neizrecivog milosrđa. Kazni krivce na ovom svijetu, da ne preostanu za tvoju kaznu na drugom. Kazni ih sada, da ih ne ostaviš za vječnu kaznu. Pošalji iskušenja na nas, Gospodine, i napast, jer ćemo samo u iskušenju ojačati srca naša. Ti si nas sjedinio, Gospode. Ti si nas razdvojio kad si htio i na način kako si htio. Sada, Gospode, kad si nas počeo obdarivati svojim milosrđem, udostoje se nastaviti istom mjerom. A one koje si jednom na ovom svijetu razdvojio, ujedini ih zauvijek na nebu. Ti kojim je naša nada, naše iščekivanje, naša utjeha. Gospode, koji si blagoslovljen za vijeke vjekova. Amen. Gospode, koji si blagoslovljen za vijeke vjekova. Amen. Predragi, slučaj je htio da u moje ruke dođe pismo što si ga nedavno uputio jednom od svojih prijatelja da ga utješiš. Dovoljan je bio samo pogled na prva slova pa da vidim da je pismo tvoje. Zato sam ga s tim više žara čitala. Što više, volim ruku koja ga je napisala. Htjela sam u riječima naći sliku onoga kojeg sam izgubila, ali gotovo svaki redak toga pisma ispunjao me čemerom i gorčinom, jer u njima nisam našla drugo doli bolnu povijest pokajanja i muka koje te još nisu prestale progoniti. Jedino dobro moje. Ne vjerujem da bi se našao itko tko bi mogao bez suza u očima čitati ili slušati tu žalosnu priču. Ona je otvorila moje rane, a točno svake pojedinosti o kojoj govoriš vratila im je svu snagu nekadašnje boli. Sada trpim još i više kad vidim da tvoje patnje postaju sve teže. Mi sve ovdje imamo malo nade da ćeš preživjeti. I svakog dana naša prestravljena srca i uzbuđenje grudi očekuju da kao posljednji udarac čuju vijest o tvojoj smrti. Samo smo ti mi ostale na ovom svijetu. Daj nam zato da budemo sudionicima tvojih muka i tvojih radosti. Pisao si svojim prijatelju dugo pismo u kojemu si njemu za utjehu govorio svojim jadima. Utišao si boli druga i prijatelja i isplatio dug drugarstvu i prisnom prijateljstvu. Ali prema nama si vezan svetim dugom, jer nas uzate ne vezuje prijateljstvo. I zato neka nas se ne naziva tvojim prijateljicama i drugaricama. Ta imena nama ne pristaju. Mi smo one koje te jedine istinski vole. Mi smo tvoje kćeri. I ako postoji svetije i draže ime od toga, neka nas onda tim imenom nazivaju. Jer poslije Boga ti si jedini osnivač ovog našeg utočišta. Jedini graditelj ove kuće molitve. Jedini utemelitelj naše zajednice. I ništa nisi sazdao na tuđim temeljima i sve ovo tvoje djelo. Ova osama gdje su navraćale samo divlje zvijeri i hajduci nikada nije znala za ljudski stan. Nikada nije imala ni jedne jedine kuće. Nad dupljama zvjerinjim, nad pribježištima razbojničkim gdje se ime Božje nikada nije izgovorilo, ti si sazidao kuću Božju i hram posvetio Svetom Duhu. Zar ovaj novi zasad u vrtu Gospodinovo koji raste u svetoj ljubavi nije zaista samo tvoj? Razmisli o onome što duguješ svojim kćerima, ti koji brige svoje rasipaš na tuđu lozu. Ti naučavaš,
ti obraćaš tvrdokornike i trud je tvoje bez ploda. Iscrpljuješ svoje snage na nepokornike. Ali prisjeti se koliko si duža nama koji smo ti podložne. Ti, koji obilato dijeliš neprijateljima svojim, spomeni se koliko si dužan svojim kćerima. I ne govoreći o svojim sestrama, tražim ono što si meni dužan. Možda ćeš s više žara pokušati naplatiti odjednom sve žene koje su se predale Bogu. Ako vratiš svoj dug meni, koja sam se jedina predala tebi, zar nas otajstvo vjenčanja nije vezalo jedno za drugoga? Taj veza ti više ne raskidiva što sam ja uvijek na oči svijeta gorila za tobom od bezgranične ljubavi. Ti znaš, predragi, i svi to znaju da sam sve izgubila kad sam izgubila tebe. Znaš u kakvim je strašnim okolnostima besraman zločin otrgao od svijeta u isto vrijeme kad i o tebe. I ja neusporedivo više patim zbog načina kako sam te izgubila nego zbog onog što sam izgubila. I što je veća moja bol, tim jači moraju biti lijekovi utjehe. Tu utjeh očekujem od tebe, a ne od drugoga, kako bi iz izvora mojih patnji potekao i blagi učinak utjehe. Samo ti me možeš ražalostiti, razveseliti i ublažiti moje muke. Samo si ti dužan to učiniti, jer ja sam, to mogu reći, do vrha ispunila mjeru tvojih želja, jer sam radije nego da ti se u bilo čemu suprotstavim smogla hrabrosti da sebe upropastim na tvoju zapovjed. Još i više, moja se ljubav na neizreciv način pretvorila u takvu mahnitost da je sama sebi oduzela bez nade da će ga ikad povratiti jedini cilj svoje bezgranične želje. Bilo je to, predragi, onog dana kad sam tebi za volju pristala na drugo ruho i na drugo srce u želji da ti dokažem da si ti neograničeni gospodar i mojih tijela i duše. Nikada, Bog mi je svjedok, nisam tražila u tebi drugo doli tebe. Samo sam tebe željela, ne ono što imaš, što predstavljaš. Ja nisam mislila ni na vjenčanje, ni na imetak. Nisam se obazirala ni na svoje želje, ni na vlastiti užitak, jer sam samo tražila kako ću tebi bolje udovoljiti. Iako se ime žene smatra i svetim i jačim, ipak mi je bilo uvijek slađe da mi se kaže da sam tvoja draga. Više bih voljela da me nazovu tvojom priležnicom ili bludnicom. Tolika je bila u meni želja da se što više ponisim, jer bih tako mogla više i porasti u tvojim očima, a u isto vrijeme biti manja prepreka slavi tvoje učenosti. Nek mi Bog bude svjedokom da se sam August, gospodar svijeta, udostojao zaprositi moju ruku i da je pred moje noge zauvijek stavio vlast na čitavim svijetom, ja bih s više radosti i ponosa pristala da budem tvoja ljubeznica nego njegova carica. Žena koja će se radije udati za bogataša nego za siromaha i koja u muža traži više položaj nego vrijednost, takva se žena prodala. I zaista, ona koja je takav račun naveo na brak, zaslužuje da joj se plati cijena, jer je očito da ona ide za sjajem i stvarima, a ne za osobom svog vlastitog muža. Jer je očito da ona žali da ne može još više bludničiti s još bogatim kupcem. Moja ljubav prema tebi bila je to istinskija, jer nije počivala ni na kakvoj obmani. Koji se kralj, koji filozof mogao mjeriti s tobom u čuvenosti? Koja zemlja, koji grad, koje selo nije nestrpljivo čekalo da te vidi? A kad si se javno pokazao, pitam se, tko nije hrlio da te vidi? I tko te nije ispružena vrata pratio pogledom kad si odlazio? Koja žena, koja djevojka nije žudjela za tobom u tvom odsuću? A koja nije gorila od želje za tobom kad si bio prisutan?
Koja kraljica ili velika gospođa nije zavidjela mojim slastima i mojoj posteli? Tvoje ime išlo od usta do usta, a tvoji su se stihovi, zahvaljujući ljubkosti tvoje skladbe, urezivali u pamćenje čak i onih neznalica koji im sadržaja nisu mogli razumjeti. Eto, u teme ležao glavni uzrok zašto je toliko ženskih srda zagorjelo za tobom. A kako je većina tih pjesama slavila naš ljubavni zanos, ubrzo se moje ime pročulo na dalekoj širokoj i time se upalila vatra ženske zavisti. Koje li sve dražesti tijela i duha nisu uljepšavale tvoju mladost? Koja žena nekoć zavidna na moju sreću ne bi danas suosjećala s mojim patnjama kad sam svih tih slasti lišena? Koja se žena, koji čovjek, pa bi on moj najljuči neprijatelj, ne bi nadamnom sažalio? Reci mi samo jedno ako možeš. Zašto si nakon našeg zaređenja, u kojemu si ti bez mene donio odluku, pustio da me prekrije zaborav? Toliko si me zanemario da si mi uskratio radost naših razgovora i utjehu tvojih pisama. Reci mi, molim te, ako možeš. Ili ako nećeš, reći ću ja što mislim da znam i što svi naslučuju. U moj naručaj bacila te više požuda nego istinska nježnost, je li? Uza me te vezala više vrelost krvi nego ljubav, reci. Kad su ti te strasti oduzeli, sva nježnost koja ti od njih dolazila odjednom je nestala. Ovo što ovdje govorim, predragi moji, nije toliko moja pretpostavka koliko mišljenje svi koji nas poznaju. Nije osobna bojazan, već prošireno mišljenje. Nije poseban osjećaj, već općenita misao. Kad su mi tebe otrgli, neka mi barem blaga riječ tvojih pisma povrati tvoju sliku. Tebi riječi ne manjkaju. I kako ću misliti da si širokogrudan u drugome kad si toliko škrt u riječima? Do sada sam uvijek mislila da sam mnogo zavrijedila u tvojim očima, jer mi je jedina briga bila da sve učinim za tebe. Nikakav osjećaj pobožnosti, već jedino tvoja zapovjed bacila je moju mladost u uze redovničkog života. Znači da sam se bez svrhe žrtvovala ako ti o tome ne vodiš računa. Zar da očekujem Božju nagradu?

ušao u samostan. Ja sam te slijedila. Ja sam išla pred tobom. Kao da si bio obuzet mišlju na ženu Lotovu koja se ogledala za sobom. Ti si me prvu pokopao u redovničko ruho i u neraskidiv zavjet. Mene si bacio u ropstvo prije nego što si sam postao robom. Ovo nepovjerenje jedino koje si prema meni pokazao prožilo me, priznajem, osjećajem boli, stida. A Bog mi je svjedok da bih na sam tvoj mig bila išla bez krzmanja pred tobom ili za tobom u same usijane ralje zemljine. Jer moje srce nije bilo sa mnom, bilo je kod tebe. A danas više nego igda, ako nije kod tebe, nije nigdje. Jer ne može postojati bez tebe. Učinim, preklinjem te da bude s tobom. Sjeti se. Kumim te, ljubljeni moj, što sam sve učinila i razmisli o onome što sam dužna. Dok sam s tobom uživala u putenim slastima, moglo se o meni dvojiti da li sam slijedila zov srca ili sam zadovoljavala svoju pohotu. Danas kraj razjašnjava početak. Sama sam svojim čulima zabranila svaki užitak samo da se pokorim tvojoj volji. Ništa nisam ostavila za sebe osim da postanem tvoja svojina. Gdje je dakle tvoja pravičnost ako moje žrtve rastu, a tvoja se zahvalnost gasi ili čak potpuno presahnjuje? U ime onog Boga kojemu si posvećen, preklinjam te da mi vratiš svoju prisutnost na način koji ti je moguć. To jest, snagom utjehe tvojeg pisma. Nekoć kad si me htio prikloniti ovozemaljskim slastima, obasipao si me pismima, a tvoje pjesme su Eloizino ime raznosile od usta do usta. Njime su odzvanjali kuće i trgovi. Ta riječljivost koja me nekoć zvala k zemaljskim slastima, zar danas ne bi mogla preuzeti svetu zadaću da me privede ljubavi Božjoj? Jedini moj.

Ako me Gospod preda u ruke mojih progonitelja i ako padnem pod njihovim udarcima, o dragi, predragi moj, kako si mogao doći na takve misli? Kako su ih tvoja usta mogla izraziti? Neka se ne dogodi da Gospodin toliko zaboravi na svoje bijedne službenice i da ih pusti da prežive tvoju smrt. Neka nam ne ostavi život koji bi teže bilo podnijeti nego bilo kakvu smrt. Ti si onaj koji nas mora pokopati, koji će naše duše Bogu preporučiti, koji će Bogu predvesti one koje si u njegovo ime sakupio. Poštedi nas sad od takvih riječi. Ne kopaj po našim ranama koje su onako preveć duboke. Ne oduzimaj nam prije smrti ovo još malo života što je u nama. Jedini, predragi moj. Ako kakva nesreća, kažeš nam, prekine nit tvoga života daleko od onih koji te vole, neka tvoje tijelo prenesemo u naše groblje. Ali više bi nam bilo stalo da idemo u grob za tobom nego da ti grob pripremimo. Bićemo same zrele za grob, a ne za tvoj pogreb. S tobom ćemo izgubiti svoj pravi život. A ako se život odjeli od nas, kako ćemo moći živjeti? Čemu da se ja dalje nadam ako tebe izgubim? Čemu i dalje koračati na ovom zemaljskom putu na kojem si mi ti bio jedina potpora? A na kraju, što mi je još ostalo od tebe? Znam da si živ i to mi je jedina utjeha. Mrtva sam za svaki drugi užitak. Bog je prema meni bio iznad svake mjere okrutan. O neblaga blagost, ti, o nesretna sreća. O bijedne li mene među bijednicama, nesretne među nesretnicama. Ti si me odveć izdigao iznad meni sličnih i kad sam srušena, sve sam ispaštala zbog visine s koje sam strovaljena i patila sam i u svojem i u tvojem tijelu. Što se čovjek više izdiže, više i trpi kad pada. Među ženama plemenita i moćna roda, ima li jedna kojoj je sudbina bila, neću reći nesklonija, već toliko nesklona koliko meni. Kakvu mi je slavu sudbina udjelila s tobom? Kakav udarac mi je s tobom nanijela. I uspon i pad bili su bez mjere. Dobra i zla, svega je bilo.

dok smo uživali u nasladama nemirne ljubavi. Ili da se poslužim manje skladnom, ali zato više riječitom riječi. Dok smo se predavali bludu, nebeska strogost nas je poštedila. Ali onog časa kad smo ozakonili nedopuštenu vezu i kad je ženitba svojom časnom koprenom prekrila sramotu naše zabludjelosti, gnjev je gospodinov toliko otežao ruku na našim glavama i naša bračna ložnica nije uzmogla postići da se oproste nedužne slasti onima koji su je tako dugo u bludu kaljali. Ti sam si u svojoj krvi platio grijeh koji je bio naš zajednički. Sam si bio u kazni, u grijehu smo bili oboje. Ti si bio manje kriv, podnio si svu kaznu. Zar sam ja morala doći na svijet da budem uzrokom tako strahovitog zločina? O prokleti spole, uvijek ćeš biti propast i zator najvećih muževa. Sine moj, slušaj mudrost moju. Ustima mojim prigni uho tvoje. Neka tvoja duša ne kroči putovima njezinim, neka ne zabludi stazama njezinim, jer ona je mnoge ranila i oborila i najsnažnije ubila. Kuća njena put je paklu i ona vodi u bezdanje smrti. Već je prva žena zavjera svog muža i prouzročila izgon iz raja. Ona kojemu je Bog dao napomoć, postala je uzrokom njegovog strahovitog pada. Zahvaljujem ipak Bogu za jednu stvar. Napasnik se mogao za svoje opako djelo služiti ljubavnim sklonostima mojih srca, ali ga nikako nije mogao navesti na izdaju. Pa ipak, koliko god me opravdava čistoća mojih nakana, iako moja volja nije uzela baš nikakva učešća u tom ogavnom napadu, ipak sam prije toga počinila mnoge opačine koje mi oduzimaju pravo da se držim sasvim nevinom. Podložna zarana putenim strastima, već sam tada zavrijedila ono od čega danas trpim i kazna za moje grijehe njihov samo pravi učinak. Ništa zlo ne svrši što nije loše počelo. Neka Bog učini da ja ispaštam svoj grijeh i da duljina mog ispaštanja bude bar nekako primjerena bolima koje si ti u svojoj muci prepatio. Ono što si ti na svojem tijelu jednog časa pretrpio, ja hoću čitavog života ispaštati u mukama svoje duše, kako bih makar udovoljila tebi, ako ne mogu Gospodu. Ako ti mogu otkriti svu slabost svojih bijednog srca, ne mogu u sebi naći kajanja koje bi gospodina umirilo. Uvijek protivna njegovoj volji. Umjesto da ga udobrostim kinjenjem i kajanjem, ja ga samo vrijeđam mrmljajući o svojoj uvrijeđenosti. Može li se to nazvati pravim pokajništvom? Ma kakva bila stega koja mučim svoje tijelo? Ako moja duša još uvijek s ljubavi sanja o svojem grijehu. Iako još uvijek izgara od nečistih želja. Lako je ispovjediti svoje grijehe, optužiti se za njih, podvrći svoje tijelo izvanjskom trapljenju. Ali ono što je najteže, baš je iščupati svoje duše osjećaj žaljenja za neizrecivim slastima. Ja znam da nije dovoljno priznati svoju krivicu. Treba tu krivicu mrziti, zgražati se nad njom. Treba govoriti u gorčini svoje duše, da bi ta gorčina bila kazna za krivicu koju jezik optužuje, jer ju je duh osudio. Ali ja... Ljubavne slasti koje smo mi iskušali, toliko su mi slatke da ih ne mogu zamrziti, niti sjećanja otjerati. Motaju se među mojim koracima. Slijede me u stopu. Progone moje poglede njihovim voljenim prizorima i prodiru moju zavrelu krv s vatrom vruće želje. Ludilo čula i strasti ne daju mi mira.
i uzastopna njihova navaljivanja pospješuje moj slom. Vječito priviđenje lepti nadamnom sa svojim slikama i muči moje besane noći. Za vrijeme same svete mise, u času kad bi molitva trebala biti najgorljivija i najčistija, stid me to i priznati. Razbrutne slike toliko zaokupljaju ovo jadno srce da sam više zaokupljena njima nego svetom molitvom. Ne samo da su naši pokreti ostali duboko urezani s tvojom slikom u mom sjećanju, već se sjećam časa, mjesta i svake prilike koji su bili svjedocima naših brzih užitaka. Sve na novo počinje. Ja ponovno padam u naše ludovanje. I ta prošlost koja me obuhvaća i potresa ne pušta me ni u snu. I ne da mi počinka. Nehotični pokreti. Riječi koje mi bježe iz ustiju. Često izdaju razustanost mojih misli.

Daleko od toga da plačem zbog grijeha kojeg sam počinila. Ja plačem zbog onih koje više ne mogu počiniti. Neka mi Bog udjeli. Milost Božja po Isusu Kristu, Gospodinu. Milost. Milost. Ova milost, predragi moj, sišla je na tebe. Jedna jedina tjelesna rana bila je dovoljna da te izliječi od svih rana duše. I onog časa kad ti se Bog otkrio u svojoj najvećoj prividnoj strogosti, onog časa ti je bio najskloniji. Postupio je kao vrijedan ranar koji ne štedi boli ranjeniku samo da bi mu spasio život. Kako sam ja daleko od tvog mira. Hvale moju čistoću. Jer ne znaju koliko je himbena. Veličaju suzdržljivost puti, smatraju je krepošću, a ne znaju da prava krepost potiče od duha, a ne od puti. Čašćena sam od ljudi, ali pred Bogom nemam nikakve zasluge. Jer on ponire duboko u našu utrobu i u naše srce i ništa mu nije skrito. Bog zna. Bog sam zna da sam više zazirala od toga da uvrijedim tebe nego da uvrijedim njega. Da sam se više trsila da budem draga tebi nego njemu. Tvoja zapovjed, a ne glas neba, pognula je moj vrat pod jaram redovnički. Eto, u tebe su nevolja i očaj moje sudbe. Za mene su ovdje dolje uzaludne sve patnje i boli, kad za njih odozgo neću primiti nikakve nagrade. Moje hinjenje te do sada varalo kao što je varalo i druge. Vjerskom zanosu si pripisiva ono što je u stvari bila himba i licemjerje. Eto zašto se stalno preporučaš za moje molitve. Od mene tražiš baš ono što ja tražim od tebe. Prestani, molim te, precjenjivati moje snage, ali nemoj prestati pomagati me u svojim molitvama. Ne, nisam izliječena i zato me ne lišavaj slasti liječenja. Ne, nisam pohođena milošću i zato ne odgađaj da priskočiš u pomoć mojoj bijedi. Ne, nisam jaka i zato ne kasni. Kako bi me mogao podržati da ne padnem prije nego li mi pružiš ruku? I ne hrani u svom srcu kad se o meni radi toliko povjerenja. Jer u ovom času je pogibel veća nego ikada. Jer moja bludnost ne može više naći lijeka u tebi. Jedini moj. Poslije Krista. Poslije Krista.

Takvi su bili putevi nebeske pravde, kažeš. Priznajemo da nam je Bog udijelio više milost nego što je izvršio pravdu, kažeš. Neću prestati govoriti o velikoj milosti koju je Gospodin nama udijelio i neću prestati slaviti hvalu njegovu i tješit ću našim primjerom grešnike koji su izgubili nadu u njegovu dobrotu, kao što kažeš. Pokazat ću sve što se može postići kajanjem i molitvom i mislit ću na očinsku skrb koju je Gospodin nama udijelio i na pravednost ublaženu milosrđem. Kaznivši nas, on nas je preporodio, zle učinio sudionicima našeg budućeg blaženstva i njegova prividna strogost nosi u sebi najdirljivije oproštenje, jer samo jedna rana postade spasenjem dviju duša. Uspoređujemo opasnosti u kojima smo bili i naše čudesno oslobođenje. Uspoređujem bolest i ozdravljenje i divim se milosrđu Božjem i Božjoj ljubavi, kao što kažeš. Dobro znam u kakvo su tužno robovanje zahtjevi tvoje razuzdane strasti bacili moje tvoje tijelo. Ni sram, ni poštovanje prema Bogu nisu te vadili iz kaljuže u kojoj si se volio valjati. Koliko si puta, usprko s mojim odbijanjima i prigovorima, koristeći se slabošću mog spola, utekao prijetnjama i udarcima, samo da iznudiš moj pristanak. Sjećam se tvoje bezumne požude, tvojih pomamnih ludovanja. Zaslijepim bijesom pohote sve si zaboravljao. I nebo i svoju dušu, gubeći se o tim jadnim strastima koje se sada ne osuđuješ ni imenovati. I što je drugo preostalo Božjem milosrđu, ako je htjela da spriječi tvoju propast, nego da ti te strasti zauvijek onemogući? Kao što kažeš, strahovito izdajstvo što ga je počinio moj ujak bio je učin pravde i dobrostivosti Božje. I kad si bio lišen tog svog dijela tijela koje je bilo sjelo razbludnih želja i glavni uzrok tvoje raskalašenosti, mogao si rasti na sasvim drugi način. Tvoje udo koje je griješilo bilo je kažnjeno. U boli je platilo svoje grešne slasti. Jest, tako je bilo pravo. Jest, izvukavši te iz ogavnog kala u kojem si bio ogrezao, Bog te obrezao u tijelu i duhu. I tako si zaista postao podobniji za službu svetim žrtvenicima, jer te nikakva putena zaraza nije mogla više napasti ni okaljati. Sad vidim koliko je Gospodin brinuo za tebe kad je udario samo po jednom udu i oduzevši ti ga dao spas tvojoj duši. Poštedio te od svakog drugog sakaćenja koje bi ti bilo izobličilo tijelo i učinilo te nesposobnim za obavljanje tvoje dužnosti. Nedugo nakon vjenčanja, i to se sjećam, već sam se bila povukla u samostan. Došao si me krišom pohoditi. Tva neobuzdana želja našla je sa mnom svoje zadovoljenje u jednom kutu blagovaonice. Da, jer drugog mjesta nije bilo. Da. Vidim, našu bestidnost nije zadržalo ni poštovanje prema mjestu posvećenom Bogorodici. Vidi. I čemu onda spominjati našu staru raskalašenost, našu besramnost, naš razbludni život prije vjenčanja, kad je samo ovo skvrnuće moralo navući na nas još strašniju kaznu? I zato milost Božja učinila te čistim, odstranjujući s tvog tijela jedno udo vrijedno prezira.
koje je baš zbog niskosti njegove službe prozvano ljudskim stidom i koje se nitko ne usuđuje nazvati pravim imenom. Na taj način milost Božja oslobodila te nečistoće zla i sačuvala ti nevinost duše. Doista. Kratko vrijeme prije kidisanja na tvoje tijelo združilo nas je neraskidivo tajstvo ženitbe. I dok si ti sanjao samo o tome kako ćeš zauvijek imati uza se onu koja je tvoje srce ispunila neizrecivom ljubavi, Bog je već pripremao priliku kako će naše misli upraviti nebu. I zaista da nas bračna veza nije ujedinila, savjeti mojih roditelja ili žeć sa putanim slastima lako bi me bili nakon tvog povlačenja u samostan zadržali u svijetu. Sad vidim koliko je dobrostivi brinuo za nas. Kao da nas je predodredio za kakvo veliko djelo i kao da je bio zlojeđen ili ražalošćen što smo blago nauke duha koje nam je poklonio koristili za druge, a ne za slavu njegova imena. Kakva bi to bila bezgranična šteta, gubitak, da sam ostala vezana uz tjelesnu nečist i da sam u boli dala na svijet nekoliko djece umjesto ove bogate i brojne obitelji mojih sestara koje u radosti stvaram za nebo. Bila bih samo žena, a sad sam iznad muževa. I prokletstvo Evino sam zamijenila za blagoslov Marijin. Kakva bi to zlouporaba bila kad bi ove ruke bile osuđene na proste ženske radove? Bog se udostojao da nas oslobodi od naših blatnih strasti i da nas sam opere od naših opačina, privukao nas je sebi onom istom svemogućom snagom koja je oborila svetog Pavla kad ga je htio obratiti. A možda je htio s našim primjerom podrezati krila ponosu mnogih ljudi od pera? Ne želim se. Nemoj me više preklinjati. Ne optužujem oca koji nas je tako očinski kaznio. I razmišljam o riječima iz Svetog pisma. Bog kažnjava one koje voli i ispravlja one koje je primio među svoju djecu. Podnosim strpljivo učinak Božje milosti na nama, doista. Ona je prut očinski, a ne mač krvnički. Molit ću smirno sa svojim redovnicama, kao što si rekao. Bože, koji si od prvog časa stvaranja čovjeka iz rebra njegovog učinio ženu i ustanovio veliko tajstvo bračne veze, ne odbij preklinjanja tvoje ponizne službenice i molbe koje podastirem pred lice tvojeg neizrecivog milosrđa, kako bih zbrisala grijehe svoje i grijehe muža mojega kojega volim. Oprosti nam, dobri Bože, utjelovljena dobrota tolika naša zlodjela. Neka se mnoštvo grijeha naših izgubi u beskrajnosti tvojeg neizrecivog milosrđa. Kazni krivce na ovom svijetu, da ne preostanu za tvoju kaznu na drugom. Kazni ih sada, da ih ne ostaviš za vječnu kaznu. Pošalji iskušenja na nas, Gospodine, i napasti, jer ćemo samo u iskušenju ojačati srca naša. Ti si nas jedinio, Gospode, ti si nas razdvojio kad si htio i na način kako si htio. Sada, Gospode, kad si nas počeo obdarivati svojim milosrđem, udostoj se nastaviti istom mjerom. A one koje si jednom na ovom svijetu razdvojio, ujedini ih zauvijek na nebu. Ti u kojim je naša nada, naše iščekivanje, naša utjeha, Gospode, koji si blagoslovljen za vijeke vjekova. Amen.

0: Redatelj Tomislav Radić. Prijevod Vojmir Vinja. Autor glazbe Anđelko Klobučar. Tonmajstor Vito Gospodnetić. Glazbena urednica Adrijana Kramarić. Urednik Borben Vladović. Dramski program Hrvatskog radija 1995.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

0: u hramu pjeva.
1: U hramu pjeva večeras ćemo slušati arije iz pera Antonija Caldare, jednog od najvažnijih skladatelja srednjeg baroka, čija je glazba danas, pogotovo njegove kantate, oratorije i opere, sve više na cijeni i na repertoaru slavnih tumača barokne glazbe. Jedan od takvih je i Philippe Jarouski, francuski kontratenor, koji je objavio album Caldarinih arija iz opera nastalih za Bečki dvor. Caldare, rođen u Veneciji 1671. učio je glazbu od oca, koji je bio vrstan violinist, a kasnije je studirao kompoziciju, pretpostavlja se, kod Giovannija Legrencija, jednoga u nizu vrsnih glazbenika koji su bili na čelu glazbene kapele Bazilike Svetog Marka. Caldare je bio odličan violončelist, a violončelo je učio od virtuoza Domenika Gabrielija. U Beču, kao vicekapel majstor Habsburškog dvora, Antonio Caldara djeluje od 1716. pa do godine svoje smrti 1736. Prije toga stasao je u profiliranog vokalnog skladatelja, djelujući u Rimu i Mantovi, gdje je bio na mjestu maestra di Chiesa e dal teatro, kod mantovskog vojvode, koji je volio ekstravagantne operne produkcije. Djelujući kratko u Barceloni, on uspostavlja veze sa članovima Habsburškog dvora. U Beču njegova je dužnost bila napisati barem jednu operu godišnje, a ona se izvodila prilikom jedne od četiri velike godišnje svečanosti, rođendana i imendana cara i carice, a također je morao skladati i karnevalske opere u razdoblju od 1727. do 1731. Imao je zadaću i skladati opere i serenade za vjenčanja članova Habsburške kuće. Usto skladao je oratorije za korizmu kao i niz drugih duhovnih skladbi. Caldare je bio cijenjen i odlično plaćen, a njegov opus nadmašivao je one njegovih kolega u Beču. Skladao je brzo, međutim brzina i količina skladanih djela uzima

Maštoviti ritornelius preze su s bogatom orkestracijom na koje je utjecao instrumentalni koncertantni stil kao i popularni plesovi. Kako je car Karlo VI bio sklon dugim i ozbiljnim operama, tako je i Kaldarin izvor libreta nakon 1730. uglavnom iz pera novog dvorskog pjesnika Pietra Metastazija. Slijedio je takav ukus u kojima je bilo dovoljno prilika za spore, patetične arije s kromatskom harmonijom, dok se linija glasa kretala kroz niz isprekidanih, afektima ispunjenih fraza. S druge strane, brojne su i briljantne, virtuozne arije u kojima je glavni poticaj snažan ritam. Poslušat ćemo sada niz arija u izvedbama Filipa Žaruskog. Lo seguitai felice iz opere L'Olimpiade na Metastazijev libreto iz 1733. godine. Također iz iste godine, također na Metastazijev libreto je opera Demofonte iz koje slušamo ariju Misero Pargoletto. Potom slijedi aria Numi assistenza se mai senti spirarti sul volto iz opere La Clemenza di Tito, također na Metastazijev libreto. Iz 1722. godine opera je na libreto Apostola Zena, Scipione nelle Spagne, a iz nje ćemo čuti ariju se mai senti spirarti sul volto. Potom slijedi aria Tutto fa nocchiero iz Ifigenije na Aulidi na libreto Apostola Zena iz još jednog ranijeg dijela iz 1718. godine. U ovim arijama uz Filipa Žaruskog slušamo ansambl Concerto Köln pod ravnanjem Emmanuel Aime.

0: Sve donedavna obavijene zaboravom opere Antonija Caldare u svoje vrijeme bile su slavljene i cijenjene kao najsjajniji primjeri te umjetnosti. Desetljećima je djelovao na Habsburškom dvoru za koji piše niz djela na Zenova, Metastazijeva i libreta drugih pjesnika. Čuli smo večeras niz arija koje su nam dale uvid u Caldarino operno stvaralaštvo u Beču. U drugom dijelu emisije bile su to arije iz opera Adriano in Siria, Lucio Papirio di Tatore, Enone i Achille in Shiro. Otpjevao ih je kontratenor Filip Žaruski, a uz njega smo slušali ansambl Concerto Köln pod ravnanjem Emanuel Aim. S vama su u emisiji U hramu pjeva bili Lučano Straga i Zrinka Matić.
1: U hramu pjeva.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Eurofest.
1: Cijenjeni slušatelji i slušateljice trećeg programa Hrvatskog radija, dobro vam večer žele spikerica Gordana Kovačić i urednica Gorjana Ivoković. Petak je 20 sati i vrijeme je za još jedan Eurofest. Naše večerašnje goste moguće najaviti pjesmom Don't Give Up.

Kako bismo ga uopće opisali? Pjevač, skladatelj, tekstopisac, multiinstrumentalist, riječju cjeloviti glazbenik, a k tome i humanitarac. Peter Gabriel napisao je 1986. pjesmu Ne odustaj za svoj osmi album So. Bio je to duet u kojemu se pak pridružila jedna druga ikona britanske glazbe, Kate Bush. Od 1967. kada je osnovao sastav Genesis i u njemu imao ulogu frontmena, preko godina solističke karijere, koja 1977. započinje nizom eponimnih albuma, Peter Gabriel je neprekidno djelatan na glazbenoj sceni. Baveći se progresivnim, art, eksperimentalnim i pop rockom, ovaj je svestrani britanski umjetnik još od svog trećeg studijskog albuma doticao i glazbeni žanr world music. Poput podzemne vode koja skuplja snagu prije izbijanja na površinu, Gabrielova angažiranost na području glazbe svijeta konkretizirala se godine 1980. u Međunarodnom umjetničkom festivalu WOMAD, World of Music, Arts and Dance, koji se održava u Engleskoj, Španjolskoj, Italiji, Južnoj Australiji, Novom Zelandu i Ujedinjenim Emiratima. Deveti studijski album New Blood Peter Gabriel je objavio u listopadu 2011. Specifičan je po tome što donosi orkestralne obrade njegovih najistaknutijih pjesama, a koincidentna je činjenica da je sličan skladateljski pristup ostvarila Kate Bush na albumu Director's Cut, objavljenog također 2011.

Sad i Director's Cut. Dodali bismo tome još jednu činjenicu. Za razliku od Petera Gabriela, koji je ostvario golemi broj turneja i koncerata, što više humanitarnih po karakteru, Kate Bush je još od prve i jedine turneje The Tour of Life, znane kao Lionheart Tour iz 1979. godine, sustavno izbjegavala javne nastupe uživo. Koncert Kate Bush Live at the Hammersmith Odeon iz 1981. snimio je BBC i objavio najprije u video, a kasnije 1994. u kombiniranom audio i video formatu. Upravo je 2011. godine ta glasovita londonska koncertna dvorana bila mjestom izvanrednih glazbenih događaja. Tijekom dvije večeri 23. i 24. ožujka, Peter Gabriel je izveo svoje najznačajnije i najpoznatije skladbe, no ovoga puta u orkestralnim aranžmanima skladatelja Johna Metcalfa, a uz pratnju fantastičnog New Blood Orchestra pod ravnanjem dirigenta Bena Fostera. Poštovani slušatelji i slušateljice, večeras, kao i za tjedan dana, na programu Eurofesta je glazba Petera Gabriela i Kate Bush. Slušamo 10 pjesama s dvostrukog CD-a. Peter Gabriel, New Blood, Live in London, 2011. Intruder, Wallflower, The Boy in the Bubble, Après Moi, The Drop, Washing of the Water, The Book of Love, Darkness, The Power of the Heart i Biko. Eurofest.

Anya. Anya. Sasha. Sasha. Natasha.

looked at me, I looked at you.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jednog Eurofesta. Glazba fantastičnih britanskih glazbenika svjetske reputacije Petera Gabriela i Kate Bush očekuje vas iza tjedan dana. A do tada srdačne pozdrave upućuju vam spikerica Gordana Kovačić i urednica Gorjana Ivoković. Do slušanja.

0: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do kore, ispod gore, do srčike, do srži, do svitanja, do zore, do sutra, do dna, preko dna, preko sna, prek sutra, do vrha, do srha, do zida, do magma, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
3: do korica.

0: Herman Melville, rođen 1819. kao mladić se zaposlio na brodu New York-Liverpool, a dvije godine kasnije ponovno je radio na brodu koji je plovio prema južnim morima, otočju Tihog oceana. Na Tahitiju je pobjegao iz službe, bijeg iz civilizacije ga je fascinirao i to je putovanje bilo njegova prva inspiracija za rane romane Taipi i Oumu. Njegove su rane knjige dobro primljene, no Moby Dick, objavljen u Londonu 1851. nije zainteresirao njegove suvremenike. Tek nakon 1920. raste zanimanje za to djelo koje spaja realističko pripovijedanje sa simbolističkim i metafizičkim aspiracijama, te progovara o dobru i zlu, grčevitoj potrazi, razornim silama čovjeka i prirode. Hrvatski prijevod romana Moby Dick ostvarili su 50. godina prošlog stoljeća Zlatko Gorjan i Josip Tabak. Uvodno o dijelu Moby Dick ili Bijeli kit piše Željko Senković.
1: Herman Melville, američki književnik koji u SAD-u ima kultni status, živio je u 19. stoljeću kao pustolov, najprije u zbilji, a zatim je pustolovni pristup prenio u književni rad. Redovito školovanje prekinuo je zbog financijske propasti obitelji i počeo ploviti kao mali od palube. Prešao je Atlantik i došao do Liverpoola, bio član posade kitolovaca, boravio s polinezijskim plemenom

dosegnulo kvalitetu romana Moby Dick ili Bijeli kit, koji se smatra jednim od vrhunaca američke književnosti. Tijekom života nije dobio zasluženu recepciju i priznanje, jer je za mnoge bio previše mračan ili prezahtjevan pisac, a danas znatno cijenimo i njegove filozofske eseje i poeziju. Cjelokupni opus Hermana Melvilla zapravo anticipira moderno društvo otuđenja pojedinca i egzistencijalne krize. Dijelo Moby Dick iznimno je složeno i višeznačno. Čitatelju je potrebno malo prilagodbe tekstu da bi se zadobila punina duhovne atmosfere iz konkretnih opisa života na brodu kitolovaca. Naime, u dijelu je mnogo tehničkih opisa lova na kitove, a ponekad su tako temeljiti da na tren pomislite, pa čemu ovo, nisam tražio znanstveni traktat. No u trenu shvatite da je zapravo riječ o fantastičnoj pedantnosti pisca, koja također pridonosi kvaliteti. Uz to, roman je prepun misli o smislu života na tragu kalvinističke tradicije. Prema njoj priroda i svi životni procesi smatraju se znakovima koje Bog priopćuje čovjeku kao uputu za djelovanje na ovom svijetu. U konačnici treba djelovati prema Božjoj volji i nadati se milosti. U takvom protestantskom nauku ima mračnosti, ali on se razvio u snažan motivacijski poligon za aktivizam koji je obilježje američkog odnosa spram zbilje. Moby Dick Hermana Melvilla nije tek roman o lovu na kita ni alegorija mora kao prirodne sile, nego monumentalni pokušaj da se ispiše kriza smisla u svijetu koji još uvijek funkcionira, ali već je ontološki rastrojen. To je knjiga o poretku koji se ne raspada izvana nego iznutra. Svijetu koji još ima hijerarhiju, zapovjedi, rutine i tehniku, ali izgubio je mjeru, granicu i sposobnost da se zaustavi. Katastrofa u tom svijetu ne dolazi kao iznenadni lom, nego kao posljedica savršeno provedenog procesa. Upravo zato Moby Dick ne djeluje kao povijesni roman 19. stoljeća, nego kao tekst koji anticipira naše probleme, totalizaciju smisla, instrumentalizaciju ljudi i pretvaranje svijeta u objekt jedne apsolutne volje. Već na razini pripovjedača roman uspostavlja temeljnu ambivalenciju. Ismael nije junak, nije nositelj istine ni moralni korektiv. On je svjedok. Njegova pozicija nije pozicija moći, nego preživljavanja. On ne upravlja događajima, nego ih promatra, bilježi, katalogizira i pokušava razumjeti. Taj glas koji ne pretendira na suverenost, presudan je za strukturu romana. Svijet Moby Dicka nije svijet heroja, nego proces koji nadilazi pojedinca. Ismael nije izvan sustava, ali nije ni njegov motor. On ostaje živ upravo zato što ne pokušava ovladati cjelinom, nego podnosi fragmentarnost svijeta i vlastito neznanje o njemu. Njegova otvorenost prema različitostima, kulturnim, rasnim i religijskim, očituje se i u odnosu s Quickwegom i ostalim članovima posade, koji brod Pickwood pretvaraju u mikrokozmos čovječanstva, ali bez iluzije da će ta pluralnost sama po sebi biti dovoljna da spriječi katastrofu. Nasuprot Ismaelu stoji kapetan Ahab, jedna od najsnažnijih figura totalizirajuće volje u modernoj književnosti. Ahab nije lud u trivijalnom psihopatološkom smislu, on je radikalno dosljedan. Njegova obsesija bijelim kitom nije privatna manija nego ontološka odluka. Svijet mora imati lice, uzrok i neprijatelja. Ono što je u svijetu raspršeno, višeznačno i neuhvatljivo, Ahab želi svesti na jedno ime. Moby Dick postaje nositelj svega što se ne da simbolički obraditi. Zla, praznine, sudbine, Boga, prirode i slučaja. Ahab ne može podnijeti svijet koji nema centar, pa ga nasilno proizvodi. On ne djeluje među drugima, nego ih instrumentalizira. Posada Pickwooda stoga nije zajednica, nego sredstvo. Različitost ljudi na brodu ne tvori pluralnost, nego masu koja se može usmjeriti prema jednom cilju. U tome se očituje duboka politička dimenzija romana. Svijet se ne uništava kaosom, nego totalizacijom, podvrgavanjem svih jedinstvenom principu. Brod Pickwood pritom funkcionira
kao slika svijeta u kojem je

još sve normalno. Hijerarhija radi, zapovjedi se provode, rad je raspoređen, tehnika je svladana, a lov ima svoje jasne procedure. Ništa se ne raspada spektakularno, nema pobune, nema otvorenog moralnog sloma koji bi upozorio na kraj. Upravo zato katastrofa postaje moguća. Sve ide dalje, sve izgleda razumno, sve se opravdava višim ciljem. U tom poretku zlo se ne pojavljuje kao iznimka, nego kao posljedica savršeno provedene racionalnosti. Melville time pogađa ono što će poslije biti prepoznato kao jedna od temeljnih značajki moderne. Razaranje svijeta ne dolazi nužno iz iracionalnosti, nego iz apsolutizacije jedne racionalne osi kojoj se sve ostalo podređuje. Bijeli kit pritom nije simbol koji se može iscrpiti. On nije stabilna metafora s jednim značenjem, nego otpor simbolizaciji kao takvoj. Njegova bjelina nije znak čistoće, nego praznine značenja. Ona izaziva užas upravo zato što ne nosi jasnu oznaku. Moby Dick ne govori, ne odgovara i ne može biti doveden u dijalog. On nije neprijatelj koji se može razumjeti ni sila s kojom se može pregovarati. On je granica smisla. Ahabov problem nije kit, nego nemogućnost prihvaćanja granice. Umjesto da granicu prizna, on je napada, vjerujući da će njezinim uništenjem svijet konačno postati smislen. Struktura romana dodatno produbljuje tu napetost. Moby Dick je ispunjen digresijama, enciklopedijskim opisima, tehničkim detaljima o kitovima, lovu, anatomiji i povijesti. Te digresije nisu višak, nego nužan dio cjeline. One prikazuju svijet koji pokušava sam sebe objasniti, klasificirati i obuhvatiti znanjem. No što se više znanja gomila, to smisao više izmiče. Što se više zna o kitu, to je on nedokučiviji. Melville tako anticipira modernu situaciju u kojoj informacija ne proizvodi razumijevanje, nego ga potkopava. Svijet je opisan do kraja, ali ne postaje bliži. U tom kontekstu pitanje zla u Moby Dicku nije ponajprije moralno, nego ontološko. Zlo se ne nalazi u kitovoj destruktivnosti, nego u Ahabovoj potrebi da sve podredi jednoj osi značenja. Zlo nastaje ondje gdje se svijet prestaje podnositi u svojoj pluralnosti i neizvjesnosti. Ahab ne može živjeti u svijetu koji nije odgovorio, pa svijet mora biti prisiljen na odgovor, makar po cijenu vlastita uništenja. Roman pritom ne završava obnovom poretka ni klasičnim tragičnim pomirenjem. Ne postoji mjera koja bi se mogla vratiti, ni zakon koji bi ponovno uspostavio ravnotežu. Ismailov opstanak na kraju romana nije slučajan. On preživljava jer nije sudjelovao u totalizaciji. Nije se povukao iz svijeta, ali nije ga ni apsolutizirao. Ostao je u odnosu, u promatranju i u pripovijedanju. Ono što ostaje nakon potonuća Pickwooda nije institucija, nije zakon, nije smisao, nego priča. Ta priča ne nudi iskupljenje, ali čuva pamćenje. A pamćenje je možda jedini oblik odgovornosti koji preostaje nakon sloma svijeta. U tom smislu Moby Dick nije tragedija u klasičnom značenju riječi. Tragedija pretpostavlja mjeru, hibris i kaznu. Ovdje mjera ne postoji. Ahab ne propade zato što je prekoračio granicu, nego zato što granicu nikada nije priznavao. Roman ne upozorava moraliziranjem, nego prikazom procesa koji djeluje neizbježno upravo zato što izgleda smisleno. Moby Dick govori o svijetu u kojem se katastrofa ne događa zato što su ljudi zli, nego zato što su opsjednuti smislom koji mora biti apsolutan. Upozorenje koje Melville ostavlja nije izrečeno u obliku pouke, nego u obliku pripovijesti, koja pokazuje kako totalna volja razara svijet čak i onda kada se koristi razumom, znanjem i disciplinom. Najveća opasnost ne leži u kaosu, nego u tome što sve izgleda da ima smisla, dok više nema svijeta koji bi taj smisao mogao nositi. U romanu se preklapa mit o gigantskoj borbi čovjeka, koja u konačnici ima metafizičko ishodište s pukom ljudskom težnjom za dobiti. Jer ljudi bi prvo preživjeli, a onda bi se i bogatili. Tko to pak uspije,
ne zna ili ne može stati. Uz te motivacije Melville se koristi i širokim snopom antropoloških značajki, piše o njima kao o svevremenim mudrostima, ali nadasve fascinira tolerancijom i odsutnošću bilo kakvog rasizma. Estetički, važna mu je doživljajnost života duha. U Moby Dicku nema nijansiranog psihološkog portretiranja, nego je cijelo djelo u funkciji temeljnih simbola i analogija, bilo da se pripovijeda o kompasnoj igli ili dragocjenosti sive ambre. Uvijek smo u bogatim svezama i uputama na nešto više, pa u narativnim pojedinostima zrcalimo što je život i kako se nositi s neizvješnošću. U romanu ima mnogo skrivenog značinskog blaga, od vjersko-etičkih pretpostavki do diskursa o krivnji i čudesima, svjedočanstava o teškom životu i iznimno zahtjevnim profesijama, ali i parodiranja koječega. Primjerice, tu je propovjed morskim psima i krštenje u ime đavla. Naravno, kao gotovo svako veliko romaneskno djelo, ima tu i komičnih elemenata, jer bez smijeha život bi bio nepodnošljiv. Stoga Moby Dick je apoteoza duhovnosti, afirmira slobodu i život duha, jer je to ono što pronosi istinski život. Uz autorove suvremenike, pisce pomorskih pustolovina, Melvillovi uzori za ovo djelo zapravo su mnogobrojni, kao da su klasici iznova oživjeli u Moby Dicku. Vrhunski autori pozadinski su i simbolički prisutni, pretumačeni i romantički interpretirani, od Homera i Šekspira, Biblije i engleskog baroka, do Edgara Alana Poa. Moby Dick je punokrvno djelo. U njemu je cijela lepeza znanja zarotirana tragalačkom maštom. Raskošno, raspjevano i precizno, čuvajući patos mita, ovaj nas roman inspirira i podsjeća na velike pustolovine, od antičkog do modernog doba kojima su uspostavljeni novi svjetovi. A zatim je ispjevana pjesma.

Osim onih posve općenitih obilježja Moby Dicka, koja su u svakom čovjeku morala izazvati neki strah, postojala je još jedna pomisao, ili bolje reći neka neodređena, bezimena stvar u pogledu te nemani. Pomisao koja je katkada svojom snagom nadjačavala svako drugo osjećanje, a koja je ipak bila tako tajanstvena i neizreciva, te se gotovo bojim hoću li je uopće moći riječima iskazati. Bila je to kitova bjeloća. I tam je bjeloća zaprepašćivala iznad svega. Ali hoću li uspjeti da sve to objasnim? No ipak moram nekako objasniti. Ma i mutno i samo približno, inače bi sva ova poglavlja mogla ostati bez vrijednosti. Bjelina u samoj prirodi u mnogo čemu kao da nekom osobitom vrlinom oplemenjuje ljepotu. Spomenimo samo mramor, kamelije i biser. Neke su nacije tu boju priznale kao kraljevsku, pa su i drevni barbarski kraljevi od Pegua stavljali naslov gospodar bijelih slonova ispred svih ostalih svojih zvučnih titula. A današnji sijamski kraljevi na svom stijegu imaju istoga bijelog četveronošca. Na hanoverskom stijegu propinje se at bijel kao snijeg, a velika carska Austrija, nasljednica svemoćnoga rimskog carstva, vije bijelu zastavu kao znak svoje carske moći. To prvenstvo bijelo boje dolazi do izražaja i u samoj ljudskoj rasi, priznajući bijelcima gospodstvo nad svim ostalim ljudima tamne puti. Bjelina je usto uvijek bila znak radosti, jer kod starih Rimljana bijeli je kamen označavao radostan dan. I mnoga druga naša osjećanja i simboli obilježeni su tom bojom. I mnogo toga što je dirljivo i plemenito nosi tu boju, na priliku ženska nevinost i dostojanstvo starosti. Američki Indijanci poklanjaju bijeli pas, vampum, u znak najveće počasti, a u mnogim zemljama bijela boja simbolizira u obliku sudačkog hermelina uzvišenost pravde i u bijelcu koji se upreže u kočije kraljeva i kraljica, uveličava svakidašnji kraljevski sjaj. U najvišim misterijama mnogih religija bijelina je simbol božanske čistoće i moći. Perzijski obožavatelji vatre obožavahu bijeli, rašljasti plamen kao najveću svetinju na žrtveniku. A u grčkoj je mitologiji veliki Zeus prikazan u inkarnaciji bijelog bika, dok su gordi Irokezi zimi žrtvovali svetog bijelog psa, što je bio najsvečaniji čin u njihovoj teologiji, smatrajući tu bijelu vjernu životinju za najčišćeg glasnika kojeg su svake godine na taj način odašiljali velikom duhu, s porukama svoje vjernosti i odanosti. Pa ipak, usprkos svima tim misaonim povezanostima sa svime što je blago, časno i uzvišeno, u samoj biti bijele boje kao da vreba nešto varavo, što može zatraviti dušu većom stravom no što je jeza pred krvavim crvenilom. Baš ta varava kakvoća prožima pomisao na bjelinu. Kad ova nije više vezana uz pojmove blagosti, ljepote i plemenitosti, nego združena s nečim što je već samo po sebi strašno, te uvećava strah do krajnosti. O tome nam svjedoče bijeli medvjedi u polarnim krajevima i bijeli morski psi u tropskim morima. Zašto te životinje djeluju na nas tako strašno i jezivo? Zar nije baš zbog te njihove glatke i pahuljaste bijelosti? Ta sablasna bjeloća ulijeva nam osjećaj neke odvratne mekoće, koja je više gnusna nego strašna. Ta sablasna bjeloća koja u nas bulji nijemo, zlurado i proždrljivo. I zato strašni tigar sa svojim ljutim panđama i heraldičnom dolamom nikad neće tako razbiti svu vašu srčanost kao oni bijelim, mrtvačkim plaštevima zaogrnuti medvjedi i morski psi. Sjetimo se albatrosa. Odakle dolazi ta sinja magla duhovnog snebivanja i blijedog strahovanja, kojom u svačoj mašti plovi taj bijeli fantom? To nam nije Coleridge prvi došapnuo, nego Božja velika istinoljubiva pjesnikinja, priroda. U analizama našeg zapada i pričama Indijanaca veliku slavu daju vilenom bijelcu prerije, plemenitu kao mlijeko bijelu atu, konju okatu, prsatu i male glave, a koji ima u sebi više dostojanstva od tisuću kraljeva, kad se nehajan propinje u svojoj zazorljivoj vilovitosti. Bio je izabrani vođa golemih čopora divljih konja, koji su pašnjaci u ono vrijeme bili omeđeni samo planinskim lancem Rocky Mountains i gorjem Allegheny.
Po suncem obasjanim vrhuncima tih planina kaskao je prema zapadu, predvodeći svoj čopor kao što zvijezda večernica svake večeri predvodi beskrajne vojske rasijanih svjetala. Razasuta griva kao vatromet i rep uzvioren poput repatice krasili su ga sjajnije od svakog zlatareva srebra i zlata. Bila je to veličanstvena, arkanđeoska pojava u onom još nepokorenom carstvu divljeg zapada, koja bi bljesnula pred očima drevnih trapera i lovaca, podsjećajući ih na slavu praiskonskih vremena, kad je Adam hodio po svijetu, gord kao bog, vedra čela i neustrašiv, kao i taj bijeli at. A po onom što se o tome plemenitom konju kazuje u pričama, možemo nedvojbeno razabrati da ga je baš ta njegova bjeloća zaodjenula božanstvom, te da je zapravo baš ta božanstvenost, ma kako ga uzdizala nad ostale, ulijevala istodobno i neku neizrecivu stravu. No ima i drugih slučajeva, gdje bijelost gubi svu tu uzgrednu i čudnovatu krasotu koju daje vilenom bijelcu i albatrosu. Što nas tako čudno odbija od albina, te odvraćamo pogled od njih, pa im se i sami njihovi prijatelji i rođaci sklanjaju s puta? To je ona njihova bjeloća po kojoj su i dobili svoje ime. Albino, bjeloš, građan je baš kao i svaki drugi čovjek. Tijelo mu nije deformirano. Pa ipak njegova posvemašnja ubijeljenost čini ga ružnijim od kakve nakaze. A zašto? Priroda ni pod drugim vidom, ni u drugim ne tako lako opipljivim, no utoliko pakosnijim svojim zbivanjima, nikad ne zaboravlja da pored ostalih svojih sila upotrebi i to glavno sredstvo jezivosti. Zbog svoga snježnog izgleda ona nemilosrdna svetinja s Južnog mora, Suhoburica, dobila je ime Bijela vijavica. Ni u nekim historijskim zgodama ljudska umjetnost zla nije smetnula s uma to snažno pomoćno sredstvo. Koliko strašnije djeluje ono mjesto u Froasaru, kad očajni flandirski grofovi, zakrabuljeni snježnim simbolom svoje družbe, bijelim kukuljicama na trgu u Hentu ubijaju svoga tamničara. A u mnogom pogledu i zajedničko, baštinjeno iskustvo svjedoči o nekom nadnaravnom značenju te boje. Ne može se poreći da na nas, kad promatramo mrtvaca, najjezivije djeluje upravo mramorna bljedoća što mu lebdi na licu. Kao da je ta bljedoća više znak stravična snebivanja nad drugim svijetom, negoli znak predsmrtne strepnje na ovome. A bljedoća mrtvaca upućuje nas na bjelinu mrtvačkog plašta kojim prekrivamo mrtvo tijelo. U ludom praznovjerju zaodjevamo i avetinje svoje mašte u snježno-bijele plašteve i svi dusi iskrsavaju iz oblaka bjeličaste magle. Kad već govorimo o svim tim grozotama, spomenut ćemo i to da i sam kralj straha i užasa, kako ga personificiraju evanđelisti, jezdi na bijelu konju. Stoga, ma kakvu velebnu ili dražesnu stvar čovjek simbolizirao pod vidom bjeloće, morat će priznati da ona i u svom najdubljem i najčišćem značenju izaziva u duši neku čudnu sablasnost.

0: No meni je kao da čujem tvoj glas. Sve mi se čini da je to bijelo poglavlje o bjeloči samo bijela zastavica što leprša iz strašljive duše. Ismaele, Ismaele, postaješ sumoran, podležeš predrasudama. Reci mi, kako to da ono mlado, snažno ždrijebe, oždrebljeno u nekoj tihoj dolini Vermonta, daleko od svih divljih životinja, kako to da ono upo bijela i sunčana dana, kad iza njega, tako da te ne može vidjeti, samo zamahneš netom oderanom bizonovom kožom, osjeti moškasti životinski zadah, te se odmah uznemiri, rže, frče, koluta očima, te kopa zemlju kopitima, pomamno, stravično. Ono se ne sjeća oštrih uboda rogovlja divljih životinja u svojoj zelenoj sjevernoj domaji, te ga ti čudni mirisi ne mogu podsjećati na iskustva nekih ranijih opasnosti. Jer što to ždrijebe iz Nove Engleske zna o crnim bizonima dalekog Oregona? Ali tu, eto, pružati se primjer kako i nijema životinja nagonski osjeća djelovanje nekih hudobnih sila. Iako tisuće milja daleko od Oregona, ždrijebe njuši onaj divlji zadah moška. Osjeća blizinu oštrorogih bizona derača koji u tren oka mogu nahrupiti te zgaziti u prašinu jadno i napušteno prerisko ždrijebe. I tako prigušen tutanj mliječno ubijeljene pučine, sablasni šušni bijelim mrazom zakićenih planina, nesmiljeni snježni zapusi prerija, sve to na Ismaela djeluje kao ono mahanje bizonovom kožom na prestravljeno ždrijebe. Mada nitko ne zna gdje se krije sve ono bezimeno što se očituje tako tajanstvenim znacima, ipak za me, kao i za to ždrijebe, ono bezimeno mora negdje postojati. Premda se čini kao da je vidljivi svijet stvoren u ljubavi, nevidljive su sfere stvorene u stravi.
1: Emisiju smo posvetili romanu Moby Dick ili Bijeli kit Hermana Melvilla, koji su preveli Zlatko Gorjan i Josip Tabak. Ulomak iz tog prijevoda čitao je Lovro Golac. Uvodni tekst Željka Senkovića čitala je Ivana Vukić. Emisiju Do korica snimila je Stela Keleš, a uredila Gordana Crnković.

Dobran večer u još jednoj emisiji iz ciklusa Glazba i obratno. U nizu nekoliko emisija donosimo nove skladbe Martina Čibe, pijanista i skladatelja koji ima vlastitu nakladničku kuću Edicion Martin Čiba, EMT, koja objavljuje njegova djela na autorskim albumima. Večeras slušamo dio recentnog albuma Das Dasi, koji donosi 25 kratkih elektroničkih skladbi u punome trajanju 42 minute. Podsjetimo, Čiba je rođen u Budimpešti 1982. godine, studirao u Saarbrückenu i Bazelu, te bio stipendist DAD. Njegove brojne snimke emitiraju se na radijskim postajama u specijaliziranim emisijama, poput ove naše. Već smo ga jednom bili predstavili na njegovim prvim CD-ovima koje je objavljivao. Inače, kao pijanist nastupa diljem svijeta, a dobio i neke značajne nagrade. O recentnom albumu Das Dasi ovako je ukratko zabilježio: mnogo sam pisao, većina toga je ponovno postala žrtvom tipke Backspace na mojoj Bluetooth tipkovnici. Sjedim u otmjenom kafiću s pozlačenim stolovima na Düsseldorfskom Berghanu. Kasna je 2025. i zaključujem da je ovo mogla biti laka godina da si je nisam sam toliko otežao. Nedaleko odavde završavaju planine, sve do mora je ravnica. Nizine su moja tajna velika ljubav. Kad bih tamo stigao, sve bi bilo jednostavno, jasno i lijepo. Odrastao sam vrlo blizu, ali s druge strane, u planinama, u regiji Bergisches Land. Iz perspektive alpinista to su možda pomalo zarasla brda, ali dovoljno su moćna da se sakriju u svojim sjenovitim dolinama i da utonu u strukturu. Moj odnos sa složenošću je intenzivan, strastven i toksičan. Istražujem, gnječim i mučim strukturu dok se ne samo uništi. Za susjednim stolom dvojica muškaraca s geliranom kosom, možda moji godine ili malo mlađi, otvorili su svoje MacBookove i počeli razgovarati o projektu u reklamnoj agenciji u kojoj rade. Razgovaraju o ciljanoj publici 18 do 49 i stopama konverzije. Pametna kampanja, pretpostavljam, pomislio sam, nisam kao oni. Tada u planinama razvio sam kobnu fascinaciju numeričkom simbolikom. Možda bi stvari ispale bolje da sam odrastao u nizinama. Godina 2025. obilježava ne samo četvrt stoljeća 21. stoljeća, već i 25. godinu moje odrasle dobi. Dosta, pomislio sam u siječnju, dosta istraživanja. U rujnu je došao slom. Ništa nije zamornije od umjetnika koji prepričavaju svoje slomove, stoga ne želim ulaziti u previše detalja. Bilo je kao da sam se iznenada teleportirao iz prostranstva i svježine svojih nizina u mračnu dolinu. Dogodilo se kako je moralo. Morao sam se čekićem suočiti s mnogim stvarima, da je zaista zgusnuti, uništiti, ponovno stvoriti i ponovno sastaviti. I čuo sam da je to bilo dobro. Nešto od samo jednostavno namjere preživjelo je u gotovom albumu. Drago mi je zbog toga. Ali u interakciji s rujanskim udarcem čekića vjerujem da sam pronašao svoju istinu barem za ovaj put. Ne želim razmišljati o istini, pa napuštam zlatni stol i dva reklamna tipa, ukrcavam se u srebrni laki vlak na stanici Berghain S i nastavljam svoje putovanje u svoje nizine. Martin Čiba, prosinac 2025. Svih 25 skladbi s ovog albuma napisano je 2025. godine, a naslovi koje slušamo su sljedeći: Rose, Steel, Sofa, Luci, Pond, Plum, Yil, Comp, Fliss, Ple, Dasi, Sien, Gomp, Sin, Hertz, Sola i Glow.

105 pjesama o 105 slikara i njihovih slika od antičke Grčke do danas. 105 pjesama u kojima slikari ili likovi njihovih slika otkrivaju ili maštaju priču koja se krije iza nastanka tih slika. Od takvih se pjesama sastoji nova pjesnička zbirka Marija Dabe Ispod pojasa. Ta konceptualno pažljivo osmišljena knjiga detaljno i sugestivno opisuje misaoni tijek i atmosferu vremena u kojem je živio neki slikar ili rekonstruiraju govor lika s njegove slike. U večerašnjim preobražajima s Marijom Dabom govorimo o njegovoj osmoj zbirci pjesama. Ja sam Davor Šalat.

0: Poštovani Mario, dobrodošli u emisiju Preobražaj. Naslov vaše zbirke je Ispod pojasa. Pojavljuje se u jednoj pjesmi, upravo ta sintagma. Mislim da se taj naslov može dosta različito tumačiti. Prvo mi pada na pamet kao neki nepošteni udarac ispod pojasa, ali i kao neko erotsko područje. Kako biste ga vi tumačili?
1: Hvala vam na pozivu i dobro vas našao, dragi Davore. A naslov je nastao zapravo u završetku pjesme o slici Franciska Goje Odjevena ljepotica i glasi: ali ja ne idem toliko daleko ispod pojasa. Svakako se mogao naslov zvati Bez dlake na jeziku ili recimo U tuđim cipelama, ali odlučio sam se da bude baš ovaj više provokativan način. Ipak, kako god ga tumačili, ne udaram, a ponajmanje tamo gdje ne bih trebao ni po koju cijenu.
0: Da, znači to onda bi bilo da na neki način vi ne želite udarati ispod pojasa.
1: Možda se opasno približavam nečijoj osobnosti, ali ruku na srce, bez provokativnosti, bunta, razotkrivanja golih činjenica, malo dobre stare erotike, usporedbi i ulaženja po svoju i tuđu kožu nema. Bar za mene zanimljivog štiva.
0: Ovo vam je osma zbirka pjesama, inače se godinama, desetljećima bavite slikarstvom. Koliko vremena vam je trebalo da tako usko isprepletete poeziju i slikarstvo kao u ovoj knjizi? Doista su potpuno isprepleteni.
1: Pa trebala mi je godina dana čistog rada na ovoj na zbirki pjesama. Od kada znam za sebe, nešto sam kao brljao prstima u pjesku, trstikom po zemlji, s ocem u vinogradu, a kasnije po dotrajalim majčinim plahtama, koje bi pri jačem natezanju na letice pucale po rubovima. U sedmom osnovne počeo sam pisati na čakavskom. Redale su se godine pisanja, pa godine crtanja i slikanja. U višegodišnjoj školi crtanja i slikanja pohađao sam nastavu kod jednog od najboljih svjetskih likovnih pedagoga, pokojnog Emila Tanaja. Znao je da pišem ovu knjigu. I žao mi je što nije dočekao, jer vjerujem da bi bio jako ponosan na svoj i moj rad. Ova mreža riječi i slika u meni je tinjala dugo vremena i trebalo je smoći hrabrosti za ovakve slikovito rečeno pletenice i pojaviti se s njima na početku jedne, na primjer, školske godine pred djecom koja opsjednuta tim TikTokom ili raznim stimulansima sve manje znaju i pokazuju interes za umjetničke prakse. Prije čitanja svake pjesme u ovoj knjizi sjetimo se one uvodne Renoirove izreke: bol prolazi, a ljepota ostaje.
0: Kako vam je palo na pamet da pišete iz perspektive mnogih slikara ili likova s njihove slike? Je li se to dogodilo odjednom ili ste se, recimo, dugo pripremali za takav način pisanja koji nije nov u povijesti poezije, ali uvijek vrlo efektan?
1: Pa pokušao sam ući u njihove živote, u živote slikara i njihovih slika. Onda sam se susreo sa jednom velikom lepezom problema. Zapravo to nisu problemi, to su slatki problemi takozvani, zato što je to područje stvaranja umjetnosti, ali definitivno mogao sam od svake viđene slike napraviti pjesmu. A slikare koje sam koristio za ovu zbirku, pretežno su moji dragi slikari koji su mi nešto značili. Slike koje su nastale vezane su pretežno sa godinama kad su stvarane. Ne zaboravimo da su to godine velikih seoba u Novi svijet, u Ameriku, 20. godina prošlog stoljeća, da je to vrijeme poslije španjolske gripe i da je to vrijeme između dva velika svjetska rata, što znači između 20. i 40. godine prošlog stoljeća. Pretežno su pjesme napisane prema slikama iz tog vremena.
0: Rekli smo na početku da je 105 pjesama i to o 105 slika i 105 slikara. Ipak vi krećete zapravo od antičke Grčke i prva pjesma je naslovljena Dionizov brod. To je slika starogrčkog slikara Egzekijasa i pripovijedate, što je zanimljivo, ne iz slikareve perspektive, nego iz Dionizove perspektive. E sad, kakva je recimo ta Dionizova perspektiva i zašto ste baš iz perspektive lika, a ne slikara?
1: Jako ste dobro to primijetili. Naime, nije samo to slučaj kod Dionizovog broda, ima slučajeva više. Međutim, ono što mi je bilo dostupno kao informacija u tome trenutku, bilo je više o slici nego onome koje je stvarao sliku. Znači,

0: Ne znam, recimo o slikaru kao što je Egzekijas sigurno biografski puno, ako išta znamo, onda znamo o njihovim likovima puno, a opet o nekim slikarima znamo jako puno, osobito modernijima. Ali ja bih vas sada zamolio da nam, kad smo već evo, nekako istaknuli tu prvu pjesmu, Dionizov brod, da nam pročitate tu pjesmu i možda još dvije za početak, da čujemo kako to zvuči kada pišete iz perspektive slikara ili njegovoga lika.
1: Dionizov brod. Ostavimo sad po strani Atenu i sva ta nagađanja o snazi stupova koji drže hramove vrhovnih božanstava. Budućnosti je suđeno da se čeka, pa makar što se dogodilo u tom vremenu ili nevremenu. Ne znaju oni ništa o mojim kukavnim ženama, a da kojim slučajem drugi bogovi izucnu koju, odmah bi ih kao gusare pretvorio u delfine. Lutali bi oko mog broda kao zemlja oko sunca. Bog sam među ljudima i čovjek među bogovima. Iz jarbola mog raste loza spasenja. Ne borim se i ne branim. Opušten od vina plovim, ali neki čudan vjetar puše ovih dana i kao da se nisam za dlaku pomaknuo s mjesta. Djevojka s bisernom naušnicom. Tog je dana sve na meni bilo posuđeno, ali besprijekorno čisto. Mogao mi je biti otac, ali nije. Bacili smo se jedno na drugo kao beštije u tom potkrovlju od trulih dasaka. Raspametio me pogledom, a ja njega prizemljila poslije sužnog razdoblja. Najbolje što sam dotad znala i umjela. Poslije se dao poslu, ali dalje sve je bilo prenemaganje o jednoj slici koja se uvijek otvarala poput drugačije priče. Uljepšao me za sva vremena. Vidjela sam kako trlja prah s uljem koji postaje svetinja. Sada visim u Hagu, čuvana kao tajna, da svijet nikad ne dozna koliko se on zaklinjao na sve mrtvo dok se meni fućkalo živo. Vlaho Bukovac, Velika Iza. Pustite me da sanjam. Još je rano da bih imao nekakvog pojma o kvantnoj fizici, kao što ni ona koja mi je iz temelja promijenila život ne zna ništa o teoriji relativnosti. Ali zna što je iza. Stvarnost bi mogla biti paralelna s nekom drugom stvarnošću. Ali molim vas, pustite me da otplešem ovaj ples koji sam se svojski trudio naučiti druge. I neka poslije svega ostane samo priča u kojoj nitko ne umire. Znam, nadvisio sam sebe, a to i jest ono najgore što mi se moglo dogoditi. I nikad nikome neću dopustiti da više imam 10 godina ili da me mori žudnja za mlađom ženom. U svakom životu, ako prodreš malo dublje, pjeva jedan kanarinac i zajebava se tuđim sjemenom.
0: Evo, čuli smo kako to govori Dionis, kako Vermeerova djevojka s bisernom naušnicama, kako Vlaho Bukovac. To su na neki način različiti govori. Jesu li i različiti stilovi pisanja? Jeste se morali uživljavati u različite likove, pa ste onda i drugačije pisali ili je nekakav pečat vašeg pisanja prevladao?
1: Pečat mog pisanja držao sve to na okupu. Zaista je teško bilo povezati sve te slikare u jedan, ajmo reći, uvjetno koš. Vrlo teško, međutim, prilagodljivost mi je nekako u krvi. Usudio bih se reći da sam se uživio u njihov život i poistovjetio sa njima, njihovim vremenom, običajima, uvjetnima života, vjerojatno porocima, vrlinama. Ja isto tako sam održavao svoju prisutnost koja je držala, dakle, sve na okupu. Pod njihovom je kožom bilo teško, isto kao i pod mojom. Inače je teško ući u svoj život, a kamoli u tuđi.
0: Baš to mi se čini da ste na neki način opisali sve te slikare i njihove likove kao ljude od krvi i mesa, kao one koji nam mogu biti vrlo bliski danas, a možda su živjeli davno. i na neki način proživljavali sve ono što mi danas proživljavamo svaki na svoj način. Kako ste, dakle, oblikovali svaki taj posebni lik s njegovom posebnom sudbinom? Jeste li više se obazirali na neke biografske

0: dodatke ili na vlastitu izmaštanost, kakav bi to lik ili slikar mogao biti. Dakle, koji su vam nekakvi glavni doživljaji bili svakog tog pojedinog lika i njegovi egzistencijalni životni problemi i razmišljanja?
1: A oni variraju, oni variraju. Tako recimo možete vidjeti kod Ane Ahmatove koju je slikao Modigliani da je pisana isključivo iz ljubavi, da se svela na njihovu ljubav uzajamnu koja nikada nije na kraju, nikada nije od nje napravljeno što je trebalo, a vjerojatno je Ana tako sama htjela i odlučila kada ga je napustila, jer ona njega definitivno napustila i zadržala je sve njegove portrete, aktove koje je on radio zadnjih dana u Luksemburškom, nakon odlaska iz Luksemburškog parka. I svi su izgorili u velikom požaru, mislim da je to u Rusiji bilo, sad nisam siguran, izgorili su svi, samo jedan jedini je preživio akt. I tako da, recimo, tu se vodila isključivo ljubav u tom pitanju, dok se kod nekih francuskih slikara radilo o porocima, o hašišu, i kod njega se radilo o hašišu Modiglianiju više nego o alkoholu, jer ona je samo govorila da je uvijek iz njega bazdio ne alkohol nego hašiš, da je najmanje osjetila alkohola, tako da je bio očito pogubljen dosta. Kod nekih slikara sam naišao, kao recimo kod Ivana Meštrovića, kod kipara, uzeo sam ja tu i kipare, ne samo slikare, kod Zdenac života, gdje se govorilo puno o istini, onome što je Meštrović kroz život kao takozvani čovjek kamenog srca proživljavao, kako je vodio život. Dakle, nisam se dirao toliko te nutrine ljudske, samo ono što se o tome zna, što je opće prihvaćeno kao neko činjenično stanje. I bilo je tu, kaže, poroci nisu meni samome strani, tu sam negdje sa većinom tih slikara na ti po tom pitanju, tako da mi je to poznato.
0: Zanimljivo je zapravo da su oni stvorili dijela neprolazne ljepote, ali oni su bili samo ljudi.
1: Bili su samo ljudi i drugim riječima sve ono od čega današnji svijet okreće glavu i zatupljio se u svojoj konformnosti i konzumerizmu, a treba nam puno više misliti na te ljude, pogotovo na nesretne ljude. A slikari o kojima sam pisao pretežno su bili jako, jako nesretni ljudi.
0: E sad, zanima me to, ovdje ste dali zapravo 105 pjesama o 105 slikara ili njihovih likova. Sigurno znam da ih imate puno više takvih pjesama. Kako ste birali slikare i slike koje ste stavili u knjigu? S jedne strane imate taj kronološki niz, dakle od starogrčkog slikara Egzekijasa pa sve do doista današnjih slikara. Što ste izostavljali, a što ste stavili?
1: A 105 slikara i 105 njihovih slika, napominjete. A ja bih nadodao i 105 Marija Dabića. Ne? Dakle, to bih dodao ujedno.
2: Dabe.
1: Krenuo sam od stare Grčke, završio, nažalost, s prerano preminulim Davorom Vukovićem Dadom, s mojim prijateljem, koji sam osobno smo se poznavali. A kako se i sam bavim slikarstvom, onda sam definitivno volim sve stilove slikanja i sam ih koristim, sam slikam sa više stilova, tako da mi ni jedna slikarska strana nije strana i svaka mi je uvažavajuća i ne držim na distanci ništa. Kažem, bitne su godine kako su nastale pjesme, kako sam ih birao. Nekada sam ih birao na sunce, a nekada sam jednostavno bio ponukan da je vuklo jedno za drugim. Znači, ako se 1920. godine u Europi pojavilo određen broj slikara ili slikarica, onda sam vodio računa da ipak, bez obzira što su bili vrhunski, da nekog izostavim. Tako se dogodilo, na primjer, da sam izostavio u Hrvatskoj jednog velikog slikara, nepravedno sam ga izostavio, ali on je za drugu knjigu, kako izađe, nevjerojatno, nego sigurno ide, a to je Ljubo Ivančić, ne, koji ima isto dosta nesreće u životu, ali bio veliki slikar, jedan od naših najvećih slikara. I, kažem, morao sam napraviti neku redukciju, jer preko 100 pjesama iz cijelog svijeta, iz svih država, tako da nema zemlje iz koje nisam birao slikara.
0: Kako se tu, recimo, očituje vaš likovni senzibilitet, slikarski senzibilitet? Sada govorimo o poeziji, ali ovaj izbor slikara nipošto nije slučajan. Nekako vidim, možda vam je težište na modernizmu i avangardi, ali opet imate i starijih razdoblja, i baroka, i renesanse, ali sve to je zapravo vama likovno vrlo blisko.
1: Da, dok je meni likovno, ipak kad bi se morao odlučiti što mi je najbliže, onda bi to bio ekspresionizam u svim svojim inačicama koji je između ta dva nesretna rata nastao. i dok sam slikare koji su stariji od toga obrađivao s dosta kritične strane i ulazio ponegdje u jedan aspekt njihovih razbludnosti ili negativizma
0: i raznih mana, namrgođenosti.
1: Recimo Leonardo ima je to po tom pitanju savršen, onda je u loži trgovaca Jure Dalmatinac, rođenje Venere Sandra Botticelli, ja bih isto spomenuo Vittorio Carpaccio, Michelangela, naravno sveta obitelj njegova, s kojim sam se čisto poigrao kao ni sa jednim slikarom. Iako je on jedan genije, to znamo i sami, da nema premisli da bi se moglo kritički osvrnuti prema jednom Bonarotti, Michelangelo.
0: S time da njihovi temperamenti su bili sasvim nešto drugo. E sad, volio bih da čujemo još tri vaše pjesme o slikarima i njihovim likovima, da čujemo malo još kako to zvuči iz prve ruke, da tako kažem.
1: Evo, upravo sad ovo što sam spomenuo Michelangela, reći ću jednu pjesmu, Sveta obitelj. 1504. godine je nastala slika. Kako god okreneš šljaka, u pitanju je čista šljaka, osobite pažnje i umijeća. Dva dana i dvije noći slikao sam svetu obitelj bez prestanka, a onda padoh u san. San u kojemu sam također slikao ženu iznimne ljepote, starobodno odjevenu poput moje majke, s nepoznatim djetetom u krilu. I sve to najednom pade u vodu. Sve za čime sam uzdisao ili sumnjičavo oklijevao proučavajući temelje vjere. Bože, ti znaš da sam čudak samoukih nagona i emocija. Zajapuren i znojan od nesnosne vrućine i strasti pod krovom oslikana neba. Zdravo, Mario, svih milosti puna. Reci što se to promijenilo u ovih 520 godina. To je sve. Nemam dodatnih pitanja. Zdenac života, Ivan Meštrović, 1905. godine. Došao sam ti reći za istinu. Nema je ni u vinu. Postoji jedino volja koja upravlja tvojim mišićima. Naravno, tu ubrajam i srce, naročito kod uskogrudnih ljudi. No, ova gromada živice u meni glasnija je nego što misliš. I živjet ću s njom dok se ne odam, a umrijeti kad se upoznam. Ako pogledam unazad, vidim sav trud koji me štitio u sjajnoj ludosti. Sav taj Božji rizik i ljudski strah. Dozivanje anđela od brze pomoći u noći neplaćenih računa. Hladne sjene ljubavi, propali mitovi. Nikad mira, bezbrižnosti, sigurnosti. Stalno iz kamena u kamen. Nikad netko drugi ili treći. Čitava vječnost u ovom sada, dok se pitam mogu li još uvijek nešto učiniti za sebe i druge, ne radeći ništa. Englez u Moskvi, Kazimir Maljević, 1914. godine. Trebali bi konačno nešto naučiti ili nestati s lica zemlje. Nitko kao ja ne može toliko duboko zakopati lutku djetinjstva, a čitavog života s njom razgovarati. Gasim svijeću, stvarajući vlastitu sliku u slici, i pravim se Englez u Moskvi. Ali kopa me, sve me nešto kopa taj unutarnji svijet. Bio sam se zarekao, nikad više u ruke kist sudbine. Ismijavali me i trudili se zataškati moje ime. A sada iznose me iz svih podruma Rusije i javno pokazuju kao uvrnutog mesiju. To je odlično, kažem, sebi u bradu. Neka rade na meni u onoj mjeri u kojoj su me sputavali. Malj kazuje dok je snage u rukama. Te su igre manevri, motori s unutarnjim izgaranjem.
0: Evo, čuli smo još tri vaše pjesme. Kada se govori iz prvoga lica, onda često zapravo nastane jedna mikropriča i čak i u poeziji. Pa tako i vaša poezija zapravo ima jednu narativnu, razgovornu intonaciju. Onda se možemo pitati što je u toj poeziji prozno, a što je ipak poetsko. Vidimo da ima i puno poetskih elemenata.
1: Evo, na samom primjeru Michelangela sam pokazao koliko sam prisutan u toj pjesmi ja. Koliko je Michelangelo naslov, koliko je naslov njegova slika i koliko sam se prožeo kroz njega, svoju sumnjičavost prema vjeri, prema Bogu, svoja pitanja, samoispitivanja, kao što je vjerojatno imao i on. Dakle, približio sam Michelangela, njegovu ljudskost nama ljudima iz tog vremena, koliko je to aktualno i u današnjem vremenu. Dakle, taj pjesma je slučaj pokazatelj toga. Dok je, recimo, pjesma Kazimira Maljevića, Englez u Moskvi, također odraz njega, koji se osjećao zakinuto u Rusiji kao Židov inače, i cijelog života su ga sputavali i omalovažavali, smatrali ga luđakom, uvrnutim i tako. Tako da, sad pitali ste me koliko je prozno, koliko je to sve na taj način. Prozno je, mogla bi nastati jedna mikro priča od svake te pjesme. One su i nastale kao zapisi prozni u mojim crticama i žao mi je što sam neke pjesme baš okljaštrio, ono što se kaže ogolio, ali jednostavno ne bi imalo toliko učinka da sam ih ostavio u čistoj prozi. Možda bi jedan zahvat u drugačijem viđenju pjesama mogao u prozi donijeti bolje rezultate, ali onda se mora smišljeno na tome raditi. Ovdje je bilo isključivo stavljeno težište za stih. Ja bih rekao, on je prožet prozom, to ste jako dobro zaključili, ali ta proza drži stih da on bude kao malo dublja jedna proza. Znači, drži je na jednom sidrištu i ima svoju dubinu da se ne razvodnjava i da ne otpluta dalje.
0: Trebamo, dakle, spomenuti ono što se na radiju ne može vidjeti, je da te pjesme imaju oblik, recimo, kvadrata ili kocke. Dakle, one ipak prvenstveno su najbliže pjesmi u prozi, međutim, jednoj pjesmi u prozi koja ima relativno kratke retke i ima taj poetski ritam. Tom poetskom ritmu i kvaliteti zapravo doprinosi i razna refleksivnost, razmišljanja, razne asocijacije, preskoci, značinski anegdotičnost koja nije sad izvučena u jednu veću priču, nego samo se govori o nekakvim detaljima života tih likova. Dakle, ima i dosta tih poetskih elemenata koji na neki način čine dinamičnim te mini portrete.
1: Da, ima tu svega. Ima metafore, anegdota, cinizma, ima refleksije, pripovjedanja, a najviše njihovog i mog ispovjednog karaktera. A kakvi god grijesi ili prijestupi, ako su bili u pitanju, pokazuju karakter. To je neizostavno u ljudskim genima i zavrijeđuje svako poštovanje. To je sama srž, ako bi se moglo uvjetno nazvati ove knjige kao projekta. Ali to usko prati i taj zabranjeni udarac kojeg ipak zadajemo sebi i drugima, i veliko je područje poetičnosti u slici. Ono što se zna reći, kao na primjer da slika govori više od 1000 riječi, ja bih dodao, ne slika, ne samo jedan fragment slike može govoriti milijone riječi. Unatoč činjenici da sam na nesigurnom terenu, ipak sam pristao služiti zbog talenta tome. Znači, ponegdje sam, moram priznati, udario malo ispod pojasa, ali sam više osjetio tu bol ja nego onaj koga nema.
0: Da, pa mislim, knjiga ima tu napetost da se ili udari ispod pojasa ili se ide daleko iznad pojasa, i u tom je, toj napetosti je zanimljivost knjige. Razgovor nam se polako primiće kraju, ja bih vas zamolio još za kraj još dvije pjesme da tako završimo emisiju.
1: Nasta Rojc, 1915. godine, autoportret. Hladno je u životu, a i na slici. Palim žigicu u tami, ali cigareta se neće naći između mojih usana. Mogli smo rame uz rame, oče moj, popeti se na mjesec ili lajati kao psi. Mogli smo prešutjeti sve, kao da nije bilo brodoloma. Ali što je iduće na redu, pitam se. I je li ovo moj posljednji osmijeh koji vidiš? Osmijeh žene kakva sam trebala biti. Misliš li ikad, hoću li moći izdržati? Možda ni jedna ni druga nismo baš bile pametne, ali bilo je to naše vrijeme u kojemu smo mogle ostati koliko možemo i želimo. Suze su mi tekle niz obraze i nisam nikako mogla zaboraviti taj teret. Tek toliko da znaš, nisam ti ja nikad bila zlatarovo zlato. Pomislih da ti je sinulo, oče moj, ali uzalud, nastanit ću se među ostacima vjetra koji je zamah tvog ribičkog štapa istjerao iz mog skrovišta. Dvije Fride. Frida Kahlo, 1939. godine. Sve je u mom životu bilo prečica, između prijekora i površne tjelesnosti. Ali umukni srce, nismo početnici i ne lupetaj da me takvu majka rodila. Više nema nepoznanica, nema gromova ni oluja. Nijedna me munja nije udarila, nijedan muškarac usrećio. Uvijek sam bila sama, izbliza i na daljinu. Grozna, ali istinita. Eto, mirne duše mogu reći da znam da nesreća nikad ne dolazi sama. A boli je svejedno, imam li o njoj mišljenje ili nemam. Malčice sam zavirila u prošlost i budućnost, bez premišljanja i prigovaranja. Jesam li originalna za Boga? Između ostalog, mislim da smo iste, gotovo jednake. Dvije Fride i obje kalo. I ako svi misle drugačije, neka im bude. I onako sam remek djelo, a sve drugo puka je ironija.
0: Evo, ako vas poštovani slušatelji i slušateljice zanimaju dvije Fride Kahlo i zagonetka koja je koja i jesu li dvije ili samo jedna, svakako pročitajte knjigu Marija Dabe Ispod pojasa i vidjet ćete dosta zanimljivih i intrigantnih pjesama, kao i zanimljivu koncepciju cijele knjige. Rekli smo 105 pjesnika, 105 njihovih slika i dakle cijela knjiga koja objedinjuje takav način pisanja. Dragi Mario, hvala vam na razgovoru o vašoj 8. zbirci pjesama Ispod pojasa.
1: Hvala vam lijepa. Još bih samo nadodao kratko. Možda bi Dionis s početka knjige imao bolji vjetar u leđa da je pio vodu nakon soli. Meštrović je zdenac života, vjerojatno bi bio duplji da nije imao kamenu volju. Možda bi umjesto pjesme Ahmatove naslov Modiljanove slike bio Ciganka s bebom da ga Ana nije voljela čitavim bićem. Vermerova djevojka ne bi bila toliko čedna da nije imala na sebi sve posuđeno. Maljević se ne bi pravio Englez u Moskvi da nije bio Židov. Postoji vjerojatnost da Haim Sutin ne bi napušen hašišom tjednima gledao vola kojeg je kupio samo da ga naslika umjesto da se najede kako Bog zapovijeda. Možda Petar Lombarda ne bi tako dobro znao s vatrom da nije već tada odlučio izgorjeti, a Bukovac ne bi nikada nadvisio samog sebe da imao više empatije prema ljudima.
0: Evo, to nam je kao jedna pjesma koja zapravo sažima cijelu knjigu. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.

0: Drage slušateljice i slušatelji, u večerašnjim preobražajima gost nam je bio pjesnik Mario Dabo. Razgovarali smo o njegovoj novoj zbirci pjesama Ispod pojasa, objavljenoj u nakladi Meandar Medije. Ja sam urednik i voditelj emisije Davor Šalat. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.
1: Preobražaj.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
3: Dragi slušatelji, večeras u emisiji Kasni zvuci moći ćete uživati glazbi Claude Debussyja i Karola Šimanovskog. Urednica je Gordana Krpan. Emisiju započinjemo prvom rapsodijom za klarinet i klavir Claude Debussyja u izvedbi klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Martine Filjak.

Čuli ste prvu rapsodiju za klarinet i klavir Claude Debussyja u izvedbi klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Martine Filjak. Poslušajte i Metopest, tri pjesme za klavir, opus 29 Karola Šimanovskog. To su Otok sirena, Kalipso i Nausikaja. Klavir svira Pjotr Andrševski.

Bile su ovo tri pjesme za klavir, opus 29, Metopes Karola Šimanovskog, u izvedbi pijanista Piotra Anderševskog. Time smo, ocjenjeni slušatelji, priveli kraju današnju emisiju Kasni zvuci, koju je uredila Gordana Krpan.

Je vrijeme za emisiju Euroklasik Noturno u kojoj s vama Marija Matijević. U središnjem koncertnom dijelu emisije njemačka violinistica Isabelle Faust svira Vivaldijev niz koncerata Lestro Armonico s ansamblom za ranu glazbu Il Giardino Armonico. Koncert je dio 25. izdanja koncertne serije glazbenog samita u Gstaadtu. Počinjemo uvertirom iz glazbe za dramu Egmont Ludviga van Beethovena. Tema dramatične priče iz Pera Goethea je život i junaštvo plemića Egmonta koji se protivi despotskoj vladavini vojvode od Albe.

Beethovenovu uvertiru iz glazbe za dramu Egmont svirao je Simfonijski orkestar iz Trondheima, kojim je dirigirao Eivind Adland. Slovenski skladatelj Janez Grigorc se osim klasične glazbe bavio i džezom. U nastavku slušamo njegovu skladbu Sans Respire, Sans Soupir iz 1998.

U izvedbi slovenskog Brass kvinteta čuli smo skladbu Sans Respire, Sans Soupir Janeza Gregorca, skladatelja koji je iza sebe ostavio brojna djela na području orkestralne, operne, baletne, komorne i jazz glazbe. Nastavljamo Mozartovom koncertnom arijom Io ti lascio ili Napuštam vas.

Tragičnu priču o Didoni, kraljici Kartage, koja je umrla slomljenog srca kad ju je ljubavnik Eneja bio prisiljen napustiti, u glazbi je Mozart u svojoj koncertnoj ariji Joti Lašo. Pjevao ju je Robert Hall uz filharmoniju Nizozemskog radija pod ravnanjem Kenneta Montgomerya. Slijedi glazba Ernsta von Dohnanyja.

Pasakalju za flautu koju smo čuli u izvedbi Loranta Kovača skladao je u svom stilu Ernst von Dohnanyi, dok novaleta u F-duru koju je svirao Alfred Greenfield dolazi iz pera Roberta Schumana. A sad poslušajmo splet skladbi Henrya Purcella i Johna Playforda. Prvi nam je dobro poznat, a drugi baš i ne.

Ansambl Le Ambassadors pod vodstvom Alexisa Kosenka interpretirao je 7 skladbi iz pere dvojice engleskih baroknih skladatelja poznatog Henrya Purcella i manje znanog Johna Playforda. U nastavku slušamo škotsku fantaziju koju je skladatelj Max Bruch posvetio slavnom violinistu Pablu de Sarasateu.

U izvedbi kvarteta Talisker čuli smo jedan od Haydnovih kvarteta Tost, koji su naziv dobili prema mađarskom violinistu Johanu Tostu, koji je pomogao Haydnu pronaći izdavača dok je u svoje slobodno vrijeme progonio bogate udovice, od kojih je jednu oženio i s kojom je vodio uspješnu bečku tekstilnu tvrtku.

Poštovani slušatelji i slušateljice, 14:00 i počinje koncertni dio emisije Euroklasik Noturno. Na rasporedu je snimka koncerta Isabelle Faust i ansambla Il Giardino Armonico, predvođenog Giovannijem Antoninijem, održanog 1. veljače 2025. u sklopu koncertne serije Glazbeni summit u Gštatu. Na programu su koncerti iz zbirke Lestro Armonico, prve Vivaldijeve zbirke koncerata koja se pojavila u tisku, a koja je opisana kao najutjecajnija zbirka instrumentalne glazbe cijelog 18. stoljeća. Iz zbirke posvećene toskanskom princu Ferdinandu de Mediciju slušamo 1., 5. i 6. koncert.